0: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vozina den helt store helt med flere afgørende redninger.
1: Gracias a atuação de Vozinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
0: Det er takket være Vozinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: De siger her, at det er slet ikke vores hold. Det repræsenterer ikke os. Det repræsenterer ikke det iranske folk. Det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået... der er blevet råbt efter dem fra altså, alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
2: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
3: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
2: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
2: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vucinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
4: Gracias a atuação do Vucinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
2: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 16. juni. Og hvor vi er lavet med lidt musik fra Carl William og nummeret Blind igen. Og hvis vi lige sådan skal kigge lidt nærmere på denne her dato den 16. juni, så er det en dato, som ikke er gået sådan helt ubemærket hen i historien. I dag er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim blev studenter fra Øregård Gymnasium. Det er også 30 år siden, at Rusland afholdt deres første sådan direkte præsidentvalg. Det var der, Boris Jeltsin blev genvalgt. Og så er det i dag også 45 år siden, at den ene halvdel af Nick og Jay bliver født, nemlig den sidste halvdel, altså Jay eller Jannik, som han jo rigtig hedder. Og jeg tænkte, at vi da godt lige kunne starte dagen med en lille fødselsdagshilsen i hans retning, og det gør vi her med et lille nummer fra Nick og Jay. Her der er det Novembervej. Godmorgen, Danmark.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristen, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører.

Amy Winehouse, oh, you know, I'm no good. Klokken er 14 minutter over 5, og vi bliver sådan lidt i det soulede univers, men dog med dansk tekst, for vi skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og den har jeg besluttet mig for i dag skal komme fra den danske sangerinde Annika. Hende er vi rigtig glade for at spille i øjeblikket her på kanalen med nummeret Livsforladt. Men til dagens godmorgen-natsang, der er jeg altså taget fat i et af hendes tidlige hits. Her, der får du Annika og Luk mig ind.

Monica sørgede for dagens godmorgen-natsang her med nummeret Luk mig ind. Og mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Patina og Genstart.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 17:55. Og det er jo sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi her i morgenklubben bruger på. Lige sådan at få varmet kroppen op. Jeg foreslår en form for fællesdans.

hvor vi alle sammen kan danse ved hver vores højtalere. Det betyder jo, at man sådan både danser lidt sammen med nogen, men alligevel så er der mulighed for at danse så utræret og så fuldstændig ude af takt, som du nu har lyst til, for der er ikke nogen, der kigger med. De her kropslige kickstarter, som vi kalder de særlige sange, der gerne skulle vække kroppen, det er jo altså nogle sange, som du har mulighed for at få indflydelse på ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så putter jeg til gengæld dit forslag ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. En kæmpestor gryde, hvor der ligger en masse gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage trækker jeg så et nyt bud frem. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Brian fra Næstved, som kort og godt skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre næsten friske morgenmennesker. Måske man kunne høre angående mig med fuld af fejl som kropslig kickstarter med venlig hilsen Brian fra Næstved. Og Brian, ja, det kunne man måske godt, i hvert fald hvis det var sådan, at det var ens forslag, jeg fik trukket frem fra forslagskassen, og det gjorde jeg jo altså i dag. Så lad os da give den et skud som kropslig kickstarter her. Der får du angående mig og fuld af fejl.

så god som dig. Brian fra Næstved havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Det var ikke sådan en af dem, hvor vi var helt oppe med super mange beats per minute, men mere sådan et nummer, hvor man sådan lige kunne stå og sveje lidt fra side til side og knipse samtidig. Angående mig hedder kunstneren, og nummeret vi lyttede til hedder Fuld af Fejl. Og hvis du ligesom Brian gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså som sagt enten på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her, der har jeg trykket på knappen til lidt Queen og I Want to Break Free.

Raven Lanay og Love Me Not. 6:08 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Er du klar til lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Det er ganske enkelt. Vi gør det med en omgang musik-quiz. Jeg stiller et musik-quiz-spørgsmål. Du får lidt sådan tænkepause-musik, og så kommer jeg så med det rigtige svar på den anden side af det her stykke musik. Og så skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra den kunstner, som det hele drejer sig om. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Ja. Vi er altså tilbage i 2004, sådan godt og vel 22 år tilbage i tiden. Og jeg er i dag ude efter bandet, som på det tidspunkt i 2004 udsendte singlen Vertigo. Hvad er det, de hedder? Svaret det får du lige efter Christoffer og Tulips.

Christoffer var det her med Tulips, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Og svaret er, at det gjorde U2 som end. For Vertigo er nemlig åbningsnummeret på deres 11. album. Det er det album, der har sådan den lettere kryptiske titel, How to Dismantle an Atomic Bomb. Vertigo var ikke sådan et nummer, som toppede på hitlisten i USA. Der peakede den faktisk på plads nummer 31, men herhjemme i Danmark og så også andre steder som Grækenland, Italien, Irland, England og Spanien, ja, der gik Vertigo altså ind som nummer 1. Og det gjorde de så også i dag i vores musikquiz. Så derfor så får du selvfølgelig her YouTube og Vertigo.

Kæmpe energiudladning her fra YouTube og Vertigo. YouTube var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej om ikke så forfærdelig længe. Inden da så kan vi lige nå en smuttur omkring Louis Henderson, som er en af de kunstnere, der er blevet udvalgt til det, der hedder P3's næste. Du kan måske lidt sidestille det med det gamle P3's karrierekanonen, men nu hedder det altså P3's næste, og en af de kunstnere, der er at finde på den liste, ja, det er altså Louis Henderson, som du her får med Gør det hele for.

Louis Henderson og gør det hele forfra 10 minutter i 6 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige ind og have vækket hjertet, og det gør vi i dag med en mail fra Mogens. Mogens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 16. juni fylder min dejlige kone Bente 60 år. Jeg elsker hende overalt på jorden, og jeg ønsker derfor, at hjertestartersangen den dag skal være Kvinde Min med Kim Larsen. Vi lytter altid til det sidste af morgenklubben hver for sig. Hun sidder ved morgenmaden, og jeg sidder i bilen på vej til arbejde. Et kæmpe kram skal du få fra din mand, og så håber jeg, at dagen er ledig med venlig hilsen, Mogens. Og Mogens, jamen dagen var ledig, så lad mig straks sige kæmpestort tillykke til Bente med de 60 år i dag. Og så synes jeg da lige, hun skal nyde morgenmaden der med den hjertestartersang, som Mogens altså har bestilt til Bente. Her, der er det Gasolin og Kvinde Min.

0: sted. Akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. Så inderligt. Åh, så inderligt.
1: Mogens vil gerne sige stort tillykke til sin kone Bente, som i dag fylder 60 år. Det vil Mogens gerne gøre med Gasolin og Kvindemin, et nummer, som jo i øvrigt også opnåede en anden plads på vores top 100 i sidste uge. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er der altså så småt ved at være, ikke engang så småt, der er fuldstændig udsolgt fra nu af og ind til morgenklubben går på sommerferie. Og det er jo altså i uge 27 til 31, begge uger inklusiv af morgenklubben holder sommerferie. Men jeg forsvinder ikke sådan helt ud af radioen i den periode, for den her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor Kenneth K. normalt sender musikquizzen. Og i år, der vil jeg rigtig gerne lave sådan en slags sommerferie-status-check på hele landet. Så jeg samler simpelthen postkort ind fra hver en lille krog af Danmark. Og jeg vil især gerne høre fra jer, som måske skal afsted på sådan en lidt anderledes sommerferie. Måske så skal du ud og sejle op og ned af Gudenåen i kano. Det kan også være, at du har tænkt dig at køre Bornholm rundt på rulleskøjter. Eller måske så skal du bruge sommerferien i et jordbærbed, eller du skal ud og rejse rundt til byfester med et omrejsende tivoli. Uanset hvad din sommerferie den byder på, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så send mig et postkort på mailadressen postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad din sommerferie byder på. Om lidt så byder vi på en radioavis, og på den anden side af den gode kollega, som er klar med P4 morgen. Men inden da, så byder jeg lige på Rasmus Nør og Sommer i Europa. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at halekupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, at den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold, jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen, det er USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogen, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have. Og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
6: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. tørt og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Faverholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og det ser ikke så tosset ud her til morgen. Selvom mange allerede er på farten, og det begynder at tætne de sædvanlige steder på vejene, så kører det indtil videre fint. Det er kun rute 23 Hovvejen her, der pres på fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé, og så er der også en smule samling på tropperne på rute 22 efter Rørby mod Kalundborg. Toget fra Ringsted her 6.14 er aflyst til Hovedbanen, og på Tølløsebanen der er toget fra Slagelse 6.32 aflyst til Tølløse.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og jeg må bare konstatere, klokken er nu 9 minutter over 6. I studiet er Morten Dam Sørensen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og mig, jeg hedder Anders Friis. Og så derudover kan jeg også konstatere, hvis jeg kigger ud af vinduet, det er gråt. Morten, da jeg stod op i morges, der måtte jeg jo finde ud af, hvad jeg skulle have på.
3: Ja.
2: Jeg kiggede på min vejr-app, kunne konstatere, at toptemperaturen hed 17 grader.
3: Og jeg vil også sige, at du har ligesom på en eller anden måde hilst det der gråvejr og de der kedelige temperaturer velkommen i nogle nuancer af brunt og efterårsfarver. Altså, du kunne gå direkte på efterårsferie, hvis det skulle være.
2: Klokken er slået oktober, fordi altså, der står herinde i vores del af landet på DMI mellem 14 og 18 grader. Altså, det er jo efterårstemperatur.
3: Det er slet ikke juni, altså. Der er et eller andet helt galt. Men Anders,
2: ja.
3: Jeg har jo så valgt at gå lidt frem i tiden, fordi man skal jo sige, at glasset er halvt fuldt, og alt det der en fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu.
2: Ja, tak.
3: Torsdag aften, der kan jeg se, at det begynder at break lidt. På min vejr-app i hvert fald. Der kommer vi op over 20 grader, og så bliver det pludselig 6, 27, 29.
2: Hold da op.
3: Og så skal du have de der shorts frem, og så lover jeg, vi har begge to små børn, så tager jeg min faktor 50 med til din blege underben, og ja. Jeg vil gerne hjælpe dig. Du ved, det er den, der er rigtig svær at smøre ud, og børnene bliver rasende. Det kommer du også til.
2: Ja.
3: Det er glæden ved, at det er sommer.
2: Så kan vi rende rundt hvide i sommertemperatur her over halvvejs inden i juni måned. Og så i weekenden omkring de 30 grader.
3: Ja, helt op omkring 30 grader. Og der ved jeg, at du tænker, beer from fars.
2: Ja, jeg skal så på arbejde, så.
3: Undskyld.
2: Ja, du er tilgivet. Klokken er 6.11. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Girls med Harry Styles. Klokken er 14 minutter over 6. Og Morten, nu har vi begge to små børn, og derfor kender vi i høj grad til det der med at skulle være kreativ, når du åbner madkassen og køle de rigtige ting og sager ned i den, når du smører madpakke. Noget, som jeg tror, der er mange, der er sådan lidt halvglade for at have kunnet slippe for. I Odsherred Kommune, der har de jo haft en forsøgsordning med skolemad, og det er altså noget, der skal evalueres på nu.
1: Ja, det er faktisk en national forsøgsordning for skolemad, som så også har været i Odsherred Kommune. Og det er gået så godt, så vi sådan set regner med, at politikerne senere i dag på et møde vil sige thumbs up, vi kører videre med det der. Og det handler jo om, at børnene i indskolingen får gratis frokost, og så de ældre børnene på skolerne, de skal så give noget egenbetaling, men så er de så også en del af frokosten. Og det er sådan en ret stor succes, og det er også noget af det der, vi hører, at det er så vigtigt, at ungerne får noget god energi fra madpakken, så de er klar til at modtage den fine undervisning fra lærerstanden. Og derfor så er det jo godt, at forsøgsordningen med det her skolemad, det har virket. Og så er der jo, som du var inde på, nogen, der slipper for at smøre madpakker.
0: Det tror jeg, de er glade for. Altså nu kan jeg jo sige på egen vejen, det kunne være rart.
1: Jamen det er bare måden, du starter den der på, der lyder du lidt ligesom min kone. Fordi du taler om kreativitet og sådan noget. Prøv at høre, det er en madkasse, det er død. Det er det sidste, man skal gøre, ikke? I virkeligheden, så vil jeg bare gerne op i seng.
0: Ja.
1: Men så skal der lige... Og så skal jeg finde ud af, hvem er det nu, der kan lide det der, og hvad er det, jeg får med hjem fra den anden, og bla, bla, bla.
0: Og så bliver det sidste ende bare til den der flade, fugtige leverpostejsmad, der ligger i... Og søbe rundt i et eller andet.
1: Ja, nej, det er der så ingen af mine, der kan lide. Nå. Den gode danske leverpostej. Det ville nemlig have været meget, meget nemmere.
0: Øvbøv. Vi har selvfølgelig meget mere om skolemad. Vi har en reporter på vej ud for måske lige at dufte og smage og kigge lidt på skolemaden denne morgen. Nu er klokken 16 minutter over 6. Det er tid til Thomas Helmig og Medina med deres 100 dage.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Camera med Cyril og Ed Sheeran hedder de. Og så blev klokken altså 23 minutter over 6. Og så kigger vi lige ind på det store farlige internet og kigger på, hvad vi har været særlig interesseret i at vide mere om. Og vi har søgt rigtig meget på en nation de seneste 24 timer. Nærmere bestemt en lille nation, der stødte sammen med en mastodont inden for europæisk fodbold. Ja. Spanien. Kap Verde mødtes i går til verdensmesterskaberne og fik en meget overraskende 0-0.
1: Ja, det gjorde de.
0: Og det er jo altså en ø-nation, der ikke er særlig stor, kan vi
1: Nej, sige. Altså Kap Verde er jo en øgruppe, som er en selvstændig republik. Det ligger ude i Atlanterhavet, sådan cirka 600 km uden for Afrikas kyst. De rekrutterer deres landshold ud af en population på godt og vel en halv million mennesker. Ja. Og jeg tænker ikke, det er dem alle sammen, der spiller fodbold. Jeg tænker heller ikke, de har sådan et fodboldmiljø, som vi for eksempel har i Danmark eller Spanien.
0: Nej.
1: Så de burde jo ikke have fået point.
0: Og det er også deres første point nogensinde ved verdensmesterskabet. Det er jo deres første verdensmesterskab nogensinde. Og så mod et af de hold, der altså godt kan gå hen og være en af favoritterne til at tage VM-titlen. Jeg havde jo selv været inde og give et bud på, at kampen ville ende 6-1 til Spanien.
1: Men Spanien havde jo også 27 skud på mål. Ja. Jeg vil så sige, at de havde ikke rigtig trænet op til den her slutrunde, for der var kun 7 af de skud, der var inden for målrammen. Der synes jeg måske godt, man kunne bruge den gamle sigter godt, man rammer skidt.
0: Ja.
1: De var også lidt utilfredse selv, spanierne, og de spanske medier, de går fuldstændig amok. De saver det der landshold over.
0: Ja.
1: Allerede et minut inden kampen var slut, der skrev de bare, hvis ikke der sker noget nu, så er det slut det her VM.
0: Ja. Altså, der er noget oprydningsarbejde for den spanske offensiv, og så er der da en kæmpe fest for Kap Verde. Så der skal da også lyde et lille tillykke med det første point.
1: Det er jo det, der er det fede. De har fået et point, og de er på tavlen. Og nu vil de vokse i selvtillid. Og lige pludselig er det dem, der står i VM-finalen mod, hvem er med? Altså, Tjetjenien eller et eller andet spændende?
0: Vi glæder os til at netop se Bosnien-Herzegovina Kap Verde i finalen til det års VM. Så blev klokken 25 minutter over 6. Det er tid til noget Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

0: Eagle Eye Cherry, og så kigger vi på trafikken sammen med dig, Carina Albæk.
1: Og vi lægger ud på Sydmotorvejen nordgående, hvor farten den dykker lidt frem mod Lellinge og sammenflætning i Køge. Og så er de første fartdykke og indimellem optakt til noget trillekø dukket op ind af Køge Bugt Motorvejen.

0: På rute 23 Hovvejen, der er køen massiv, og det er lige efter Tømmerup-krydset til Hallas Allé. Men ellers så kan I trække sådan været nogenlunde stille og roligt. Der er ikke de store udfordringer.
1: Lige om lidt er Morten Dam Sørensen klar med de regionale nyheder. Om 3 minutter er klokken nemlig 6:30. Men inden da, så er det tid til Rosa og hendes min ven. Det er

0: Min ven sang Rosa, og så er det nyhedstid. Klokken den er nu 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag skal politikere i Odsherred Kommune se på erfaringer fra lokale skoler. Det er erfaringer, som skolerne har gjort sig i forbindelse med den nationale forsøgsordning med skolemad. På Højby Skole er de forløbige erfaringer gode, også selvom skolen selv er nødt til at putte penge i projektet, hvis økonomien skal hænge sammen. Det fortæller skoleleder Morten Nylander.
3: Det er jo midler, der bliver taget et andet sted fra, og det er jo en prioritering om, hvad man synes er vigtigt. Vi har jo prioriteret, at vi synes, det er vigtigt for vores børn, at vi har den her mulighed. Der vil givetvis være nogle andre, der vil mene det modsatte. Det er jo også en overvejelse, en drøftelse, vi har haft med vores skolebestyrelse, om hvad vil vi gerne på Højby Skole.
2: Som en del af forsøgsordningen er skolemaden på Højby Skole gratis for indskoling, og så er det besluttet, at de resterende klassetrin kan få skolemad mod en forældrebetaling på 25 kroner om dagen. Og skolemadsordningen er givende for fællesskabet, det siger Lars Rønne, der er forperson for skolebestyrelsen.
4: Der er også meget af det her i forhold til mad og madmodighed, som jo også ligger i, hvad tænker de andre om mig? Og der er der noget ret fint ved, at de får serveret det samme, og også fordi vi har en kok, noget ret lækkert mad. Det er ret til det, vi går fra, når vi har afleveret vores børn, og er rimelig misundelig på, hvad de skal have til frokost.
2: Og så er det klokken 15 i dag, altså efter frokost, at børne- og familieudvalget i Odsherred Kommune skal se på skolernes forløbige evaluering. Lolland Falster Brandvæsen søger med lys og lygte og måske endda med sirener efter frivillige, som kan støtte beredskabet under større opgaver. I går aftes i Maribo holdt de et stort værgemøde, et af to, som skal gøre borgerne klogere på livet som frivillig. Der er nemlig brug for ekstra hænder, det fortæller Henrik B. Christensen, der er brandinspektør i Lolland Falster Brandvæsen.
3: Det er jo midler, der bliver taget et andet sted fra, og det er jo en prioritering om, hvad man synes er vigtigt. Vi har jo prioriteret, at vi synes, det er vigtigt for vores børn, at vi har den her mulighed. Der vil givetvis være nogle andre, der vil mene det modsatte. Det er jo også en overvejelse, en drøftelse, vi har haft med vores skolebestyrelse, om hvad vil vi gerne på Højby Skole.
2: Og der skulle vi så lige have værvet det rigtige klip. Det her, det var selvfølgelig et klip fra den forrige historie om skolemad. Men vi bliver altså lidt i værvemødet, for de kan være en god idé, de der værvemøder. Det har de mærket i Stevns Kommune. Nikolaj Jacobsen er beredskabsdirektør ved Brand og Redning for Køge, Solrød og Stevns og fortæller her.
5: På bagkant af mødet, der har vi fået tilkendegivelser for 35 af dem, som har deltaget, at de... De i hvert fald uden at blinke med øjnene var friske på at byde ind som frivillige i vores beredskab, så det er vi jo rigtig glade for.
0: Dagen starter skyet, men det skulle gerne holde tørt, og så op ad dagen, der klarer det op med nogen eller en del sol, alt efter hvor du lige befinder dig her i regionen. Ja, temperaturerne ligger på noget skuffende 14-18 grader, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Klokken den er 6:37, og en af dagens historier handler om partiformanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, der endnu en gang er kommet lidt i vælten, når det kommer til at være et godt forbillede for de mange unge vælgere, som der stemmer på ham.
1: Ja, der er en fin artikel på DR.dk, hvor man ser Alex Vanopslagh. Der er et billede af ham ved siden af en ung kvinde fra Ringkøbing Skjern Ungdomsråd, som har henvendt sig til ham for at få et interview under folkemødet. Og det er så henvendt til børn og unge i Ringkøbing Skjern Kommune på mellem 12 og 25 år. Og den søde unge kvinde, hun står med en telefon og de der små mikrofoner sådan op mod munden. Alex Vanopslagh, han har også noget på vej op mod munden. Det er ikke en mikrofon, det er, skal vi sige, desværre for ham, en nikotinpose,
0: ja,
1: som han lige stopper op under overlæben. Han bliver interviewet i sammenlagt 58 sekunder, og i det tidsrum lykkes det ham altså at være et ret dårligt forbillede igen. Der er en lektor i psykofarmakologi fra Københavns Universitet, som faktisk udtaler til DR.dk, at han spærrede øjnene op, da han så det, fordi der bliver talt rigtig meget om, at de der nikotinposer jo er nogen, man skal holde sig fra i det omfang, man nu kan, uden at jeg behøver at have løftet pegefinger. Og når man er partiformand, så har man jo selvfølgelig sådan et ekstra ansvar, især når man står sammen med unge mennesker.
0: Han har jo tidligere været i vælten ovenpå, at han indrømmede, at han tidligere har prøvet at tage kokain, hvilket han blev beskyldt for at være et dårligt forbillede for de unge vælgere. Nu tænker jeg bare, at der er exceptionelt mange unge mennesker, der går og stikker de her små ærenpuder op i overlæben.
1: Ja.
0: At det kunne da også godt gøre ham lidt mere populær blandt de unge vælgere, sige, sådan, han er mand af folket, han kan godt lide snus ligesom alle andre.
1: Ja, altså for mig ser det ud som om, at Alex Vanopslagh er i gang med en reflekshandling. Jeg vil gætte på, at han bruger snus, og han har brug for det lige der. Så putter han det op under overlæben på et tidspunkt, hvor han tænker, det er der ikke nogen, der opdager. Det er der så. Der er 150.000, der har læst den her artikel på DR.dk. Vi er jo ikke det eneste medie, der interesserer sig for det. Han har skrevet et svar til DR, hvor han erkender, at det ikke ser godt ud. Og han siger, jeg bruger nikotinposer, det er jeg ikke stolt af. Derfor fraråder jeg også altid de unge mennesker at begynde på det, når jeg bliver spurgt om det. Og han siger også, at han prøver at holde det væk fra offentligheden. Det lykkedes så dårligt her.
0: Og så husk, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne jo også har været ude og advare mod at ryge.
1: Pibe.
0: Og cigaretter. Men det er altså noget, han nyder i høj grad. Så blev klokken 6:40, og her er det Teddy Swims.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims, og så er klokken 7:17. Lolland Falster Brandvæsen har brug for flere frivillige i beredskabet, der kan træde til ved særlige situationer. Og derfor så kører de lige nu en kampagne, hvor de inviterer til værgemøder. Og her kan borgere i området møde helt uforpligtende op og høre mere om, hvad de vil sige til at være frivillige i beredskabet.
1: I aftes var der værgemøde i Maribo, og i aften kl. 19, så er der et andet værgemøde. Det er så i Nykøbing Falster. Og vores reporter Jakob Lumholdt var i går forbi mødet i Maribo. Her talte han blandt andre med Brian Valentin Larsen, som fortæller, hvorfor han dukkede op.
2: Det har altid et eller andet sted har været en drøm om, måske at blive frivillig brandmand, men nu er jeg så blevet sådan lidt lettere syg, så jeg regner med at kunne komme forplejning med at køre kaffe og rundstykker ud til brandfolkene, når de har brug for det. Så ellers har det altid været en drøm om at blive brandmand, men jeg tror ikke, jeg kan bestå uddannelsen i dag.
3: Det her med så at kunne hjælpe til med forplejningen ved dem, der er ude og lave nogle alvorlige hændelser og sørge for, at tingene kommer til at køre igen. Altså, hvad betyder det for dig at kunne hjælpe til på den måde?
2: Det vil betyde alt. Altså, jeg har været frivillig på forskellige steder i snart 25 år på festivaler, så det betyder meget for mig at komme ud og kunne give et smil og kunne give et kram, hvis der er nogen, der virkelig sådan er helt chokket over det, de er udsat for.
3: Nu er mødet jo ikke engang gået i gang endnu, og de er jo her for at prøve at rekruttere nogen. Er du allerede en, man kan være sikker på, siger jeg tak?
2: Ja, det er helt sikkert. Det er absolut. Så selvom jeg har arbejdet ved siden af, så er absolut, så vil jeg gerne lave frivillig arbejde.
3: De taler jo om, at de virkelig har behov for mange flere af de her frivillige hænder. Altså, hvad vil du sige, hvis der var nogle andre, der ikke var helt lige så sikre i deres sag? Hvorfor skal man så melde sig på?
2: Jamen altså, det er jo deres sag, men så vil jeg jo altså, efter min mening at sige, jamen, hvis I ikke er sikre på, at hvad I virkelig vil, og I er usikre på, at I vil være frivillige og sådan noget, så lad være med at melde jer til infomøde.
1: Ja, det var altså bare en af dem, som gerne vil stille sig til rådighed for Lolland Falster Brandvæsen. Det var Brian Valentin Larsen, og han talte med reporter Jakob Lumholdt.
0: Lolland Falsters Brandvæsens værgekampagne har særlig fokus på indsats, drone og forplejningsenhederne. Nu er klokken præcis 7:15, og i de her lidt skuffende sommertemperaturer, så tager vi mod varmere himmelstrøg. Det gør vi i selskab med Lis Sørensen, der kan tage os alle sammen tæt på ækvator.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Morgentrafikken er stadig tålelig. Trafikken den er tæt ind at Køge Motorvejen, især fra Solrød Nord, hvor det så indimellem stimler godt sammen videre mod Ishøjudfletningen. Holbæk Motorvejen ind mod København, det er tæt når godt, og farten den dykker sådan omkring Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup. På rute 23 Hovvejen, ja, der er altså stadig pres på fra Tømmerup krydset til Hallas Allé, men køen den er altså ikke lige så massiv som tidligere. Og så har vi toget fra Tølløse 737, der er aflyst til Slagelse.
6: P4.
4: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Jonah Blacksmith og Mektes, Saw You Dancing. Klokken den er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det første, jeg gjorde, da jeg stoppede i morges, efter jeg lige havde været i bad og sat kaffen over, det var at stige ned i to åbne madkasser. Ligesom tage et dybt suk og så sige, nå.
2: Og klokken er 03:30, sådan cirka, sådan hjemme cirka. Hos dig, ikke?
0: Jo. Ja. Og tænker, hvad i alverden skal jeg putte i den her, ikke? Jeg tror, der er rigtig mange, der kender, om ikke andet, det her med at stå og kigge ned i madkassen, hvor man ligesom skal finde ud af, hvordan kan man få noget mad med til de unger der, ikke? Altså, grunden til, at vi snakker om det, er jo fordi, at det er der rigtig mange forældre, der er sluppet for. Blandt andet i Odsherre Kommune, hvor de har det seneste stykke tid haft en forsøgsordning for skolemad. Mm. Og det har jo betydet, at de har sluppet for det, og det har fået os to til at snakke om den der proces, når man lige skal have smurt madpakkerne.
2: Man kan jo høre, sådan ud fra en psykologisk betragtning, at du skubber opgaven foran dig så langt, som du overhovedet kan. Altså, det er det sidste, du gør, inden du kører på arbejde. Du kunne godt have gjort det i går, ikke?
0: Jo.
2: Det gjorde jeg. Og for mig, der er det egentlig også at skubbe det så langt foran mig, som jeg kan. Jeg skal ikke stå om 4 om morgenen og smøre madpakker. Men det er bare, det er det sidste, jeg gør på en dag. Det er opløbsstrækningen på et maratonløb. Jeg skal være bumpet op på elektrolytter og alt muligt andet for at komme igennem det der, ikke? Mm. Og som du siger, man står, for mit vedkommende, der er det 4 kasser, der skal fyldes. 2 gange frugt, 2 gange frokost. Mm. Hvem er det nu, der kan lide det der? Hvad er det, jeg får med tilbage fra den anden? Hvad? Bla, bla, bla. Og man vil gerne være kreativ. Og jeg ved jo også godt, det er vigtigt, og jeg synes også, det er vigtigt. Mm. Men alle de der følelser, der skal lægges ned i de der madkasser der. Jeg gad så godt have en skolemads og børnehavemadsordning, så jeg slap. Det gad jeg virkelig godt.
0: Jeg kunne have fået 10 minutters ekstra søvn i dag. 20 minutter, hvis jeg ikke er særlig kreativ om morgenen, ikke?
2: Det ville have klædt dig. Det altså, jeg skal stå og kigge på den der hængte kat nu.
0: Det er så ærgerligt for os. Alle sammen. Men altså, lad os da endelig bare høre, hvad er det, du tænker, når du står der og kigger ned i madkassen, inden du skal smøre tungerne? For det kan jo godt være, at du tænker, hold kæft, hvor jeg glæder mig til at være kreativ med den hummus og det surdejsbrød der, ikke?
2: Det er der jo nogen, der gør. Åbner du Pandoras æske til en verden af had og ødelæggelse, når du spørger madpakker? Eller tænker du, yes, jeg er madpakkernes Mette Blomsterberg, den bor fuld gas på marcipanbund og alt muligt, ikke? Lad os høre fra dig. 12-12'erne er åben. Start med SJ, et mellemrum. Dine madpakkefølelser. Ud med dem.
0: Du finder os selvfølgelig også inde på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Der kan du lige trykke på besked-knappen, så finder du vej ind i vores messenger-indbakke. Send os så dine følelser og tanker om den madpakke.
2: Og vi akkompagnerer med mundharpe. Tænk, hvis jeg havde haft det i går aften, så du i morgen, så var det gået nemmere.
0: Mine børn havde været endnu mere sure på mig end over madpakken, hvis jeg havde stået med en mundharpe der kl. 3:30 i morges. Lad os bare lade The Rumor Set Fire om det på The Balcony.

The Room Set Fire og The Balcony. Om 2 minutters tid er det tid til radioavisen, hvor Maria Don kan fortælle, at svenske grise har det bedre, og landmændene tjener mere på hver gris. Og den danske minister vil nu se mod Sverige, når han skal forhandle om dyrevelfærd. Det er om 2 minutter efter hukkeordene.

0: Mit hoved med hukkorm, så blev klokken 7.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd. Og selvom produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyre, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
5: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo i de tilfælde, det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
6: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Led det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid, men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
7: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
7: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
1: tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Så har vi et uheld i Kalundborg. Det er sket på rute 22 Sydhavnsvej ved Jules Mindevej. Og det er sådan umiddelbart, at trafikken kan passere med forsigtighed, men der er altså kø i begge retninger, og det er især i nordgående retning. På rute 23 Hovvejen, ja, der er altså stadig et pres på. Det er lige efter Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Og så suser vi sydover til Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor der er tabt en Big Bag i højre spor. Det er mellem 43 og Alslev og 44 Eskilstrup. Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der kører det fint. Det er først omkring Greve Syd, at der er en smule trængsel.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Morgenholdet denne morgen er Morten Dam Sørensen, og mit navn det er Anders Friis. Og klokken er nu 10 minutter over 7. På en morgen, hvor vi kigger ned i madkasserne, Morten, det er jo sådan, at de blandt andet Odsager Kommune har de haft den her forsøgsordning med skolemad, hvilket betyder, at forældrene har sluppet for at skulle stå og smøre de der madpakker. Noget, som egentlig godt kunne være lidt misundelig på.
3: Ja, og du og jeg har haft gang i sådan en lille terapigruppe bestående af os to, hvor vi har talt om, hvor hårdt vi synes, det er at smøre madpakker. Mm. Og så tænkte vi, at det der med at kigge ned i madpakken og være en del af madpakkesmøringsprocessen, som jo er virkeligheden for rigtig mange forældre, som lytter med her til P4 Morgen, at det var noget, vi ligesom kunne dele med hinanden. Mm. Men det kan godt være, at vi ligesom er de eneste, der har udfordringen, for der er ikke rigtig nogen, der har skrevet til os endnu. Jeg tænker bare, prøv at høre, I ved det jo godt. Du, der sidder i bilen lige nu, du har stået og kæmpet med, skal den der skoleagurk skæres på den ene eller anden måde? Det er sådan noget, jeg oplever. Så får man den tilbage. Jeg har skåret agurken forkert, far, så spiser jeg den, ikke? Ja. Og det er sådan noget, jeg synes, der er sådan en lille smule frustrerende, man har stået der og set om aftenen, ikke?
2: Og det bliver sådan noget med, at du skal memorere, når nej, røget skinke er vi inde i en dårlig periode med, det kan vi ikke lide, så nu skal vi huske, det skal være spegepølse, ellers så kommer den bare retur, ikke?
3: Ja, og så er der den der bamsepølse, du ved, den der ligner, altså, og jeg er sikker på, at det ikke sådan er det bedste pålæg i hele verden, men der er nogle dage, der er bamsepølsen topfavorit hos min yngste datter. Ja. Andre dage, når jeg så åbner madpakken for at vaske madkassen senere på dagen, så ligger der bare to bamser på hver deres rugbrødsbolle og griner mig lige op i fjeset, for dem gad hun dalmækket den dag, vel?
2: Men det kan også godt være, at du griber den her udfordring an med stor glæde og fornøjelse, når du skal stå og være kreativ ved spisebordet og lave den helt rigtige sammensætning af næringsholdige råvarer til din lille purk, der skal i skole. Vi vil meget gerne høre, hvad du tænker, når du skal til at lave den madpakke der.
3: Hvad føler du, når du står der ved madpakkerne? Er du glad? Er det super fedt, eller er det sådan lidt som herovre i mandeterapigruppen, lidt hårdt, lidt trist og lidt ødelæggende for livsglæden? Lad os høre fra dig på 12.12. Vi skal lige have, at du starter med SJ, og så et mellemrum, og så din besked om madpakkesmøring, og så er der Facebook.
2: Ja, der hedder vi DRP4 Sjælland. Tryk på beskedknappen, og så fortæller så, hvad du synes om den madpakke. Så er klokken altså efterhånden 12 minutter over 7. Skal vi have noget mere musik? VM-aktuelt næsten. Det er Shakira.

0: Selvom hun synger det mange gange, så hedder det altså bare Sue. Det var Shakira her, hvor klokken er præcis 7:15. På Højby Skole har de gode erfaringer med den nationale forsøgsordning for skolemad. Her er der gratis frokost til eleverne i indskolingen, mens forældrene giver 25 kroner for resten.
1: Og begge dele af ordningen er enormt populære blandt eleverne og formentlig også blandt forældrene. I maj måned var der 125 elever ud af skolen, som omkring 300, som var en del af den betalte ordning. Og vi har sendt vores reporter Mads Rågaard til Højby Skole i Odsherred Kommune. Og Mads, vi behøvede jo bare at sige kantine, så var det ikke svært at få dig til at møde tidligt op.
2: Nej, lige præcis. Her i skolegården på Højby Skole er der en stor legeplads, men det er ikke det, der er det særlige. Det særlige ved den her skolegård er, at den dufter af frikadeller. Den duftede af frikadeller, da jeg kom kl. 7:20 i morges, og det gør den sådan set stadigvæk. Jeg hopper lige indenfor i kantinen, hvor duften af frikadeller i øvrigt bliver endnu kraftigere, kan jeg sige. For herinde, der finder jeg nemlig Morten Nylander, som er skoleleder her på Højby Skole. Godmorgen til dig, Morten.
3: Godmorgen.
2: Den her madordning er altså en succes hos jer. Hvorfor det?
3: Hvorfor er den det? Det er den, fordi vi har en bred tilslutning af børn og forældre, som benytter tilbuddet. Og så har vi jo en oplevelse af, at det gør noget positivt for vores elever her på skolen.
2: Hvad er det positive, det gør?
3: Hvad er det positive? Det positive er jo, at det skaber de samme muligheder for alle børn. Det giver dem et godt udgangspunkt for at få et sundt og nærende måltid mad, som er grobund for god læring senere på dagen, eller i løbet af dagen.
2: Lad os lige prøve at gå lidt længere ind i kantinen. Her har vi nogle madvogne, der står 8. A og 7. B og sådan noget. Gaflerne, knivene er klar til, når der skal spises frokost senere. Og heroppe har vi så ugens menu, der står sort på hvidt, at i dag er der frikadeller med hjemmebagt rugbrød og agurk. Morten, man kan jo sige, hvorfor bruger I ikke pengene på noget andet? Flere pædagoger for eksempel, vikarer, fodboldmål, fodbolde osv. osv. Hvorfor bruger I ikke pengene på noget andet i stedet for mad?
3: Altså for os har det været, at skolemad er en investering i børns læring og trivsel. Det er et fundament for at skabe nogle gode udviklingsmuligheder for de børn og unge, vi har her på skolen. Så har vi haft et fokus på, at det også giver et større fællesskab. Og det er jo det, vi oplever hver dag. At de børn, som man sidder og spiser frokost med, dem har man ikke konflikter med, når man går ud og har pause. Og så er de jo ladet op, når de har fået et godt måltid mad.
2: Så det giver også noget på fællesskabet. Det kender man måske også derhjemmefra, hvor måltiderne er sådan familiens fællesskab. Måske kan man sige, det er det måske i hvert fald for mange. Det er også det, I oplever her.
3: Ja, det er helt sikkert det, vi oplever her. Og vi kan jo se, når de sidder sammen, at det er jo altså det er en særlig oplevelse. Vi var så heldige her for et par uger siden at have besøg af nogle lærere fra Portugal og Rumænien, og de var sådan blæst helt bagover, hvordan en madsituation kan foregå på en dansk skole.
2: Vi kan lige prøve at kigge lidt ned ad gangen. De første elever er faktisk mødt, jeg ved ikke, om de ser sultne ud, men de får i hvert fald noget frokost senere. Hvordan ser du fremtiden for den her skolemadsordning, Morten Nylander?
3: Jamen altså forhåbentlig så bliver det her jo en permanent national ting, at man fra regeringens side finder midler til at drive det på alle skoler i landet. Det vil jeg foreslå. For vores side så kommer det til at fortsætte uanset hvad. Når vi er færdige med forsøgsordningen om 3 år, så håber vi jo på, at den selvfølgelig bliver gjort permanent, og hvis ikke, så bliver det med forældrebetaling.
2: Så uanset hvad, så skal der nok være skolemad heroppe også i fremtiden. Tusind tak skal du have. God appetit, skulle man vel så næsten sige.
1: Ja, det var Mads Rågaard, som interviewede Morten Nylander, skoleleder på Højby Skole. I dag kl. 15, ja, så skal børne- og familieudvalget i Odsherred Kommune kigge på evalueringerne af skolemadsordningen, og det er fra blandt andet Højby Skole, som vi altså besøgte her.
0: Og så vender vi tilbage til den almindelige verden med Duran Duran, deres Ordinary World, her hvor klokken er 7:19.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57.

0: end det.
1: Så altså, langærmet trøje i dag, hvordan ser det ud, hvis vi ligesom bevæger os udenfor senere i eftermiddag?
0: Jamen altså, det, for mange der er det startet skyet ud, og nogle af de her skyer, de kan altså godt hænge ved sådan ud til tidligt på eftermiddagen. Til gengæld så forbliver det altså tørvejr, og når vi så først når hen på den anden side af middag, jamen så kommer der altså en opklaring ned, og det gør, at der bliver rigtig god plads til solen. Så får vi en 17 grader mange steder, måske lokal 18 omkring sådan Næstved og Skelskør. Så hvis man finder en solstråle, så kan det godt være, at man skal smide den der langærmede trøje.
1: Men altså, vi har brug for et eller andet at varme os ved. Tanken om en bedre og varmere fremtid. Så altså, hvordan ser det ud her, når vi kommer lidt længere hen ugen? Hvor højt op kommer vi på den? Det
0: altså,
1: termometer
0: lige
1: der?
0: Nu sidder jeg jo faktisk og kigger på en prognose for weekenden, især på lørdag. Og der står faktisk 30 grader både på Falster omkring Køge.
1: Nej, hvor er det godt.
0: Det er en af prognoserne, der siger det. Der er nogen, der siger lidt noget andet, men altså mange steder ser det ud som, at vi kommer over de 25 grader i weekenden. Så der er måske noget at se frem til.
1: Vi kigger bare på de prognoser, hvor du siger 30. Skal vi ikke gøre det?
0: Lad os gøre det.
1: Godt.

0: eller august, der nu får vi noget trafik med Karina Elbæk.
1: Og der er altså stadig kø i begge retninger på rute 22 Sydhavnsvej frem mod Julsmindevej i Kalundborg, og det er især massivt i nordgående retninger. Det skyldes et uheld, der er sket i krydset Sydhavnsvej og Julsmindevej. Det er det eneste, jeg ved lige på nuværende, og det er altså især jer, der kommer i nordgående retning, der hænger i en massiv kø. Så har vi rute 23 Hovvejen. Her ser det ud som om, at det værste morgenræse er ved at være overstået. Det kører i hvert fald meget bedre nu. Og også på Køge-Bugt Motorvej i nordgående retning, der er I ved at være godt kørende. Det er først omkring Greve Syd, at I stimler lidt sammen. Og det tabte gods en big bag i højre spor på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem Nørre Alslev og Eskilstrup. Ja, den hører jeg ikke mere til. Og så har vi toget for Tølløse her 7.37. Det er aflyst til Slagelse.
0: Og Morten, vi taler jo i dag om madpakken, fordi der har været det her forsøgsorden med skolemad, blandt andet i Odsager Kommune, og vi snakker om lidt at slippe for den der madpakke. Men nu har vi altså spurgt dig derude, hvad tænker du, når du kigger ned i den madpakke? Vi har fået en meget sjov en fra Jens i Næstved, der siger, jeg smører madpakke, kan jeg ikke skrive nu?
2: Man kan næsten mærke, at han kun lige kan nå det. Ja. Til gengæld har vi også fået nogle fede beskeder fra mødre, og der er flere af dem, som, hvor man kan sige, at overskriften er inddragelse. For eksempel Sara, som har skrevet til os på Facebook. Vi har altid inddraget vores tre børn i madpakkerne, fra de var helt små, har de været med til at smøre og vælge indhold. Der er altid kommet spiste madpakker retur. Da de blev store, så kunne de selv smøre. Vi satte bare tingene frem, og så smurte de selv. I min optik er børn blevet for forkælede,

0: de skal selv med i køkkenet, så de får ejerskab. Rigtig god til, dag til jer fra Sara. Og der kan jeg jo godt høre, Anders, at der bliver lige talt lidt til det der med, at vi måske kører lidt for negativ kommunikation, og i virkeligheden skal vi bare have ungerne med, ikke?
1: Jamen, det er hermed noteret, og vi, det vælter altså ind med rigtig gode madpakkefortællinger i vores indbakke. Bliv endelig ved med det. Vi vil meget gerne høre, hvad det er, du tænker og føler, når du kigger ned i en madkasse. Skriv til os på nummeret 1212. Du starter med at skrive SJ, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked. Du finder os også inde på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Tryk på beskedknappen, fortæl os så, hvad du tænker om de madpakker der. Frem mod de regionale nyheder om 2 minutter er det Coldplay og deres Speed of Sound.

0: Coldplay med Speed of Sound, og således blev klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag er der foreløbig evaluering af den nationale forsøgsordning for skolemad i Odsherred Kommune. På Højby Skole er ordningen en stor succes, både i indskolingen, hvor maden er gratis, og hos de resterende klassetrin, hvor der er en forældrebetaling på 25 kroner. Og vores reporter Mads Rågaard er hoppet i skolekøkkenet på Højby Skole.
3: Og bollerne i ovnen er ved at hæve, kan jeg se, og så står der store plastikkasser med en masse pasta, som ungerne altså skal have senere i dag. Carsten Hove Hansen, du er kok her på Højby Skole. Det handler ikke kun om mad, det handler også om fællesskab, siger du, den her skolemadsordning. Hvordan det?
4: Det er meget vigtigt med fællesskabet, det er, at de får sådan en frirum, hvor de kan være sammen, hvor de skal tænke på lektier eller tænke på andet end bare sidde og nyde maden. En lille restaurantoplevelse midt på dagen kunne være rart for dem.
3: Hvordan mærker du det, at de har det her fællesskab, restaurantoplevelse, som du siger, midt på dagen?
4: Jeg synes, de er rigtig gode, hvor der måske lidt mere gang i den hele vejen rundt i skoletiden, så når de kommer herned, har de lidt mere ro og måske en lille smule mere stille. Det er selvfølgelig ikke altid, de er stille, men nogle gange er de.
3: Og så ved jeg også, at du håber, at de faktisk lærer noget af mad også med den her skolemadsordning.
4: Ja, jeg håber helt klart på, at de kan finde ud af, hvad råvarer er, og ikke bare hvad de får derhjemme med pizza og junk food, men også kan være noget andet en gang imellem.
3: Super, jamen Carsten, jeg ønsker dig held og lykke med resten af menuen i dag. Frikadeller står den blandt andet på, og god arbejdsløst og god appetit til dig.
2: Ja, sådan lød det fra Carsten Hove Hansen, kok på Højby Skole. Han talte med vores sultne reporter Mads Rågaard. I går aftes var der værgemøde hos Lolland Falster Brandvæsen i Maribo. Et af to værgemøder, som gerne skal ende ud med flere frivillige hænder i beredskabet. Og det er ikke kun til at slukke brænde. Af samme grund var Brian Valentin Larsen mødt op.
5: Det har altid et eller andet sted har været en drøm om, måske at blive frivillig brandmand. Men nu er jeg så blevet sådan lidt lettere syg, så jeg regner med at kunne komme forplejning med at køre kaffe og rundstykker ud til brandfolkene, når de har brug for det. Så ellers har det altid været en drøm om at blive brandmand, men jeg tror ikke, jeg kan bestå uddannelsen i dag.
2: Ja, sådan lød det altså fra Brian Valentin Larsen, og der er god brug for frivillige til andet end at holde brandsprøjterne, det siger Henrik Bri Christensen, der er brandinspektør i Lolland Falster Brandvæsen. For der er flere opgaver omkring et brandsted, som også skal løses, og det var også det, Brian Valentin Larsen selv var inde på her, men det er altså også at kunne fjernbetjene og flyve med droner.
6: Og droneberedskabet, så er det en af de ting, som vi kan bruge frivilligt til lige i øjeblikket. Drone er noget, vi bruger, når vi kører indsatser, som kan bruges blandt andet hjælp ude på skadestedet, hvor de kan flyve med den der og hjælpe brandfolk og indsatsledes på stedet med at finde ud af, hvor er branden henne. Man kan også bruge dem til eftersøgning og sådan noget også.
2: Ja, det sagde Henrik B. Christensen, brandinspektør i Lolland Falster Brandvæsen. Lige præcis, Lolland Falster Brandvæsen dækker mere end 1800 kvadratkilometer og over 600 km kystlinje, hvor brandvæsenet altså kan blive involveret.

0: Masser af fløjt på I Ain't Worried med One Republic, så blev klokken 24 minutter i 8 på en morgen, hvor vi snakker rigtig meget om forsøgsordning med skolemad, og derfor også måske et farvel på et tidspunkt til de der madkasser, vi skal stå og smøre hver morgen eller hver aften, ikke Morten? Vi har jo spurgt, hvad føler du, når du står og kigger ned i den madkasse der?
1: Ja, og der er en lytter, der har skrevet, jeg synes ikke, det er nice at smøre madpakker. Min søn på 2 får det samme med hver evig eneste dag, helst smørepålæg som leverpostej, ellers får jeg et stykke rugbrød tilbage uden pålæg. Frugt og grønt skal han dele med ikke bede om. Jeg havde en helt anden idé om, hvordan hans madpakke skulle se ud, men som pædagogerne siger, hvis det er det, han kan lide. Så det er de samme kedelige leverpostejsmadder hver dag. Og så er der en, jeg græder af grin smiley.
0: Ja, den kan jeg også godt huske, den der fugtige leverpostejsmad fra min madkasse, da jeg selv gik i folkeskolen. Vi har også fået en besked fra Katja fra Ringsted, der skriver, da børnene var små, havde vi en fast aftale om, at man skulle spise et stykke rugbrød, og så kunne man få lækkert med. Det lækre var så for eksempel pizzasnegle, pizzatwister eller pølsehorn, bagt en gang om ugen. Dertil havde de yoghurt med, agurk, enten stykker eller skoleagurk. Så sådan lidt lokkemad med noget rugbrød, så ellers lige noget guffeluff, noget pizzasnegle, noget. Det er meget godt tænkt.
1: Jeg kan meget godt lide den der forhandling der. Ja. Først yde, så nyde. Ikke? Yep. Du skal lige igennem det der rugbrød der. Og så har vi også fået en sms fra en af dem, det i virkeligheden handler om, nemlig Josefine, som skriver, jeg kan ikke lide at smøre min egen madpakke, for når jeg kigger ind i køleskabet, orker jeg det bare ikke, som min mor smører den.
0: Det er tak, klasse, fordi du indrømmer det, Josefine.
1: Ja, jamen, det er jo egentlig også det, som rigtig mange oplever, at jeg tror også, der er rigtig mange børn, der gerne vil, men som måske er trætte efter en lang dag og sådan noget. Du kan jo heller ikke vække din datter klokken 3:30 og sige, så smører vi madpakker, skatter.
0: Nej, det sørger hun selv for at vække mig, og så sover hun videre. Det er meget smart sådan noget. Vi vil meget gerne høre jeres fortællinger. Hvad er det, du føler, når du kigger ned i den madpakke, du skal til at smøre?
1: Er det stor og intens glæde over den variation, du kan mønstre til ungerne, eller er det sådan et intenst had til, at nu skal den der opgave løses en gang til? Vi åbner på sms-nummeret af 1212, som altid. Start med SJ og så et mellemrum, og så fortæl om din madpakkefølelse.
0: Du kan også finde os på Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland. Tryk på beskedknappen, og så send ellers din madpakkehistorie afsted. Så er det tid til Bella Kay med noget musik. Hun elsker det faktisk 3 gange. I love it, I love it, I love it.

0: Klokken den er 19 minutter i 8 på en morgen, hvor vi taler om madpakker nærmere bestemt, fordi et forsøg med skolemad jo har gjort, at forældre har sluppet for det, blandt andet i Odsherred Kommune, som vi taler om her til morgen. Det har fået os til at spørge dig derude, hvad er det, du føler, når du står og kigger for, på spisebordet, hvor du skal til at lave den der madpakke, ungerne skal have med? Og der er altså kommet flere gode beskeder.
1: Ja, det kan være, at Dennis han, kan synge med på den der I love it, I love it, I love it. Fortallet 3 passer nemlig med antallet af drenge hjemme hos ham. Vi har gjort det nemt for vores 3 drenge, skriver han. De har selv smurt deres madpakker, så kan de ikke sige, at de ikke kan lide det, for de har selv smurt det. Jeg tror, de gik i gang i 3. flere klasse, skriver altså Dennis.
0: Det er meget smart at sige, jamen I kan ikke rigtig komme tilbage og brokke jer, fordi det er jeg selv, der har lavet den, så det er bare ærgerligt bævligt. Og så talte vi tidligere om, at vi var sådan et halvtrætte, især dig. Du har lidt længere tid, hvor du har skulle smøre madpakker til dine små. Og der er altså en, der godt kan genkende det billede, der bliver skrevet her. Jeg hader at lave madpakker. Med 3 børn skal der laves 6 madpakker hver dag. Så skal der også lige være en til mig selv. I det mindste brokker børnene sig ikke over den, da de ellers har fået besked på, at de må klare den selv. Mm. Hilsen den madpakketrætte mor.
1: Ja. Så går vi videre til en madpakkeglad mor, som oven i købet spørger dig og mig, Anders, hvor gamle er jeres børn? Og det er jo fordi, hun hører til den gruppe af lyttere, som har skrevet om det der med at inddrage børnene.
0: Mm.
1: Og nu tager vi lige beskeden her. Min har smurt madpakke, siden de var 4 år. Reglen er, at man skal melde ind, inden jeg handler søndag, hvad man vil have med på madpakken. Nu er de 12 og 13, går i 5. og 7. Ham i 7. har rugbrød med, hende i 5. har rugbrødsboller med. De har altid haft meget varieret pålæg, alt fra leverpostej til røget laks, karrysild, spegepølse og nok cirka alt midt imellem. Reglen er minimum 2 slags grøntsager, 1 slags frugt, det er årstidens grøntsager og frugt, og vinteren igennem er det så oftest kål og rodfrugter, ingen snacks. Og så kommer payoffet, de spiser deres mad hver dag. Og det er jo det der med inddragelse, ikke? Du tager noter, kan jeg se.
0: Det er lige med at følge med, ikke? Der er godt nok mange gode tips her.
1: Men ja, noget af det, som jeg godt kan lide ved den her besked, det er jo blandt andet det der med, at de har mulighed for at melde ind til den, der skal ud og købe ind søndag. Jeg kunne godt tænke mig det der. Jeg er bare nødt til at sige, Helle, altså hvis jeg skulle høre fra for eksempel min største datter, at hun godt kunne tænke sig lidt karrysild, lidt røget laks, eller, altså det vil jeg ikke høre fra hende. Jeg vil høre pålægschokolade. Kunne jeg få pandekager fra? Eller sådan nogle ting. Og det kan godt være, at hun joker lidt med mig, ikke? Men
0: nu har jeg jo en lillebror, som er en del yngre end mig. Der er noget, jeg nemlig at opleve, hvad der så sker, når man bliver teenager. Der forventer jeg også, hvis du giver dem den magt, at de så bare der lidt i søndag siger, ja, jeg vil gerne have McDonald's med mandag, og så vil jeg gerne have Burger King med tirsdag, og så vil jeg gerne have pizza onsdag.
1: Men Helle har jo en pointe, ikke? Fordi hun skriver lidt længere nede i beskeden, som er ret lang. Da min søn var 3 år, skulle han også selv smøre madpakken dag, så var lillesøsteren lidt forstyrrende for Helle. Og da Helle så kommer ud i køkkenet, så havde han smurt 17 rundt nummer rugbrød med 7 forskellige slags pålæg. Han er i dag 5 meter høj, og han er meget, meget dyr i drift.
0: Rigtig godt gået.
1: Ja.
0: Og så en besked til alle jer, der troligt står op og eller aften for inden laver madpakke til jeres børn. Godt arbejde, både om du hader det eller elsker det, vi føler med jer, og tusind tak for jeres mange beskeder og kreative måder at smøre madpakkerne på. Det sætter vi stor pris på. Så er det tid til Jamiroquai her klokken 7:45 med hans Virtual Insanity. What we're living in.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det ser ud til, at der er ryddet op efter uheldet i Kalundborg i krydset Sydhavnsvej og Jules Mindevej. Køen den ser ud til at være stort set afviklet. Rute 23 Hovvejen, der er altså stadig lidt kø frem mod Hallas Allé fra Tømmerup-siden, men på de øvrige veje, der kører det efterhånden uden de store udfordringer, lidt tæt trafik ind imellem.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: er en ny klassiker, kan vi godt sige. En drøm om et menneske. Her var det Apaka, og så er klokken altså 8:09. Og der er noget, der har været lang tid undervejs. Mere eller mindre præcis 13 år undervejs. Og det kan godt gå hen og få nogle konsekvenser for dig, når du skal ud og flyve en tur. Hmm. En række EU-ændringer får betydning for dig, når du skal ud og rejse på vingerne i fremtiden. Nogle ændringer, som du har kigget lidt nærmere på, morgen.
1: Ja, på DR.dk har de været sjove at skrive. Her får du en overflyvning over de store ændringer.
0: Yeah.
1: Den første ændring. Billetpriser skal være med håndbagage.
0: Ja.
1: Og den kender man jo godt, den der med, at man skal sidde og vælge alle mulige forskellige bagageformer, men prisen skal altså inkludere håndbagage. Og den her, den er god for dig og mig. Børn og forældre skal kunne sidde sammen gratis.
0: Det kan vi godt lide.
1: Kan vi?
0: Du vil betale dig for at sidde adskilt.
1: Ved du hvad, Jørgen? Du får lige hende her. Hun kan godt begynde at larme lidt efter 5 minutter. Til gengæld bliver hun ved under hele flyveturen. Det tager du dig af.
0: Jeg sover.
1: Ja. Så skal det være gratis at rette navnefejl. Altså, hvis man er kommet til at skrive forkert.
0: Jeps.
1: Og så er der noget med kompensationen. Det har jo været noget, der er blevet diskuteret altid, og det kommer det formentlig også altid til. Men nu er der kommet nye regler for kompensationerne, som man også lige skal være opmærksom på. Og så skal flyselskaberne være mindre strikse med tur-retur-billetter. Og så er der et punkt, der handler om, at det skal være nemmere for folk med nedsat mobilitet. Altså sådan ret store ændringer fra EU til flyselskaberne, som jo så kommer til at få betydning for os, der skal ud og flyve.
0: Jeg føler lidt, at de har modret sig lidt inde på redaktionen, når vi har skrevet den her artikel. Jeg hæfter mig ved, at de også siger, at nu kan du ånde lettet op.
1: Ah, ja, der er mange sproglige finurligheder i den der.
0: Ja.
1: Og så lang er den artikel ikke engang.
0: Nej, hvis du kunne tænke dig at dykke mere ned i punkterne og læse mange flere sproglige finurligheder, så hop du da endelig bare ind på DR.dk, hvor du kan læse artiklen om de nye flyregler. Så er det mere dansk musik. En ung, stærk kvinde, det er Mumle, hun synger om det modsatte.

Mumle og det modsatte. Og lige om lidt er det tid til radioavisen. Lige før talte Morten og jeg om de nye regler omkring at komme ud og flyve. Og det skal det handle mere om. Det blev uddybet i radioavisen med Maria Don, hvor vi får reaktioner på den her nye, de her nye rettigheder til flypassagerer. Det er, når klokken bliver 8 efter Huey Louie and the News.

0: Huey Lewis and the News, og vi bliver ved nyhederne. Nu er det tid til radioavisen, nu hvor klokken er blevet 8.
1: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i staldene blandt de danske grise.
1: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i staldene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravender lidt færre gris. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
1: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
4: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
1: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl.
5: I dag tror jeg, mange vil ikke kendkende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris, og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du den nedslag i prisen.
1: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
6: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
1: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
7: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
8: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
9: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke endte sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyet de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Og der er efterhånden godt gang i hjulene de fleste steder. Jeg har ikke hørt om udfordringer nogen steder, bortset fra en enkelt togaflysning, og det er toget fra Slagelse her 8.32, der er aflyst til Tølløse.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: På en morgen, hvor vi snakker om en forsøgsordning med skolemad. Det er i studiet Morten Dam Sørensen og Anders Friis, der har underholdt med madpakkesnakken. Og nu vender vi tilbage til den her forsøgsordning, hvor eleverne altså får mad, når de dukker op på skolen, blandt andet i Odsherred Kommune.
3: Ja, for vi har sendt vores reporter, som i øvrigt er sådan relativt madglad, tror jeg godt, vi kan sige, uden at genere nogen, Mads Rågaard, til Højby Skole. Men Mads, det er jo ikke bare mad. Altså, der følger jo faktisk også nogle regler med, som vi alle sammen måske kunne lære lidt af.
4: Der hænger 10 regler her i kantinen, og jeg dykker lige ned i et par af dem, som vi måske alle sammen, som du siger, kan lære noget af. Regel nummer 1 var lige ved at sige, at vi starter sammen. Alle begynder at spise på samme tid. Så er der en, der hedder smag på maden. Bare for lige at sikre dig, at du stadig ikke kan lide det. Og så siger man ikke ad. I stedet så siger man, det der, det kender jeg ikke, eller det er ikke lige mig. Og så måske reglen over dem alle sammen, ryd op efter dig selv, og så skal der være pænt, når du går fra bordet. De regler kunne vi i hvert fald godt lære noget af hjemme hos mig. I hvert fald, og jeg er da også selv skyldig i ikke altid at følge dem. Men nu er de i hvert fald givet videre.
3: Jeg vil sige, noget af det første, altså du er jo også med i kantinen sammen med os andre, Mads, når vi spiser her på radioen. Der kan man jo bare kigge på dig. Du er jo sådan en top 10-liste over, hvordan man håndterer en frokost. Du spiser...
4: Ja.
3: Altså det gør du, og du spiser op, og du
4: siger aldrig ad.
3: Nej, det gør du ikke.
4: Jeg siger aldrig ad. Nej. Der er faktisk en, jeg glemte at nævne for jer, der hedder 5 minutters ro. De første 5 minutter spiser vi i stilhed, og det er udfordrende for mig på flere planer. For det første er jeg svært ved at tige stille, og for det andet er det sjældent, jeg spiser i 5 minutter. Jeg er som regel færdig efter 5 minutter.
3: Ja, og så går du i gang med at pludre løs, ikke? Og det også gør det. Du egentlig også med mad i munden, når jeg tænker over det.
4: Gerne.
3: Ja. Læs lige op på den der liste der, så vi er helt sikre på, at du har styr på det næste gang, vi spiser sammen.
4: Det er en aftale. Jeg kan tage en kopi og tage med hjem.
2: Vi vender tilbage til Mads Rågaard og Højby Skole efter små 3 minutters pause fra snakken i selskab med Somber.
1: Godmorgen med P4.

0: Summer, her hvor klokken den er 14 minutter over 8, og så vender vi altså lige næserne og ja, måske endda også lidt de lidt savlende mund vi imod køkkennøde for bagte gulerødder, plukket på Lammefjorden og eddike fra en lokal gårdbutik til den hjemmelavede mayonnaise. Ja. Det er bare en del af den velsmagende forsøgsordning med skolemad på Højby Skole, der ikke kun er en succes blandt eleverne. Det er også et forsøg, der kommer lokalsamfundet til gode.
1: For det er nemlig rigtig vigtigt for skolens kok, at skolekøkkenet er så lokalt forankret som muligt. Og vi ved jo, at du, reporter Mads Rågaard, er i køkkenet på Højby Skole.
2: Sammen med Carsten Hove Hansen, der lige nu er ved at pakke nogle morgenmadsbakker, ser det ud til at være. Og herhenne i hjørnet af det store industrikøkken, der har vi nogle poser, plastikposer med helt frisk grøn salat. Carsten, hvad er det for noget salat, vi har der?
3: Det er romænsalat, vi skal bruge til vores sådan en pasta eller cæsar salat i morgen.
2: Det lyder lækkert. Og hvis man rækker sig på tåen, så er det lige før, man kan se, hvor du har hentet den her salat. Du har hentet den nærmest bag ved skolens hæk. Hvorfor er det vigtigt, at I bruger lokale råvarer?
3: Altså, det er vigtigt for både for bæredygtighed og så for generelt for lokalsamfundet. Hvis vi kan få en masse penge ind i lokalsamfundet, så får vi flere penge ind til kommunen, og det siger sig selv, det er en god idé for os ude på skolerne.
2: Men hvorfor er det også fedt for eleverne måske nu, den her fine, fine grønne salat er hentet lokalt? Hvorfor er det også fedt for dem at vide, at den er altså høstet lige på den anden side af skolens hæk?
3: Jamen, det er jo altid sjovt at kunne sætte ansigt på, hvor tingene kommer fra, og det kan eleverne lige pludselig, når de kan google, hvor tingene kommer fra, eller se, hvor der er, eller de kan se, når det står i menuen, hvor tingene er fra, så kan de se hende, der har plukket det og høstet det, og det er faktisk den samme person. Det er fantastisk.
2: Noget andet, som også er lokalt, det er rugbrød, der ligger her. Der ligger som en helt træ. Er de helt friskbagt, eller hvad?
3: Ja, de blev bagt i går. De skal okay. Jo lige køle af.
2: Nej, de skal lige køle af, men så friske, som de nærmest kan blive. Tre flotte rugbrød ligger der her på stålbordet. Hvad er det lokale islet i dem?
3: Jamen, det er selve melen. Det er simpelthen en melblanding, vi får, der er økologisk, lige ude fra Kalamborg af.
2: Det er også lokalt. Det betyder også noget.
3: Ja, det gør det. Altså. Og så kvaliteten. Man kan sige, at mange af de kvaliteter, der er herude, er bare så høj, så det er fedt at kunne bruge lokalt, og sandet er så godt.
2: Lokalt hænger måske også sammen med sæson, den der grønne salat, for lige at vende tilbage til den, kan du ikke få om vinteren af indlysende årsager, fordi der er ligesom ikke salat på markerne. Hvorfor er det også vigtigt at lære børnene noget om fødevarer, der er i sæson?
3: Jo, det er jo noget med bæredygtighed, så vi skal flyve jordbær hele året, som nogle mange gange vi snakker om, så er det der med, at vi kan spise jordbær i december måned. Det er jo vanvittigt. Altså, vi skal have jordbær, når de er i sæsonen, for det er der, de er der, og det er der, det bæredygtige er i det.
2: Men hvordan tænker eleverne om det? Altså, hvad tænker de, når du igen serverer suppe om vinteren? Fordi det er altså det, der er på i sæson lige nu.
3: Ja, altså, de er ikke rigtig glade for suppe hele vinteren, men så kan man snyde lidt en gang imellem, så sætter man en god pizza på om fredagen, og så er de glemt, at de har fået suppe om tirsdagen.
2: Så står den der pizza og blinker om fredagen, men alligevel, hvad lærer de af det her med, at de altså netop ikke kan nødvendigvis få jordbær hele året, i hvert fald ikke hos dig?
3: Nej, altså, de lærer jo, at de skal bruge sæsonens råvarer, når de er der, og det vil sige, hvis vi gør det allerede som små, det vil sige, når de bliver ældre og voksne, så har de måske allerede lært nu, at det er faktisk en rigtig god idé, at tingene smager rigtig godt, når de er der, men mindre godt, når de ikke burde være der, hvis man kan sige det på den måde.
2: Så er det måske også værd at vente på det der gode jordbær der, som man så har ventet på et halvt år.
3: Jo, altså der er jo ikke noget bedre, end når det bliver juni måned, og de små jordbær er ude i vejboderne eller ude på gårdbutikkerne, så der er ikke noget smukkere eller lækre og bedre at spise.
2: Tak skal du have, Carsten Hove Hansen, altså kok her på Højby Skole. Du skal videre med nogle morgenmadsbakker, tror jeg. Nok,
3: ja, vi har lidt sensormorgenmad, der lige skal bages færdig, så det håber vi på, at vi kan nå.
2: Sensormorgenmad, det er jo eksamenstid. Yes, tak skal du have. God arbejdsløst.
1: Ja, og Carsten Hove Hansen, han lyder som en bedre Michelin-kok, når han beskriver det der med det lokalt forankrede. Mads Rågaard, du talte jo med ham lige inden interviewet, og jeg synes måske, det er på sin plads at stille et eksamensspørgsmål til reporteren. Hvor kommer romansalat fra?
2: Rumænien.
1: Ja, det spurgte du faktisk Carsten Hove Hansen om, lige inden I gik i gang med selve interviewet.
2: Jamen, er det ikke det mest logiske svar? Jo. Vi ved det faktisk ikke, hvor det der romanenavn kommer fra.
1: Nej, men til gengæld er det forkert. Så du bestod ikke lige den her del af eksamen.
2: Jeg dumpede salateksamen.
1: Igen.
0: Bedre held næste gang. Tak til reporter Mads Rågaard, live fra køkkenet og den dumpede madeksamen. Så er det tid til Duffy, der består med hendes klassiker Mercy.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Der er ved at være støvsuget for myldretidstrafik rundt omkring på vejene. Det er faktisk kun de steder med lysregulerede vejarbejdere, der stadig er lidt pres på. Og så er toget fra Slagelse her 8.32 aflyst til Tølløse.
1: Lige før, Morten, der talte vi om skolemad, nærmere bestemt på Højby Skole, hvor de har forsøgsordning med det. Og på dagens menu, der var der romansalat. Og der når vi jo lige, og vi står og lytter bagom, kan man sige, på vores reporter, der står og snakker med kokken, som han skulle tale med. Og vi hører Mads Rågaard spørge, hvor kommer romansalat fra? Er det så, fordi det kommer fra Rumænien? Og det kan jeg godt sige... Det kan vi blankt afvise.
2: Ja.
1: Du har ikke helt fundet af, hvor romansalat kommer fra.
2: Ja, det gjorde kokken selvfølgelig også. Og det er jo fordi romansalat i virkeligheden bliver kaldt romersalat. Og det er fordi, det er ligesom alt muligt andet. Romerne, der indførte lige præcis den her salat, og det gjorde de fra Egypten, hvor den formentlig har sin oprindelse, så gjorde romerne den enormt populær i Vesteuropa under deres imperium. Så det er sådan en imperiesalat.
1: Imperiesalaten, men og måske også den, der bliver brugt til sådan noget Cæsar-salat. Kunne det være? Ja,
2: det kan sagtens være. Nu gik jeg på Wikipedia for at spille klog, ikke? og du skal ikke, jeg skal heller ikke op i det der eksamen der.
1: Ja, ved du hvad, vi får lige kokken til at ringe ind, hvis I tager helt fejl. Men i hvert fald, romansalat kommer ikke fra Rumænien. Det er i hvert fald ikke det, der ligger i navnet. Det kommer mere fra Rom.
2: Ja, men nu kan jeg se på Wikipedia. Det er det, man putter i Cæsar-salat. Og så hænger det hele jo sammen. Romer og Cæsar-salat.
1: Ej, hvor er det smukt.
2: Ja, hold kongekylling.
1: Ja. Så er klokken 26 minutter over 8. Det vil sige, at om 4 minutter skal vi have regionale nyheder. De er lige ved at blive gjort klar. Inden da kan vi lige nå noget musik. Big Mountain og klassikeren Baby I Love You Away.

0: Og så blev klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag skal forsøgsordningen med skolemad i Odsherred Kommune til eksamen ved den romænesalat Grønne Filt. For kommunens politikere skal i dag se på de erfaringer, som lokale skoler har gjort sig i forbindelse med den nationale forsøgsordning med skolemad. Og på Højby Skole, der er de gode, det siger skoleleder Morten Nylander.
3: Det er den, fordi vi har en bred tilslutning af børn og forældre, som benytter tilbuddet. Og så har vi jo en oplevelse af, at det gør noget positivt for vores elever her på skolen. Det positive er jo, at det skaber de samme muligheder for alle børn. Det giver dem et godt udgangspunkt for at få et sundt og nærende måltid mad, som er grobund for god læring senere på dagen.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisestalle. Det står i regeringsgrundlaget. Og landmand Kim Kjær Knudsen, der både producerer grise i Ringsted og i Sverige, har erfaringer, andre landmænd kan trække på. I Sverige der lever man nemlig allerede op til de mange strammere velfærdskrav for grise. Det gælder blandt andet et forbud mod halekupering og at grisene skal have mere plads, end de har her i Danmark. Det var hårdt økonomisk i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kjær Knudsen, blandt andet fordi man simpelthen får en højere kilopris for grisene i Sverige.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: Men man kan allerede få en gris i Danmark, der har haft bedre velfærd, som det er tilfældet i de svenske grisestalle. Det er bare ikke ret mange danskere, der køber det, det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for brancheorganisationen Landbrug og Fødevare.
5: Det der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er en væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
2: Og i modsætning til i Danmark, ja, så producerer landmændene i Sverige først og fremmest til deres hjemmemarked. Vi kommer snart til at blive klogere på, hvornår Femern Bælt-projektet præcis forventes at blive færdigt, og også hvad tunnelen kommer til at koste. Sund & Bælt oplyser, at de her i juni går i gang med at sætte flere tunnelelementer fast på havbunden, og når de har sænket 5, vil de bruge erfaringerne til at give et realistisk billede af både tidsplan og økonomi. Siden Femern Bælt-forbindelsen blev besluttet, har der både været corona, hyperinflation, en Ukraine-krig, et lukket Hormuzstræde, og samtidig er de tyske miljøkrav til projektet skærpet. Det er mere end 20 år siden, at den danske og tyske regering underskrev en fælles erklæring om en Femern Bælt-forbindelse.
0: Som du måske har opdaget, ja, så starter dagen altså skyet, men det holder tørt, og der skulle gerne komme lidt sol lidt senere på dagen, alt efter hvor du lige befinder dig henne i regionen. Temperaturerne ligger på de skuffende sommergrader, det er 14 og 18.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Four Walls med Niklas Sahl, og så er klokken 8.37. Morten, jeg har været inde på din yndlings hjemmeside.
1: Ja.
0: DR.dk.
1: Okay, fedt.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Jeg har simpelthen taget nogle af dagens overskrifter og kastet dem direkte ind i ansigtet på en kunstig intelligens, der lige har ommøbleret lidt, så det er blevet lidt mere clickbait-værdige overskrifter.
1: Ja.
0: Så skal du se, om du kan gætte historien bag. Er du klar?
1: Jeg er klar. Da jeg er konkurrencemenneske, det ved du. Kom så med det.
2: Nummer 1.
0: Chokerende fankaos. Se det vilde symboldrama før alle andre. Den er lidt overgjort, den her, men...
1: Det vilde symboldrama.
0: Chokerende fankaos. Se det vilde symboldrama før alle andre.
1: Jeg har en tanke om, fordi det har jeg også hørt i radioavisen, at det kan handle om det der med Irans kamp, fordi der sagde vores korrespondent noget med, at dem, der var på stadion, som holdt med Iran, de var sure over, at spillerne sang nationalsang, fordi de ikke synes, det er de rigtige spillere.
0: Ja.
1: Er det noget med Iran, EM i fodbold og chokerende fankaos?
0: Og så symboldrama.
1: Ja.
0: Altså, det handler simpelthen om, at der er nogen, der har taget flag med, der bliver forbundet med kritik af præstestyret.
1: Ja.
0: Og der har VM jo været ude, eller FIFA været ude at sige, at det er ulovligt at have politiske budskaber med af den slags.
1: Okay, så det med nationalsang, det var ikke symboldrama nok. Der skulle lige nogle flag over.
0: Der skulle lige nogle flag over. Ja. Men de var jo rigtig sure, indtil Iran så scorede, lyder det så i radioavisen, ikke?
1: Ja. Men så har jeg fået noget, der minder om et point.
0: Lad os sige det.
2: Nummer 2.
0: Brystbusken boomer. Årets mest lodne comeback for trimmeren på overarbejde. Og der skal jeg lige sige, at den er fuldstændig vildledende, den her overskrift, ikke?
1: Ja, men den har jeg læst, den artikel.
0: Godt.
1: Og den har jeg fundet meget interessant. Mm. Det er fordi, jeg er selv udstyret med det, man godt kunne kalde sparsom brystbehåring.
0: Okay.
1: Og jeg synes jo, det er meget maskulint at kunne fremvise sådan en solid...
0: Sean Connery.
1: Ja, altså sådan en 70'er, 80'er film, hvor der bare titter, jeg ved ikke, hvor meget urskov frem. Og jeg har set på DR.dk til min store gru, at nu det der sparsomme, jeg kører med, det er ikke moderne mere. Nu er det moderne at være Sean Connery eller Tom Selleck eller sådan nogen, hvor det bare siger, shask! Og så kan man gemme sig i krattet
0: der. Så sådan en dømme der, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er også derfor, at overskriften er forkert, fordi den sætter jo faktisk trimmeren på pension.
1: Noget som helst.
0: Altså, det er en klummeskribent, Sara Iben Almbjerg, der er film- og medieredaktør, der skriver, at hun kan altså se tendenser. Brystbehåring er på vej tilbage. Det
1: skal
0: er
1: du
0: godt
1: lige
0: gået.
1: Se tendensen herover? Du kan godt se... Der er lidt krigskrams,
0: så skal jeg have nye kontaktlinser i, ikke?
1: Ja, tak.
2: Nummer 3.
0: Læbelir på live-linjen. Politisk profil for unge til at spære øjnene op.
1: Det er jo en super fed overskrift.
0: Ja.
1: Det er det virkelig.
0: Den er god.
1: Læbelir. Du har også sagt til den, du skal have mange eller med, ellers er det slet ikke sjovt. Og det ved jeg jo faktisk godt, fordi vi selv har fortalt den historie tidligere. Ikke? Vi kiggede lidt på den.
0: Ja.
1: Det er jo Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, der udøver læbelir, da han under et interview med nogle unge mennesker over fra Vestjylland putter en snuspose op under overlæben.
0: Ja.
1: Og det bliver filmet, og det er tydeligt, og han er skuffet over sig selv igen. Er vi derovre, hvor der er maksimumpoint?
0: Der er maksimumpoint. Godt gået, Morten.
1: Hold da op.
0: Og hvis du sidder derude og tænker, at du godt kunne tænke dig at læse de her artikler og overskrifter uden læbelir og misledende overskrifter, jamen, så synes jeg bare, at du skal finde hjemmesiden selv.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Burhan G. og Medina i nyt samarbejde. Gemt dit nummer, hedder det, og så er klokken 8.43.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det bliver både sjovt, uforudsigeligt og med en direkte linje til magtens centrum, når DR-vært Signe Molde på torsdag indtager spillestedet Stars i Vordingborg med sit helt nye tv-program. Det hedder Signe Moldes Roadshow, og her inviterer Signe Molde tre toppolitikere fra Christiansborg med ud i landet til et direkte møde med os alle sammen.
2: Og den ene af dem har vi lige talt om, så man må sige, at det er meget aktuelt. Det er nemlig Alex Vanopslagh, Nicolai Wammen og Jakob Engel-Schmidt, som kigger forbi Signe Moldes Roadshow. Og Signe Molde, hun kigger lige en tur forbi P4 Morgen over telefonen. Godmorgen, Signe.
3: Godmorgen.
2: Det her program,
3: hej.
2: Godmorgen. Det er jo blevet beskrevet som løvens hule, bare med borgerforslag. For det er jo sådan, at borgerne, dem der er med, de helt almindelige mennesker, kan komme med forslag til de her politikere. Men hvad betyder det i praksis?
3: Jamen, det betyder lige præcis det, du siger. Men altså, det er jo et show. Der er publikum, det bliver festligt, det bliver sjovt. Jeg sidder ved et panel sammen med politikerne, og så kommer man ind. Og så får man lov at præsentere sin idé, og så prøver jeg så efter bedste evne at hjælpe folk med at overbevise panelet om, at de skal tage idéen med ind i Folketingssalen.
2: Og nu er vi jo nogen, der kender din måde at hjælpe på, og den kan jo godt inkludere en lille kniv mellem ribbenene og andre sådan småting, sådan rent sprogligt i hvert fald. Du har jo prøvet det her andre steder på Fyn og i det midtjyske. Hvordan er det gået?
3: Det er gået rigtig godt. Altså, det er gået rigtig godt. Og det der, du siger, når jeg hjælper, jeg indrømmer, jeg kan godt lide at drille folk lidt.
2: Ja.
3: Men det er jo i virkeligheden for at fremkalde dem, jeg snakker med. Så jeg lover, altså, at jeg kommer virkelig til at hjælpe folk. Og det gør jeg. Og jeg vil sige, hvis jeg skal drille nogen, så bliver det nok mest politikerne.
2: Ja.
3: Jeg ved godt, hvem jeg holder mest med.
2: Ja, og det er selvfølgelig borgerne, ikke? Nu har du jo tre politikere med på torsdag, som man må sige er meget aktuelle på hver deres måde, havde jeg nær sagt. Alex Vanopslagh, en stor historie på DR.dk og andre medier i dag. Altså, ja. Hvor meget kan du undgå, at de ting, som jo egentlig er ligegyldige, når det er borgernes forslag, det handler om på torsdag, at de ligesom kommer med ind i det?
3: Nå, jamen ja, det er klart. Det driller jeg selvfølgelig med. Det kan jeg jo ikke lade være med. Sådan er jeg også skruet sammen.
2: Ja.
3: Det hører med.
2: Men det er også et lidt svært arbejde for dig i forhold til at lave et tv-program. Der kan man jo klippe sig ud af rigtig mange ting. Nu er det live på et spillested. Alt muligt kan ske.
3: Altså, det er live på et spillested. Det bliver ikke sendt direkte. Men det bliver sendt direkte foran alle, der kommer til Vordingborg. Så det er jo... Så hvad siger du,
2: Ja, så kan man sige, så mens I står derude i virkeligheden, så kan der jo ske alt muligt, som man kan redigere, inden det kommer i fjerneren, men du skal jo stadigvæk håndtere det. Hvordan er det?
3: Ja, ja. Altså det, du spørger om, hvordan er jeg sikker på, at jeg kan kontrollere det her vanvidsprojekt?
2: Ja, tak fordi du har stillet spørgsmålet for mig på en bedre måde.
3: Det vil jeg sige, altså det er jo alt det, jeg elsker ved at lave fjernsyn. Det er jo sjovere, hvis jeg ikke kan. Det kan jeg da forhåbentlig ikke hele tiden. Det ville da være kedeligt.
2: Og
3: det er også erfaring allerede. Det bliver ret uforudsigeligt, men det er der, det bliver bedst og sjovt. Og noget, der har jeg er så glad for at have oplevet ved de første programmer, vi lavede, det er, at alle, der kommer ind på den scene, de går bare i kødet på vores panel. De er ikke bange for at stille dem spørgsmål og udfordre dem. Det vil jeg bare sige, det skal man bare kaste sig ud af. Hvis der er noget, man mener, så skal man bare melde sig.
2: Så det bliver super fedt for Alex, Nikolaj og Jakob, at der er et par hundrede Signe Molder til stede.
3: Nej, nej. Jeg er spændt på, om du hører med. Håber ikke, det er også. Jeg tror også, de plejer altså også at have en fest. Det kan jeg godt garantere.
2: Det er det jo faktisk altid, når man kommer ud i virkeligheden, både som journalist og politiker.
3: Signe, og man kan jo nå, hvis man har lyst til at være med i Vordingborg på torsdag på start, så kan man jo, jeg tror stadig, der er billetter. Både man kan få dem på DR's koncerthusets hjemmeside, eller så direkte ud af Stars.
2: Fedt.
3: Man er meget velkommen. I er meget velkomne.
2: Fik vi også lige reklamedelen med. Det var super dejligt, Signe Molde. Tak, fordi du tog dig tid til at levere den, og selvfølgelig indholdet til os alle sammen her på P4 Sjælland. Og godmorgen.
3: Fedt. Ja, godmorgen. Fortsat en god dag.
0: Det er altså torsdag den 18. juni, at Stars bliver indtaget af Signe Molde og politikerne, og selvfølgelig alle de spørgeløsne borgere. Det er bare med at give den gas. Og det gør Sanne Salmonsen altså også på den her, hvis du forstod.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Og der er faktisk ikke så meget at sige. Morgentrafikken er i hus, og der er godt gang i hjulene de fleste steder.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: August Højen kaster mig ud i, og så er klokken 7:07. Og lige før, der kunne du, hvis du havde tændt radioen, høre en lille reklame, kan vi godt sige, for VM-spillet. Altså et spil, som vi har sat godt og grundigt gang i her under VM-slutrunden.
1: Og som jeg husker det, så er der ca. 50.000, der har taget udfordringen op. Og det man jo blandt andet kan, det er at spille mod de kendte værter fra radio og tv herunder Anders Friis. Og der synes jeg måske, det er passende, vi er ikke kommet så langt ind i turneringen, lige at høre, hvordan går det egentlig med dig? Hvor placerer du dig i feltet, og hvor skal man være for at være foran?
0: Jeg vil starte med at sige, at man kan godt sige, at jeg er konsistent, fordi i går der havde jeg 210 point, og det har jeg også i dag.
1: Okay.
0: Og det skyldes simpelthen, at jeg gættede forkert i samtlige resultater fra i går. Man får jo 15 point, hvis man gætter rigtigt, om det ene eller det andet hold vinder, eller det ene er uafgjort.
1: Ja.
0: Og du kan få 150 point, hvis du gætter den præcise resultat.
1: Og dit 6-1 i Spanien Cap Verde, det var ret langt fra det præcise resultat på 0-0, ikke?
0: Jo. Og så skulle Belgien lige har scoret et mål mere i deres 1-1-opgør mod Egypten, så havde det også set rigtig godt ud for mig.
1: Den havde du ikke set komme på Salahs fødselsdag?
0: Nej, altså. Og så Iran, så tænkte jeg, det kunne da også godt lige blive en 1-0'er til dem. Det blev 2-2 mod New Zealand. Altså, det går ikke super. Det vil jeg gerne sige.
1: Nej, men altså, du følger jo heller ikke med i hverken iransk, new zealandsk eller så meget af det andet fodbold, vel?
0: Nej.
1: Marokkansk, for den sags.
0: Det gør jeg ikke. Men jeg vil sige, jeg ligger stadigvæk foran Ole Ryborg.
1: Ja.
0: Vores korrespondent.
1: EU-korrespondent. Ja.
0: Anne Glad. Det kan godt være, at hun kender meget til mennesker og deres vaner. Hun kender ikke så meget til fodboldresultater. Nej. I hvert fald ikke lige så meget som mig. Hun har lige 25 point, hun mangler
1: mindre. Men og jeg synes jo, vi kommer til et interessant journalistisk skarptvinklet spørgsmål. Jeg har jo fortalt, der er 50.000 deltagere. Du kan jo formentlig på den der app, du står og kigger på nu, se, hvad nummer er du? Altså, det er som om, du cirkler lidt udenom det svar.
0: Jamen, jeg kan ikke helt finde det der tal der.
1: Det tror jeg godt, du kan.
0: Morten, jeg tror ikke, jeg kan sgu ikke finde det. Ej, men jeg synes ikke, jeg kan se det nogen steder.
1: Så var du giftig?
0: Ja, det er Britney Spears også.

Britney Spears med hendes Toxic. Det er altså stadigvæk et rigtig, rigtig godt nummer. Lige om lidt er det blevet tid til radioavisen, når klokken den bliver 9. Inden da kan vi lige lå lidt Lucas Graham og hans seneste To Know A Girl.

0: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang, for eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog, Martin Klante.
1: Det har altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
0: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene. Og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise.
0: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
0: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-firpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholt Løfvald. God tirsdag.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med i studiet er Morten Dam Sørensen og Anders Friis. Og her var det Andreas Odbjerg og hans 100. Morten, kender du det der med at være snublende tæt på noget, og så glipper den lige sidste øjeblik?
2: Ja, det er jo svært ikke at tænke på det danske herrelandshold i fodbold, som var... Ja, måske var vi ikke snublende tæt på, men i hvert fald tæt på at komme med til det der VM.
1: Ja, og det er altså andre, der kan genkende den her følelse. Fordi vi har jo lige kåret de 100 bedste danske sange nogensinde i DR. Det er den, der hedder DR Top 100-listen. Og der er der jo altså nogle navne, der står lige akkurat uden for listen.
2: Ja, og det er nummer 110 til nummer 101, som der er en artikel om på DR.dk. Nummer 110, det er Skovsen og Ingemann herfra, hvor vi står. Nummer 109, det er denne her. Det er Ulige Numre med København. Nummer 108, det er denne her. Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elske. Og så kan vi tage nummer 107, Wild Child af Savage Rose. Nummer 106, I skovens dybe stille ro af NHØP, Niels Henning Ørsted Pedersen.
1: Nemlig.
2: Nummer 105, Mine øjne, de skal se, at Lis Sørensen. Nummer 104, Gennem byen af ukendt kunstner. Nummer 103, Stolt af Annika sammen med Lamin. Nummer 102.
1: Spændingen stiger.
2: Det er... Kender du det af Søren Krav Jacobsen? Det er jo Mona, Mona, Mona, hvornår ja. Kommer den dag?
1: Og nu kommer det så. Den store afsløring. Hvem var tættest på at komme med på listen? Den, vi kalder jo den her liste for lige ved næsten listen. Hvem ligger i toppen af lige ved næsten listen, Morten? Kom med den.
2: Det er... Må jeg sige det?
1: Kom med det.
2: Ja. Han ramte den heller ikke rigtigt.
1: Altså,
2: jeg havde sagt 1, 2, 3, Anders Blichfeldt, så skal han jo gå i gang med at synge.
1: Ja, men han var lige ved at ramme beatet, men han gjorde det altså ikke.
2: Nej.
1: Så det vil sige, det var toppen af lige ved næsten listen, dem der var lige ved at komme med i top 100. Ikke?
2: Det er en sang, der står derude og banker på. Altså så tæt på, og så alligevel så langt fra. Ikke?
1: Kæmpe stort tillykke til alle 10. I var lige ved at komme på listen, men I er i hvert fald i top 110.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: hun bliver ved med at sende gode numre ud. Hun ved det tydeligvis selv. I knew it, I knew you, Taylor Swift var det her. Og så tilbage til kødgrøderne, fordi det handler ikke kun om frikadeller, det handler lige så meget om fællesskab. På Højby Skole i Odsherred Kommune har de gode erfaringer med den nationale forsøgsordning for skolemad. Her er der hver dag gratis frokost til eleverne i indskolingen, mens forældrene giver 25 kroner per måltid, hvis eleverne er ældre.
1: Og det er en ordning, der er enormt populær blandt eleverne på skolen. Vores reporter Mads Rogaard mødte en af dem og fik forklaringen på, hvorfor skolemad er så god en idé.
2: Og her i kantinen på Højby Skole er der fuld gang i mad. Pakkeriet, der er nogle lærere, nogle elever, der skal på tur, så lige nu bliver der pakket madpakker til en stor guldmedalje op ved bordet deroppe. Martha Ahlers Olsen, du går i 6. klasse her på Højby Skole. Du har fået skolemad et år siden faktisk, hele det her skoleår. Hvordan har det været?
3: Altså, det har været rart, i stedet for bare at få en rugbrødsmad i sin, som har ligget i sin skoletaske i sygt lang tid, bare for noget frisk lavet mad, og så også, at det er varmt.
2: Så det har været en rigtig god ordning, hvis man spørger dig?
3: Ja, det synes jeg.
2: Der er jo flere, jeg har snakket med, skolelederen, blandt andet kokken, de slår meget på det her fællesskab. Man har også et fællesskab, når man lige mødes der i frokostpausen og får noget mad. Hvad har det fællesskab betydet for dig?
3: Altså, jeg har fået nogle gode snakke med mine venner, og vi sidder sammen på kryds og tværs. Altså, for eksempel, så sidder jeg nogle gange med nogen, som jeg slet ikke plejer at snakke med.
2: Hvad betyder det, at man pludselig måske lige har en bordherre eller en borddame, man ikke plejer at mødes med?
3: Altså, så lærer man jo hinanden bedre at kende. Altså, det føler jeg også har hjulpet for at få noget af vores fællesskab i vores klasse, fordi det har virkelig, altså sådan, det har virkelig hjulpet på det hele, føler jeg.
2: Så det faktisk ikke kun, det handler ikke kun om mad, det handler selvfølgelig også om mad, men det handler også om, at man simpelthen måske får et større fællesskab, for eksempel i din klasse.
3: Ja, det synes jeg.
2: Lars Rønne Olsen, forperson for skolebestyrelsen her på Højby Skole, og i øvrigt far til Martha. Det er så dig, der slipper for at smøre madpakke. Det må da være meget rart.
4: Ja, men altså, jeg synes jo egentlig ikke, at det behøver at handle så meget om selve maden her. Som jo også er lidt et fokus, så er det omkring fællesskabet jo en af de store gaver ved det her. Eller bonusser, kan man måske kalde det. Og det mærker vi også, når børnene kommer hjem og fortæller om de her historier, der er sket omkring måltidet, som vi jo også kender derhjemmefra, når vi har en familiemiddag eller sådan noget andet. Nu ikke for, at det skal gå helt op på den høje klinge, men alligevel, der sker noget, når vi sidder omkring det samme måltid mad og kigger hinanden i øjnene. Og så har jeg også det her med det med at være madmodig. Nogen kalder det for kredsen, men at være madmodig og turde kaste sig ud i og smage på forskellige ting, det hører vi gang på gang.
2: Lad os lige prøve at teste den på Martha. Madmodig, skråstreg kredsen. Martha, er du begyndt at kaste over noget, som du måske ikke troede, du skulle kaste over sådan madmæssigt?
3: Altså, jeg har altid været sådan åben for det der, som blev serveret. Men altså, jeg har prøvet at smage nogle ting, som ikke lige blev serveret hjemme til aftensmaden derhjemme.
2: Og hvordan har det været at kaste ud i noget nyt heroppe på skolen, sådan madmæssigt?
3: Altså, det har været sådan lidt sjovt at prøve noget andet mad.
2: Så jeg tænker, at du håber, at den her ordning fortsætter også i 7. klasse?
0: Så dig.
3: Ja, fordi altså, igen det der med fællesskabet.
1: Det sagde Martha Ahlers Olsen, som går i 6. klasse på Højby Skole. Hun var i selskab med sin far, Lars Rønne Olsen, der er forperson for skolebestyrelsen.
0: Ja, det er jo dig. Nu er det mig. Jeg ser, sidste måned var der 125 elever ud af skolens omkring 300 elever, der var en del af den betalte madordning på Højby Skole.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Fever Dream med Alex Warren. Og så vender vi tilbage til VM, hvor vi tidligere på morgen snakker om, at FIFA jo har gjort det forbudt at have politiske budskaber, flag og skilte med ind på stadion. Og derfor så vagte det også en del furore blandt seerne, der gerne lige vil have en VAR-dommer i langsom gengivelse, skal vi godt sige. Fordi lige pludselig, så har de lagt mærke til et håndtegn, som de fortolkede som noget helt andet.
1: Ja, der bliver kaldt VAR på VAR-rummet, hvor VAR-dommer Sean Evans fra Australien, han står efter... Ja, det er midt i kampen mellem Tyskland og Curaçao, og så er der jo så et eller andet klip ude fra VAR-rummet, og han står egentlig ganske tilforladeligt og fredeligt med armene ned langs siden og kigger på kameraet, og så er det som om, at hans højre hånd laver en bevægelse, hvor han med tommelfinger og pegefinger danner en cirkel, og så lader han de andre tre fingre pege nedad.
0: Ja.
1: Og det er et tegn, som kan holde... Det kan være meget uskyldigt for nogen, men det er et håndtegn, som kan opfattes som et white power-tegn.
0: Ja.
1: Fordi de udstrakte fingre, de kan se som et W for white, og det med tommelfingeren og pegefingeren, et P for power. Altså så... sådan et slags white power håndtegn.
0: Så der var simpelthen mange seere, der var inde og kommentere på det og sige, står han i bedste sendetid og kalder på altså white power og ja. Hvidt overherredømme og altså måske en racistisk bevægelse. Hvad siger Sean Evans, altså VAR-dommeren selv til det?
1: Sean Evans siger, den eneste forklaring, jeg kan give, er, at bevægelsen var et ufrivilligt, ubevidst ryg, og at jeg i øjeblikket ikke var klar over, at jeg havde gjort det. Billeder taget senere under kampen viste, at jeg gentog denne bevægelse mange gange, mens jeg holdt en kuglepen mellem fingrene. Det er altså hovedpersonen selv. Og vi skal også lige sige, at FIFAs uafhængige disciplinærkomité har bekræftet, at de ikke synes, der er noget galt her.
0: Jeps.
1: Vi skal måske også lige sige, at han er australier. Fordi hvis han var amerikaner, så havde han måske været mere vidne om, hvad det betød. Der er ufattelig mange håndtegn alle mulige steder, men det er jo ikke sådan australsk. Det er vist mere sådan Ku Klux Klan-agtigt.
0: Det lyder til, at Sean kommer til at tænke over, hvordan han holder på kuglepinden og på fingrene fremadrettet, når han bliver optaget. Han siger i hvert fald, at den her hændelse slet ikke afspejler, hvem han er. Held og lykke med håndtegnen til resten af VM.

0: Ja, en god rockklasker med en våd rockavis lige direkte i ansigtet. Så er det tid til regionale nyheder, hvor klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Hvis du går rundt med en lille brandmand i maven, så er der gode chancer for at få realiseret drømmen om at være brandmand. For Lolland Falster Brandvæsen søger lige nu efter frivillige, som kan støtte beredskabet. I går var der værgemøde i Maribo. Det er et møde, som skulle gøre borgerne klogere på livet som frivillige. Og der er brug for ekstra hænder, det fortæller Henrik B. Christensen, der er brandinspektør i Lolland Falster Brandvæsen.
3: Jamen det har vi sådan generelt i hele beredskabet i forhold til blandt andet den verdenssituation, vi er i lige i øjeblikket. Og de klimamæssige hændelser og det, der følger med der stiger opgaverne.
2: Også i andre områder er der succes med værgemøder hos Brand og Redning, Køge, Solrød og Stævns. Ja, der har der for kort tid siden også været et værgemøde. Og her var der mange forbi, som er klar til at give en hånd med i brandvæsenet, det fortæller Nico Jacobsen. Han er beredskabsdirektør ved Brand og Redning, Køge, Solrød og Stævns.
4: På bagkant af mødet, der har vi fået tilkendegivelser fra 35 af dem, som har deltaget, at de i hvert fald uden at blinke med øjnene var friske på at byde ind som frivillige i vores beredskab. Så det er vi jo rigtig glade for.
2: Grisene skal have det bedre i de danske svinestalle, det står i regeringsgrundlaget. Og landmand Kim Kjær Knudsen, der både producerer grise i Ringsted og i Sverige, har erfaringer, som andre landmænd kan få glæde af. For i Sverige, der lever man efter EU's forbud mod at halekupere grise, og der er også krav om mere plads i stallene. Og det giver både fordele og ulemper, siger Kim Kjær Knudsen.
5: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre grise. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
2: Og der er ingen vej udenom at kopiere Sverige, det mener den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
6: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
2: Men det er ikke uden problemer, hvis vi kopierer den svenske model med krav om højere dyrevelfærd. For så vil produktionen gå ned, det siger Peter Sandø, der er professor i bioetik hos Københavns Universitet.
7: Mit gæt er, at man kan store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland.
2: Den danske eksport af levende smågrise slog rekord og sendte 17 millioner grise ud af landet.
0: Det er stadigvæk skyet her den første del af dagen, men det kan altså klare op med noget sol, alt efter hvor du lige befinder dig i regionen. Men temperaturen ligger på mellem 14 og 18 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Love on the Brain med Rihanna. Og så er det tid til, at der skal hyldes en, vi vender faktisk for en kort bemærkning tilbage til en, der også har noget relevans for verdensmesterskaberne. Især i det år, hvor vi alle sammen sang med på den her. Kan du høre med?
1: Ja, det ved jeg godt. Det er recepten.
0: Det er det.
1: Vi er tilbage i 86.
0: Ja. Så kører vi.
1: 11 år gammel, der kunne jeg den der udenad, og jeg fulgte selvfølgelig med i VM. Jeg havde bogen med klistermærkerne, også klistermærket af Allan Simonsen, som det handler om. Han er jo den eneste dansker, der nogensinde er blevet kåret til Europas bedste fodboldspiller. Og det vil de gerne hylde i hjembyen Vejle, og det vil de hylde med, og nu skal du holde godt fast, en statue.
0: Nej.
1: Allan Simonsen, han spillede jo for Vejle Boldklub i 71, 72 og 84 blev han dansk mester med Vejle. Og så var han jo, på trods af sin størrelse, en af de allerbedste med bolden. Ikke? Og nu kommer der altså så den her statue, som skal koste omkring 1,1 millioner kroner. Og i går der besluttede Vejle Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg, at de gerne vil bidrage med halvdelen. Og så skal man jo bare finde en lille halv eller en stor halv million mere, ikke?
0: Jo, jo. Altså, der kan man jo sige, at det kunne jo potentielt set have været en større regning på den statue der.
1: Hvis det havde været Henrik Store Larsen, så havde det måske kostet lidt mere. Men Allan Simonsen, det er jo det fede her. Han er 1,65 meter.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke verdens største, hvis de laver den i en til en, ikke?
0: Jo, jo, jo.
1: Så det er jo en af de billige på en eller anden måde.
0: Ja. Og så har de jo allerede skaffet en halv Allan, så det er bare sidste.
1: Jamen, det er perfekt, og så kan man så vælge, om man bare vil have en statue af benene, som han jo brugt mest. Og så hvis man får råd, så kan man lige sætte noget overkrop på. Jeg tror faktisk aldrig, han har hættet.
0: Nej.
1: Det er svært, jamen, når man er 1,65, ikke? Man kommer ikke rigtig i betragtning til den slags. Det er i øvrigt en sportsjournalist fra Horsens Folkeblad, som er gået sammen med andre med tilknytning til Vejle Boldklub om at få lavet det her. Og jeg kan rigtig godt lide Tommy. Vi er jo begge to journalister. Han hedder Tommy Poulsen, men han er kun kendt under navnet Tommy Kuglepen.
0: Sådan. Og hvis du godt kunne tænke dig at se denne her statue af Allan Simonsen, jamen, så er det altså efter planen den 3. maj næste år, at den bliver afsløret. Vi skal lige... jeg synes, vi lige giver Sissel en chance mere for at spille. Synes du ikke det, morgen?
1: Det kan vi da godt. Altså, lad hende da bare...
0: Vi tager en lige igen med XOXO.

0: tøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Love Shop med deres Copenhagen Dreaming. Forsøgsordningen med skolemad handler ikke kun om frikadeller, det handler lige så meget om fællesskab. På Højby Skole i Odsherred Kommune har de gode erfaringer med den nationale forsøgsordning for netop skolemad. Og her er der hver dag gratis frokost til eleverne i indskolingen, mens forældrene giver 25 kroner per måltid, hvis eleverne går i mellem- eller udskoling.
1: Og ordningen her er enormt populær blandt eleverne på skolen. Mads Rågaard, han har jo altså mødt en af dem. Og det er faktisk ikke vedkommende, vi skal høre fra, for vi skal jo faktisk helt tilbage til at tale med skolelederen, fordi det er jo det der med, at det går rigtig godt med frokost til eleverne, og skoleeleven har vi faktisk lige hørt for relativt kort tid siden. Men Morten Nylander, som er skoleleder på Højby Skole, han fortæller os alle sammen, hvorfor det er en succes.
2: Det er den, fordi at vi har en bred tilslutning af børn og forældre, som benytter tilbud, og så har vi jo en oplevelse af, at det gør noget positivt for vores, for vores elever her på skolen.
3: Hvad er det positive, det gør?
2: Ja, hvad er det positive? Det positive er jo, at det skaber de samme muligheder for alle børn. Det giver dem et godt udgangspunkt for at få et sundt og nærende måltid mad, som er grobund for god læring senere på dagen, eller i løbet af dagen.
3: Lad os lige prøve at gå lidt længere ind i kantinen. Her har vi nogle madvogne, der står 8. A og 7. B og sådan noget. Gaflerne, knivene er klar til, når der skal spises frokost senere. Og heroppe har vi så ugens menu, der står sort på hvidt, at i dag er der frikadeller med hjemmebagt rugbrød og agurk. Morten, man kan jo sige, hvorfor bruger I ikke pengene på noget andet? Flere pædagoger for eksempel, vikarer, fodboldmål, fodbolde osv. osv. Hvorfor bruger I ikke pengene på noget andet i stedet for mad?
2: Altså for os har det været, at skolemad er en investering i børns læring og trivsel. Det er et fundament for at skabe nogle gode udviklingsmuligheder for de børn og unge, vi har her på skolen. Så har vi haft et fokus på, at det også giver et større fællesskab. Og det er jo det, vi oplever hver dag. At de børn, som man sidder og spiser frokost med, dem har man ikke konflikter med, når man går ud og har pause. Og så er de jo ladet op, når de har fået et godt måltid mad.
3: Så det giver også noget på fællesskabet. Det kender man måske også derhjemmefra, hvor måltiderne er sådan familiens fællesskab. Måske kan man sige, det er det måske i hvert fald for mange. Det er også det, I oplever her.
2: Ja, det er helt sikkert det, vi oplever her. Og vi kan jo se, når de sidder sammen, at det er jo altså det er en særlig oplevelse. Vi var så heldige her for et par uger siden at have besøg af nogle lærere fra Portugal og Rumænien, og de var sådan blæst helt bagover, hvordan en madsituation kan foregå på en dansk skole.
3: Vi kan lige prøve at kigge lidt ned ad gangen. De første elever er faktisk mødt, jeg ved ikke, om de ser sultne ud, men de får i hvert fald noget frokost senere. Hvordan ser du fremtiden for den her skolemadsordning, Morten Nylander?
2: Jamen altså forhåbentlig så bliver det her jo en permanent national ting, at man fra regeringens side finder midler til at drive det på alle skoler i landet. Det vil jeg foreslå. Fra vores side så kommer det til at fortsætte uanset hvad. Når vi er færdige med forsøgsordningen om 3 år, så håber vi jo på, at den selvfølgelig bliver gjort permanent, og hvis ikke, så bliver det med forældrebetaling.
1: Og det sagde Morten Nylander, som er skoleleder på Højby Skole, og han fortalte til reporter Mads Rågaard.
0: I dag er de forløbige evalueringer af forsøgsordningen for skolemad på dagsordenen i Børne- og Familieudvalget i Odsherred Kommune. Så tilbage til musikken, Markus Vau. Det sker alt for tit. Den kommer lige her.

0: Og så kører vi ellers guitar-solo for fuld hammer på Phil Collins og Philip Bailey's Easy Lover. Og Morten, er du en pinlig onkel?
1: Ja, hvis det slår mig, kan jeg da godt være sådan en.
0: Ja, fordi der kunne godt være brug for sådan nogen som dig i fremtiden. Det er i hvert fald det, de undersøger i formiddag på 4'eren. Hvorfor der er brug for pinlige onkler i en verden fyldt med kunstig intelligens. Det er altså kunstig intelligens AI, der er temaet i formiddag på 4'eren.
1: Og jeg vil jo mene, at det er der, fordi pinlige onkler inkluderer onkeljokes.
0: Ja.
1: Skal du lige have en?
0: Oh, ja, okay.
1: Hvornår skal koen giftes med æslet?
0: Det ved jeg ikke.
1: Muligvis.
0: Jeg tror, at vi lader Darlin om at takke af her, ikke? Og så radioavisens formiddag på 4'eren. Tak for den der.
1: Den var god.

0: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
1: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det gik ikke rigtig godt sidst, Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
2: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
3: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
4: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned. Og det bliver ned til 6 grader i nat.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og sine huer.
1: Ja.
0: Ida skal til mammografi kl. 11.35. Vi krydser fingre for dig, Ida.
1: Det gør vi. Det var også noget med, at Kate skal være noget domsmand i retten i Næstved.
0: Ja, og så sidder Sofus formentlig lige nu i tandlægestolen og får fikset den der knækkede tand, der sådan opstod lidt akut.
1: Ja, som så var en akut tid i dag. Og så er det også vigtigt at sige, at Anders og frue, husk, at det er den her uge, der er ægløsning. Vi hæpper på jer.
0: Ja, vi hæpper helt vildt på jer.
1: Hvis jeg bladrer en uge tilbage til gengæld i ugeplanerne, så kan jeg jo så til gengæld se, at tirsdag i sidste uge, der står der Louise på AI-kursus.
0: Ja, prøv at se her.
1: Nej.
0: Jeg har fået et diplom, Rasmus.
1: Certifikat.
0: Tillykke, Louise Deuschinski.
1: Niveau 2 endda.
0: Ja, det ved jeg så ikke, om helt er passende. Men der står, du kan løse konkrete opgaver med en sprogmodel, videreudvikle dine prompts og bruge AI som en reel sparringspartner.
1: Og det er lidt det, der er grundlaget for, at vi den her tirsdag formiddag kommer til at tale en hel del om det her med AI, og hvordan vi ligesom kan bruge AI i vores hverdag, og måske særligt i vores arbejdsliv.
0: Ja, hvad er en AI-agent egentlig, og kan kunstig intelligens blive en god, og måske ligefrem sådan hjælpsom kollega? Det er noget af det, vi ser på den her tirsdag formiddag.
1: Indbakken er som altid også åben for en frokostdong. Du byder jo bare ind, og med det, velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: meget fint diplom, vil
1: jeg tak, skal
0: godt
1: du
0: lige understrege. Og underskrevet af, hvad der står?
1: AI. Oscar Jensen, AI-implementeringskonsulent. Og vil jeg sige, også lamineret af Janus the Laminator.
0: Ja,
1: og det er jeg meget glad for. Jeg var på det her kursus, og det var spændende, synes jeg. Mm. Det tog mig ligesom fra det, jeg normalt bruger AI, altså sådan GPT til. Det er jo det der med, så stiller jeg den et spørgsmål, den svarer.
0: Ja, det er jo det, jeg stadig gør. Det der med sådan, har du en god opskrift på en lækker chokoladekage? Og så, altså, jeg bruger jo AI, som om det er Google. Bare lidt.
1: Ja, bare lidt mere avanceret.
0: Ja.
1: Men det, jeg så lærte, Rasmus, det var at lave en AI-agent.
0: Ja.
1: Som, ligesom man skal forstå den, som at du fodrer den her agent med en masse information. Det kan være for eksempel om formiddag på 4'eren. Hvad er formiddag på 4'eren? Et program? P4? Noget om P4? Mm. Hvornår sender vi? Hvor tit sender vi? Altså, du giver den en masse informationer. Og så kan du få AI-agenten til at hjælpe dig. Jeg lavede for eksempel en AI-agent, som skulle være en radioredaktør, der havde fokus på sprog og flow og formidling. Og så transkriberede jeg faktisk et 2 timers radioprogram, altså en udgave af formiddag på 4'eren, og så gav jeg den til min AI-agent.
0: Og det havde du vel også fået noget AI til at gøre?
1: Ja. Det var ikke, fordi jeg sad ordret og
0: skrev. Og så sagde Rasmus,
1: det tog 10 minutter. Så havde AI lavet en transkribering af det, altså udskrevet alt, hvad vi siger. Og jeg var nødt til at sige, Rasmus, hold nu fast, hvor kan vi sige meget på 2 timer. Men så gav agenten ligesom feedback.
0: Okay.
1: Og det er jo vildt, altså det er jo vildt spændende.
0: Altså som du kunne bruge til noget?
1: Ja, absolut. Altså sådan, hey, vær opmærksom på det her, eller her skulle I måske, eller så kunne man have gjort, eller den gæst. Altså, det er virkelig smart.
0: Okay.
1: Der må jeg bare sige, der rykkede jeg mig.
0: Men så er det der med, at du jo så har en, det er jo nærmest sådan en kollega.
1: Ja.
0: Altså det er jo en, hvor du ligesom så også, jeg går ud fra, bliver ved med så at fodre den med noget information, og den bliver så klogere og klogere på dig.
1: Lige præcis. På bliver dig. Bedre og bedre og bedre til sit arbejde.
0: Okay.
1: Som er at hjælpe os med at gøre programmet bedre.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja, fordi jeg må jo også bare sige, og man er jo velkommen til at byde ind, altså hvordan bruger du sådan en AI-agent i dit arbejde, til hvilke opgaver? Nu har vi fået et par eksempler på, hvordan Louise kan bruge det.
1: Mm.
0: Sådan nogle helt konkrete opgaver, som måske er blevet nemmere, fordi du får noget hjælp fra sådan en AI-agent, eller opgaver, du slet ikke behøver at løse mere, fordi den klarer det ligesom bare for dig. SMS'en den er åben, det foregår på, du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender din besked afsted til 1212, koster en krone plus almindelig SMS-takst. Hvis du gerne vil spare den, så kan du op ind i det lyd, og så bruge taleboblen og alt det der, husk at skrive navn og telefonnummer. Naturligvis. Det, jeg ligesom har set i forhold til det her med AI-agenter, det er, at mit feed på Instagram er bare blevet væltet af, sådan kan du gøre dit arbejdsliv nemmere, fordi et eller andet Claude Cowork kan hjælpe dig med at sende fakturer og lave svar på mails og alt det. Og det virker super smart, men også super svært.
1: Ja, men det er også svært. Altså, jeg synes også, det er svært. Virkelig svært. Men der sker et eller andet, når man forstår, at man kan bruge AI på en helt konkret måde. Altså, vi er ud over, hej med dig, kan du hjælpe mig med en god idé, eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Nu samler vi lige erfaringer i 12-12'eren eller i DR-lyd. Er der nogle helt konkrete arbejdsopgaver, som er blevet nemmere, fordi du kan bruge AI, måske ligefrem har oprettet sådan en AI-agent, som kan hjælpe dig med sende fakturer, besvare nogle mails, eller få overblik over mailindbakken, hvad det nu kan være. Jeg er jo med på, at den kan jo ikke skrue en skrue i, men måske kan den fortælle dig, hvilken skrue du skal bruge.
0: Eller hvornår du mangler skruer.
1: Ja. AI åbner jo op for al verdens muligheder. Det har helt sikkert også sine begrænsninger,
0: og
1: vi skal huske vores sunde skepsis. Men først og fremmest, bruger du en AI-agent i dit arbejde, og hvordan? Det er så det, vi gerne vil høre den her formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Jeg var tekstforfatter
2: på 4'eren.
0: Værsgo.
1: Sådan. Tak skal du have.
0: Ja,
1: Søren har skrevet, jeg var tekstforfatter og kommunikationsspecialist. Jeg blev opsagt og brugte AI som partner til ansøgninger, der ikke gav på det. Nu bruger jeg AI som sparringspartner, når jeg forbereder rollespilsseancer i Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: Og så er jeg blevet buschauffør. Det job kan ikke erstattes af en LLM, det er en sprogmodel, sådan en large language model. Lige med det første skriver

0: Just Love It, lyder det fra Susanne.
1: Ja, det lyder jo også virkelig genialt her. Der er også en mere, der tydeligvis har erfaring med AI-agenter, skriver. Når I skal snakke om AI-agenter og hvordan de kan bruges som sparringspartner, så husk at lægge vægt på, at man ikke skal have for lange sessioner, da kvaliteten af svaret forværres, hvis der er for meget information i samme tråd, og når man skifter emne. Udover dette, så læg vægt på, at man ikke skriver tak eller hej. Det er en AI. Den har ikke følelser.
0: Jeg skriver altid tak og
1: hej. Det gør jeg også.
0: Jeg altid.
1: Det gør, men det er, fordi det ligger så i en sådan, på forhånd, tak for hjælpen.
0: Hej, chat.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Godt, og bum, bum,
1: det er ikke et menneske, det er en computer.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det er data. Der er også en anden, der skriver, jeg har brugt AI til programmering. Jeg har ingen forstand på programmeringssproget, men det kan AI. Og jeg kan formuleringerne og hvad den skal kunne. Så nu har vi et fuldt regnskabsprogram, som er stort set automatisk.
0: Det er vildt nok. Altså, det er vildt, hvad,
1: det
0: man,
1: er
0: ligesom, hvad man ligesom kan løse på den her måde, og på den måde gøre meget mere tilgængeligt for rigtig mange.
1: Og spare noget tid.
0: Ja, jeg tænker da også bare det med, hvis du er en eller anden enkeltmandsvirksomhed, der gerne vil drive rundt og har måske det der med bogføring og regnskaber. Hvis du så får sat sådan en AI-agent op til rent faktisk at hjælpe dig med det der, det kan jo give... altså, det kan jo spare dig for så meget i forhold til at skulle ansætte en til at gøre det.
1: Prøv.
0: Men det er jo så også hagen ved det, kan man sige.
1: Det kan Hanne tale med på,
0: okay.
1: Fordi jeg tror, Hanne har lavet en agent. Hun skriver, jeg bruger AI til at læse og analysere store mængder teknisk information på få minutter. Den hjælper mig med at identificere risici og muligheder i RFQ'er og kravspecifikationer. En RFQ, det er en request for quotation. Okay. Det er en anmodning om et tilbud eller en pris.
0: Modtaget.
1: Hanne bruger den også til at finde relevant viden i patenter, tekniske dokumenter og markedsdata, til at sammenligne dokumenter og fremhæve forskelle og uklarheder, og til at omsætte kompleks information til konkrete anbefalinger.
0: Bum.
1: Det betyder, at jeg kan træffe bedre beslutninger hurtigere og bruge mindre tid på manuelt analysearbejde.
0: Ja, imponerende.
1: Det er virkelig imponerende.
0: Helt vildt.
1: Tak for alle jeres beskeder. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en mand, der ved meget mere om kunstig intelligens og hvordan vi bruger det, end vi gør her i studiet.
0: Ja, han ved så meget. Han har også en podcast, der handler om det. Den hedder Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Mere om det efter regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I dag bliver forsørgelsesglasset sat mod frikadeller og pitabrød, for i Odsherred Kommune, der skal politikerne se på de erfaringer, som lokale skoler har gjort sig i forbindelse med den nationale forsøgsordning med skolemad. Og på Højby Skole er de forløbige erfaringer gode, og selvom skolen selv er nødt til at putte penge i projektet for at få økonomien til at hænge sammen. Det fortæller skoleleder Morten Nylander.
2: Det er jo midler, der bliver taget et andet sted fra, og det er jo en prioritering om, hvad man synes er vigtigt. Vi har jo prioriteret, at vi synes, det er vigtigt for vores børn, at vi har den her mulighed. Der vil givetvis være nogle andre, der vil mene det modsatte. Det er jo også en overvejelse, en drøftelse, vi har haft med vores skolebestyrelse, om hvad vil vi gerne på Højby Skole.
1: Som en del af forsøgsordningen, der er skolemaden på Højby Skole gratis for indskolingen. Og så er det besluttet, at de resterende klassetrin, de kan få skolemad med mod forældrebetaling på 25 kroner om dagen. Og skolemadsordningen er givende for fællesskabet, det siger Lars Rønne. Han er forperson for skolebestyrelsen.
3: Der er også meget af det her i forhold til mad og madmodighed, som jo også ligger i, hvad tænker de andre om mig? Og der er der noget ret fint ved, at de får serveret det samme, og også fordi vi har en kok, noget ret lækkert mad. Det er ret tit, at vi går fra, når vi har afleveret vores børn, og er rimelig misundelige på, hvad de skal have til frokost.
1: I 20 år der har arbejdet med Dodekalitten på Lolland været undervejs, men nu er kunstværket endeligt færdigt. Og det betyder, at det færdige kunstværk nu officielt kan blive indviet. Det sker i dag kl. 12 af Dronning Mary. Dodekalitten den består af 12 stenstøtter, der står en cirkel på en mark ved Kragenæs på Lolland. Og Dodekalitten og Dronning Mary, de får lidt sol i dag her. I første del af dagen bliver det skyet, til gengæld holder det tørt, men op ad dagen, der klarer det altså op med nogen eller en del sol, alt efter hvor man befinder sig i regionen. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Du lytter til

0: Brun Kynde.
1: Jeg bruger AI til stavefejl, kommasætning og generelt feedback på tonen i mit arbejde. Det er væsentligt hurtigere, og man slipper fra den der trælse opdagelse af åbenlyse upser i mails og præsentationer, sådan skriver Julie om sin AI. Agent.
2: Ja, og sådan en AI-agent kan jo være rigtig smart, altså den kan holde styr på, hvilke mails du lige skal have besvaret og betale regninger, og den kan også forudse, tror jeg nærmest, hvornår du skal have købt noget mere toiletpapir. Altså der er virkelig mange ting, som man kan sætte den til, som man jo så ikke behøver at bryde sit hoved med. I hverdagen, vi har hidkaldt husets kyndigste, når det kommer til kunstig intelligens. Marcel Mirsad-Fart, tech-analytiker i DR, og ikke mindst vært på den podcast, der hedder Prompt, som jo handler Marcel om lige præcis kunstig intelligens og tech. Velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Mange tak.
1: Marcel, har du egentlig selv sådan en AI-agent, og hvad bruger du den til?
3: Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har bestemt fulgt med i det her. Det eksploderede, mens jeg var på barsel. Jeg gik på barsel i december, kom tilbage i maj, og så var de her agenter over det hele, som vi havde snakket om. Jeg har også nogle forbehold ved de her agenter. Jeg har en enkelt en, og den er dødkedelig. Det er en agent, der hver uge kigger alle nogle websites igennem, som jeg har bestemt, og så finder den relevante kandidater til nyheder, vi skal dække i prompt. Det er virkelig kedeligt, ikke? Men det er alligevel den, jeg ligesom har valgt at gå med først. Jeg har til gengæld ikke givet nogle agenter adgang til min mailbox og kreditkort eller kalender eller drev eller noget som helst, fordi jeg har simpelthen ikke tillid til det endnu. Måske en dag, men jeg vil gerne lige være i kontrol lidt endnu.
1: Okay, så det er ikke alt, hvor du siger, der kan du bare få det her info, og så hjælper du mig i hverdagen.
3: Bestemt ikke. Det er et stort eksperiment med de her agenter. Man skal faktisk tænke sig rigtig godt om. Det er noget helt andet end bare at sidde og chatte med ChatGPT. Det er meget mere risikabelt, når vi giver dem lov til at agere på vegne af os.
2: Ja, for hvis vi måske lige skal forstå det, altså hvem eller hvad er de her AI-agenter, som er anderledes end den måde, man jo bruger sådan måske noget ChatGPT eller det her på?
3: Ja, det er helt klart et hvad. De fleste har jo selvfølgelig leget med ChatGPT eller Claude eller Gemini, og den svarer dig så på det, du spørger om. Det kender vi jo nu gennem 3 år. Men en agent gør så også ting på vegne af dig. Den har ligesom fået lov til at trykke på knapperne på dine vegne. Åbne dine mails, eller gå på nettet, eller skrive i din kalender. Måske gå ind i jeres firmas interne systemer. Så man kan forestille sig en studentermedhjælper, som får lov til at få adgang til flere og flere systemer i virksomheden. Man får mere og mere tillid til vedkommende, skruer lidt op for det her, og giver vedkommende sådan mere komplekse opgaver, end bare svar og spørgsmål. Og så sætter man den i gang, og så står den og koger lidt, fordi den skal igennem nogle forskellige trin, nogle gange nogle minutter, nogle gange, altså hvis det er meget komplekst, timer. Og så kommer den tilbage og har løst opgaven så godt, som den nu kan.
1: Hvor lang tid tager det for din AI-agent at gennemsøge de her forskellige websites, som du har bedt den om? Det vil jo tage dig lang tid. Altså, hvor meget tid bruger agenten på det?
3: Jeg har faktisk, den står om natten, og så er den klar torsdag morgen, når jeg møder ind klokken 8, så jeg har ikke stået og holdt øje med den, men jeg går ud fra, at den gør det relativt hurtigt, og jeg må så også sige, at den gør det heller ikke så grundigt, som jeg selv vil gøre endnu, men det tænker jeg er noget, jeg lige skal have en snak med den om på et tidspunkt.
2: Ja, fordi det er jo så det. Så må man jo opdrage lidt på den og sige, hallo makker, du skal lige tage dig lidt sammen.
3: Jamen, den er faktisk lidt doven, og den der er nogle hjemmesider, den springer over, og uden man skal lave sammenligning til mennesker, så kan det jo også være sådan ude i virkeligheden, hvis man har en nyansat, der ikke lige gør dagens god gerning, så må man lige snakke om tingene. Hvorfor er det, du springer den og den hjemmeside over? Det skal jeg lige have fundet ud af.
2: Det er meget sjovt. Det...
1: En mus.
2: Ja, en mus.
1: Mus med din AI-agent.
2: Ja. Det virker smart, måske også en lille smule omstændigt, og også en lille smule risikabelt, men lad os dykke yderligere ned i det, når vi lige har fået lidt musik fra Falula. Det her er Perfect 10.

0: Altså, det lyder jo og virker mega smart. Altså, det der med at kunne bruge sådan en AI-agent til lige at få svaret på dagens sidste mails, eller få sendt nogle fakturer ud til nogle kunder, på sådan en eller anden måde bare gør arbejdsdagen noget nemmere, så man måske selv lige kan tage sig en slapper, tænker jeg.
1: Men man skal jo vide, hvordan man gør. Marcel Mirzai Far, tech-analytiker, det er vært på tech-podcasten Prompt. Hvis nu man har en virksomhed, hvor man forestiller sig, at det her AI, det kunne være smart, oprette en AI-agent, hvordan kommer man så bedst i gang?
2: Jeg tror, det handler om at identificere de mest kedelige og monotone opgaver, man har, og så simpelthen bare prøve sig frem. Start småt og kedeligt. Find nogle opgaver, der irriterer jeg i det daglige, som der ikke er noget menneskeligt, hvad skal vi sige, man skal ikke bruge sin hjerne rigtigt, man skal ikke bruge sin empati, man skal ikke bruge sine evner, men gå i gang med dem, kundemails, referater, oversættelser, rydde op i nogle regneark, nogle ting, og så vent med at automatisere hele butikken og fyre alle dine medarbejdere. Og så tror jeg meget på det her med, at man finder nogle nørder eller nogle AI-interesserede på arbejdspladsen og giver dem lov til at lege. Altså, kan vi automatisere det her? Kunne vi gøre det her på en smart måde? Altså start nedefra, i stedet for en eller anden stor forkromet plan ovenfra.
0: Men altid med det der for øje, at der jo også er en bagside. Altså det der med at dele forretningsgrundlag eller hemmeligheder eller informationer med dem, som jo ejer de her. Og det gør de jo, de her AI-virksomheder, tech-virksomheder, fordi det er jo det, man gør, hvis du smider det op i sådan noget ChatGPT eller Claude.
2: Ja, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Sam Altman personligt sidder og læser alle svarene og spørgsmålene igennem, men man er med, især hvis man bruger de her gratis udgaver af ChatGPT for eksempel, så betaler man med sin data typisk. Så der er en forskel der, om man har en af de efterhånden dyre pakker, der koster noget eller ej, så kan man nemlig slå fra, at de træner på det, men man skal stadigvæk have en vis tillid til dem, og det er nogle amerikanske virksomheder, og vi har jo et kompliceret, lad os bare kalde det forhold til USA lige for tiden. Så spørgsmålet er, om de dybeste forretningshemmeligheder, de skal selvfølgelig ikke ind i den her maskine. Og der kan det faktisk godt blive lidt svært, fordi hvis man først skal til at sondre mellem, hvad må jeg dele, og hvad må jeg ikke dele, så kan det faktisk blive et svært workflow for nogen, som jeg tror også gør, at så dropper man det i stedet for. Og så kan man jo eventuelt håbe, at ens arbejdsplads kan lave sådan en sikret variant, et kontrolleret, mere lukket system, hvor man kan stole på de ting, man smider ind. Men det er jo måske mest noget for nogle lidt større virksomheder, der har råd til at lave sådan nogle ting.
0: Ja,
1: Marcel, du fortalte jo, at du gik på barsel i december, kommer tilbage i maj, og lige pludselig er der AI-agenter overalt. Altså, ja. Hvad bliver det næste? Det går jo frygtelig stærkt, det her.
2: Jamen det næste, vi bevæger os ligesom videre for den her studentermedhjælper, der har fået lov til at svare på mails og få adgang til kreditkortet, så skal vi til at kigge ind i, at vi skal have agent-teams. Altså vi skal have flere medarbejdere, der skal arbejde sammen på kryds og tværs. Måske også holde nogle mus-samtaler for dem.
0: Ja, klart.
2: Så kunne man også godt forestille sig, altså, at lige nu har vi jo apps på telefonen, men at vi i fremtiden ikke bruger det interface, altså at vi simpelthen bare taler med forskellige agenter, en eller anden en mailagent eller en kalenderagent, som ligesom, at vi aldrig sådan møder det der interface, som en app jo på en eller anden måde er. Det kunne også godt blive fremtiden.
1: Når du siger interface,
2: ja, altså,
1: fortæl klar lige, hvad det betyder.
2: Jamen, det er bare det, du ser på skærmen. Altså,
1: okay.
2: En app, lige nu tilgår vi vores mail, og der står en masse tekst i nogle forskellige rækker. Men er det egentlig nødvendigt, eller har vi bare en agent i vores ører, som forklarer, hvem der har skrevet, og hvad vedkommende har skrevet, og så snakker vi om, hvad vi skal svare. Det er også den fremtid, vi måske ser ind i, at nu har vi haft vores smartphones i nogle år, vi har haft apps i nogle år, men måske, hvorfor er det egentlig den eneste måde, vi kan kommunikere med cyberspace på.
0: Spændende. Og det bliver jo spændende at se, hvad der sker, når du sådan ser det, og der er rigtig mange sms'er, der peger i begge retninger. Det er mega fedt og pisse smart, og så er der dem, der siger, at det her det er noget af det værste.
1: Det bliver inden.
0: Ja. Er du mest begejstret eller mest bekymret for den fremtid, vi kigger ind i?
2: Jeg bliver nødt til at svare meget kedeligt og sige, at jeg er begge dele. Der er masser af modstand mod kunstig intelligens, især fra unge mennesker i USA, har vi dækket i vores program, som jeg faktisk lytter meget til. Altså unge mennesker, der ikke har lyst til at blive automatiseret, som ikke har lyst til at få at vide, at det her, det er jeres fremtid, fordi der også går noget tabt. Mm-hmm, men klar. På den anden side er det også fuldstændig urealistisk at tro, at den her teknologi ryger tilbage i sækken. Altså, den er ude nu. Det er smart. Jeg sparer en masse tid. Og det får jeg også svært ved at undvære igen, når jeg først har vendet mig til det. Så vi er jo nok nødt til at leve med det i et eller andet omfang. Og jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at bevare noget af det, der gør os til mennesker, og noget af det, som vi synes er sjovt. Men der bliver en hel masse mennesker, der kommer til at lave noget andet i fremtiden. Det kan vi ikke undgå.
0: Marcel Mirsad Fahd, vært på DR-podcasten Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Den er god. Tusind tak for at gøre os klogere, Marcel.
2: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Brunkynde.
1: Og vi spurgte jo tidligere, om I bruger AI-agenter i jeres arbejde. Og en af dem, der skrev ind, det var Susanne fra Svendborg, som er super duper begejstret for Copilot som en del af Office-pakken på hendes computer.
2: Ja, blandt andet skriver Susanne, jeg lægger mine egne tekster ind og beder Copilot bearbejde dem. Enten gør dem skarpere, kortere, mere akademiske eller omskrive til en fondsansøgning. Den giver også forslag til ændringer.
1: Hej Susanne.
3: Hej.
1: Man hører jo tit den her kritik med kunstig intelligens. Det der med, at det sådan det forfladiger sproget. Det gør det sådan mere strømlignet, nok også lidt mere kedeligt. Hvordan synes du om den måde, som Copilot skriver på, når du beder den om det?
3: Altså, nu ved jeg ikke. Jeg ved jo, der findes forskellige systemer, og jeg har også prøvet nogle af de der gratis versioner, der ligger på nettet, og det var absolut ingen succes. Men jeg blev sådan 14 dage siden, købte jeg en ny Mac. Og så fik jeg den nye version af Office-pakken ind, og der var den. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg lige prøve. Og så har jeg en søn, som er ret skrap til at bruge det, fordi han har lige taget en ny uddannelse som socialrådgiver, og han bruger det til at læse lange tekster og drage ting ud. Så jeg sagde til ham, kan du ikke komme og besøge mig og hjælpe mig med at komme i gang? Ja. Men det havde han ikke tid til, for han gik til eksamen. Så gik jeg bare selv i gang.
1: Okay.
2: Du gjorde det bare, og hvad gør den for dig?
3: Jamen altså, den siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan jeg for eksempel, nu skriver jeg meget. Jeg skriver bøger, jeg laver projekter. For eksempel er jeg lige nu ved at lave et museumsprojekt i Svendborg, hvor jeg udvikler projektet. Mm. Og så skriver jeg jo rigtig meget, fordi der skal være projektbeskrivelser, og vi søger fonde og så videre. Så jeg har simpelthen lagt de tekster ind, som jeg faktisk allerede har skrevet. Jeg er lidt tilbøjelig til at skrive lidt langt. Det tror jeg, alle kender. Mm-hmm. Det er sværere at skrive kort og præcist, end det er at skrive langt. Så beder jeg den om at gøre teksten mere skarp, for eksempel. Og det gør den så. Og jeg blev fuldstændig blown away, da jeg fik det første resultat. Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det kunne jeg simpelthen ikke have gjort.
2: Men er der slet ikke noget, som din co-pilot ikke er så god til?
3: Jamen, indtil videre, nu skal jeg jo vide, jeg har jo kun lige været i gang i 14 dage, så det er jo helt nyt for mig, så jeg har slet ikke prøvet alt endnu, men til det, jeg har skrevet en klumme for eksempel, til et blad, jeg skriver fast til, og ja, de var jublende, de klappede i hænderne, og jeg synes også, det er noget af det bedste, jeg har leveret simpelthen.
2: Men er det lidt snyd, Susanne?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes simpelthen bare, fordi det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt ligesom, kan I huske, at vi fik stavekontrol?
2: Ja,
1: altså, ja, ja.
3: Det er jo egentlig ikke mere avanceret. Her handler det bare om sproget og indhold og opbygning. Altså det der med, jeg har også nogle gange lidt slem til ligesom at forklare det samme to steder. Det koger den lige sammen og gør det mere skarpt.
2: Susanne, du og din co-pilot, I lyder som om, I er flyvende. Tusind tak og hils af dine nye kolleger.
3: Det skal jeg nok.
1: Vi taler mere kunstig intelligens efter Radioavisen.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken
0: er 11.
2: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
2: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
2: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
5: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
2: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
6: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
2: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: lad mig vide, hvad du bliver, for ser du.
1: Frokostongen fra Kim fra Pandrup. Wienerschnitzel med ærter, bearnaisesovs og revet peberrod.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er en formiddag, hvor vi taler om kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge det på vores respektive jobs. Men skal vi som mennesker også passe lidt på med det der med at overlade ting til den kunstige intelligens?
3: Det mener forfatter og AI-analytiker ved Elektronistermedia Christiane Vejlø. Velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Mange tak skal I have.
3: Vi skal tale meget mere om, hvor du mener, vi skal være særlig opmærksomme. Men vi begynder lige ved dig selv. Hvornår har du egentlig selv sådan senest brugt AI?
4: Det har jeg faktisk i går. Min datter skal til eksamen i fysik i 1. G, og så gør jeg det, at jeg tager sådan de krav, der er til de forskellige eksamener, og lægger ind og får et resume, så jeg kan hjælpe hende med, hvad er det lige, du skal huske, og hvad er det vigtigste. Så det har simpelthen lavet et helt projekt i min Claude AI, som hjælper mig med at hjælpe hende.
2: Det lyder da meget smart.
4: Det er super smart.
3: Hvordan bruger du det i dit arbejde, Christiane? Altså udover, at du jo taler en masse om kunstig intelligens og AI.
4: Altså, jeg bruger det jo rigtig meget for at holde øje med, hvad der sker, og hvad man egentlig kan, så jeg kan snakke med selvfølgelig, ikke? Og så bruger jeg det selvfølgelig også, fordi det kan gøre nogle ting, praktiske ting for mig i mit arbejde. Når jeg skriver bøger, for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at få den til at lave tekst til mig. Men jeg kan godt finde på at sige, jeg er lidt interesseret i den her filosof, eller den her forsker. Er der nogen andre, der har forsket på samme område? Og så kan den give mig nogle navne, som jeg er fuldt bevidst om, lige så godt kan være opdigtet, så derfor vil jeg altid dobbelttjekke det og gå ud, men det kan hjælpe mig lidt med at orientere mig i, hvad der for eksempel er lavet for forskningen for en specifik ting, jeg gerne vil kigge på.
2: Christiane Vejlø, det er dejligt, at du er her. Om lidt, der skal vi tale om noget, som de fleste sikkert mener, at man godt kunne droppe, men som du jo siger, at vi har brug for i en fremtid med AI, nemlig de der pinlige onkler. Det er meget sjovt.
3: Ja, det er vi altså lidt spændt på at høre argumentet for at beholde de pinlige onkler. Men først så tager vi Ella Langley. Den her hedder Be Her.

0: onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Det er titlen på en bog, der udkom for nylig, og som vores gæst i programmet lige nu, Christiane Vejlø, har skrevet. Og det er Christiane, der har skrevet den. Det er ikke AI, må vi forstå. Christiane, den der titel, altså, hvorfor er du mener, vi får brug for de pinlige onkler i en fremtid med AI?
1: Jamen, det er jo fordi, når jeg sidder og kigger på, hvad koster det at introducere kunstig intelligens i vores liv og arbejdsliv og privatliv og alle de steder, hvor det sniger sig ind, så er der jo en pris. Og hvis vi gerne vil puste det hele af og gøre det effektivt og perfekt og glat og sådan noget, så mister vi jo nogle kanter. Og der er i min bog, der er den pinlige onkel sådan et eksempel på den der person, der sådan rejser sig op og holder en lidt for lang tale og måske har taget en lidt kikset skjorte på til familiefesten og klinker lidt for højt i glasene, men siger nogle sjove ting, og vi kan jo virkelig godt lide ham. Så det er sådan, AI vil måske sortere ham fra, fordi han er sådan lidt skæv til festen, men vi vil jo aldrig undvære det krydderi og den originalitet, sådan den lidt skæve, sjove personlighed bringer med.
2: Nej, for hvad er det, du tænker, der ville ske, hvis det er, man lige pludselig bare blindt kigger på kunstig intelligens og siger, jamen også i vores, sådan med udgangspunkt i det private liv, siger, den får lov til at fylde meget mere. Hvad er det, vi mister?
1: Jamen, den byder sig jo til med alle, altså effektivitet og relationer og svar på alle spørgsmål og kan lave alle tekster og billeder og videoer og lyd og så videre. Så det virker bare sådan som noget, man bare skal kaste sig over, og så kan det bare gøre livet lettere. Men der er faktisk en pointe i, at vi selv skaber ting, og at vi selv tænker os frem til ting, og at vi selv er kreative. Og hvis vi bare lader AI overtage det hele, så mister vi ligesom den muskel. Og det kan vi allerede se. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske nogle telefonnumre mere, for eksempel. Mm. Altså, det er, fordi vi outsourcer ting til teknologien. Og det samme vil ske med kunstig intelligens, hvis man synes, man bare skal skrive en Facebook-opdatering, eller skrive en klumme, eller et brev, eller en julehilsen med AI. Jamen, så lige pludselig så har vi afgivet noget, som vi ikke nødvendigvis kan få igen.
0: Okay. Altså, Rasmus og jeg talte lige forleden om, at vi kan se for eksempel på vores feed på Instagram eller Facebook, at der kommer flere og flere opslag fra mennesker, vi kender, som lige pludselig skriver fuldstændig fejlfrit. Og på en måde, hvor man tænker, det er jo ikke dig, det her, ikke? Og hvor jeg som modtager godt kan have sådan lidt, hvorfor skal jeg bruge 3 minutter på at læse en lang tekst, du ikke engang selv har givet at skrive? Altså, der er også et eller andet noget personlighed, vi mister fra hinanden og i nogle relationer, hvor man bliver sådan lidt på vagt på en eller anden måde. Ikke?
1: Man skal bare aldrig tro, at man kan bruge AI med venstre hånd, og det er jo det, der sker, når det er, at man ser et opslag, som man med det samme kan afkode, altså, og det er ret let at afkode, og især når man får den der glatte fornemmelse af, at det er tomme kalorier, altså det ultraforarbejdede tekst, kan man sige. Ikke? Så man skal, hvis man vil bruge AI, jamen, så skal man bruge det understøttende, når man skal lade sig selv være kreativ og ægte, fordi resultatet vil blive, at man sorterer det fra. Og så kan det godt være, at vi har en honeymoon-fase lige nu, hvor alle folk synes, de har fået en tryllestav og kan skabe alt muligt magisk. Men hvis alle sammen bruger den samme doping i det samme løb, så bliver det jo ligegyldigt. Så er det jo bare middelmådigt.
2: Altså man kan jo sige, du er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, du hader AI, men du er jo bare rejst den her bekymring for, hvordan vi bruger det. Nu i din bog, altså Pinlige Onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI. Hvordan har du brugt AI i tilblivelsen af den?
1: Jamen, det har jeg ved for eksempel at orientere mig i, hvilken forskning der er på et område, jeg for eksempel behandler i. Så har jeg et kapitel, der handler om friktion, og hvorfor friktion er vigtigt. Altså, hvorfor vi ligesom bygger kognitive muskler af at gå igennem noget arbejde, i stedet for ligesom at sige, at AI skal løse vores skoleopgave eller arbejdsopgaver. Når vi gør det selv, så sidder det bedre fast. Og det er der selvfølgelig noget forskning, der underbygger. Så jeg bruger den meget sådan til at orientere mig i, hvad kunne der ligge derude, som jeg skal ud og kigge på. Og så går jeg selvfølgelig til originalkilderne og kigger på dem.
0: Vi brugte jo første time af det her program på at tale om, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens i vores arbejdsliv, på vores arbejdspladser. Om lidt, der ser vi på, hvor du måske synes, at vi også lige skal passe lidt på med AI i arbejdslivet.
2: Ja, det bliver på den anden side af lidt god musik fra Barcelona. Udsvingen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Jeg bruger ChatGPT til min Instagram som en professionel rådgiver i form af en mastertråd til, når jeg for eksempel laver samarbejder og til at vurdere mine billeder osv. Det hjælper mig ekstremt meget. Med venlig hilsen, Adam. Og Adam er bestemt ikke den eneste, vi kan se i indbakken, at der er mange af jer, der er begyndt at bruge kunstig intelligens i jeres arbejde.
0: Ja, vi har jo besøg af en, der taler utrolig meget om kunstig intelligens i sit arbejde, og som lige har udgivet en bog, der jo handler om kunstig intelligens. Den hedder Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en tid med AI.
1: Nemlig forfatter og digital trendanalytiker ved Elektronista Media og meget mere, Christiane Vejlø. Christiane, hvor er det, du synes, vi skal passe på, når vi taler om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladser?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man bliver enormt fristet til at bruge det her værktøj til alt muligt, fordi det er så nemt at gå til, og resultaterne er bare lige foran en. Men det er svært at se, hvad prisen er på den lange bane, fordi man sådan høster hurtige gevinster på den korte bane. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man på arbejdspladsen konstant omtaler kunstig intelligens som sin nye kollega, hvilket der er rigtig mange virksomheder, der gør. Nu skal du have en ny kollega. Det er en AI. Hvad betyder det, hvis man begynder at lægge, kan man sige, det relationelle også over i AI? Altså hvis det er der, man fører sine samtaler, hvis det betyder, at man mister nogle af sine menneskekollegaer, fordi AI'en kommer ind og overtager nogle menneskelige opgaver. Og det er jo også på jeres meget udmærkede TV-kanal i Danmarks Radio, der har vi jo det her program om AI-kærester lige nu. Og det er jo også igen et eksempel på, jamen det er måske nemmere at have en kæreste eller en kollega eller en rådgiver eller en træner, som er AI, fordi de måske ikke giver så meget friktion. Men der er mit argument, underbygget af forskning i bogen jo, at friktion og omhu og omhyggelighed og sådan noget, det faktisk er noget af det, der giver gode resultater på den lange bane.
0: Altså kunstig intelligens har jo fået rigtig mange chefer til at kunne høre den der, fordi der jo er det der med, at kunstig intelligens rimer jo altså bare på effektivisering, men hvordan finder man så den der balance, der er mellem at få effektiviseret og så også stadig have den der menneskelighed, der jo også skal være på en arbejdsplads?
2: Jamen det gør man måske ved at lige holde lidt tilbage med den der kaching der, og så tænke lidt over, hvordan sikrer vi, at den her arbejdsplads er et ret sted at være, så vi ikke mister vores gode medarbejdere og får svært ved at tiltrække nye talenter. Fordi hvis det er en kedelig arbejdsplads, hvor menneskeligheden er blevet elimineret i forhold til, at det hele skal effektiviseres og kunstig intelligens, så er det ikke et sted,

0: Derudover, altså jeg kan jo godt se det her tveægget sværd, som har et kæmpe potentiale, og som kan gøre alt muligt godt, og det håber jeg virkelig, at vi får ud af den kunstige intelligens. Men det kan altså også gøre alt muligt skidt, både på den korte bane. Hvis menneskeheden begynder at erstatte kærester med AI, jamen, så kan vi simpelthen ikke overleve og reproducere os selv. Så der er bare sådan én ting, der kan blive menneskehedens endeligt. Og også på det helt sådan store niveau, så er det jo også, jamen, kan der gå et eller andet galt, og det kan der meget vel, og det er jo ikke bare noget, jeg siger til sig selv, dem der skaber systemerne, at det her kan godt komme at løbe sig henne. Altså, vi simpelthen ikke har kontrollen over de her meget avancerede systemer. Og så kan det ved et uheld ske et eller andet, som betyder, at ja, lad os sige, vores infrastruktur går ned, eller bankernes systemer går ned. Men det kan også være nogen, der simpelthen bruger de her værktøjer destruktivt, altså en form for terror.
1: Christiane Vejlø, mange tak for besøget. Tillykke med bogen, og tak for lige at give lidt nuancer ind i den her snak om AI.
0: Selv tak.
2: Og så vil jeg da sige, at efter nogle regionale nyheder, så skal vi tage noget, som AI aldrig gør.
1: Forstyrrer os midt i arbejdslivet.
2: Forstyrrer os midt i vores arbejdsdag. Det laver den varm. Eller det kan faktisk godt være.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er ude på dyb vand her.
2: Ja, det kan faktisk godt være. Nå, det er i hvert fald det, vi skal. Tale om de der forstyrrelser, der tikker ind, mens vi er på arbejde. Efter de regionale nyheder og musik fra Cher, Believe, hedder den her.

0: Drømmer du om at være en af dem, der kører ud med blinkende udrykning og kæmper mod flammer og røg ved husbrande, så er chancen der nu. Lolland Falster Brandvæsen søger lige nu efter frivillige, der kan støtte beredskabet under større opgaver. I går aftes i Maribo afholdt de derfor det første af to værgemøder, som skal gøre borgerne klogere på livet som frivillige. Der er nemlig brug for ekstra hænder, fortæller Henrik B. Christensen, brandinspektør i Lolland Falster Brandvæsen.
1: Jamen det har vi sådan generelt i hele beredskabet i forhold til blandt andet den verdenssituation, vi er i lige i øjeblikket, og de klimamæssige hændelser og det der følger med der stiger opgaverne.
0: Og i andre områder, der har man stor succes med værgemøder hos Brand og Redning, Køge, Solrød og Stevns. Der har man for kort tid siden afholdt et værgemøde. Og her var mange forbi, som er klar til at give en hånd med i brandvæsenet, fortæller Nikolaj Jacobsen. Han er beredskabsdirektør ved Brand og Redning, Køge, Solrød og Stevns.
2: På bagkant af mødet, der har vi fået tilkendegivelser fra 35 af dem, som har deltaget, at de i hvert fald uden at blinke med øjnene var friske på at byde ind som frivillige i vores beredskab. Så det er vi jo rigtig glade for.
0: Der er et gigantisk nyt moseområde på vej på Falster. Guldborgsund Kommune har netop fået tilsagn om 54 millioner kroner til at gøre et 174 hektar stort landbrugsområde vådt igen, efter at det siden 1984 har været drænet. Projektet ligger på Østfalster tæt på Horbelev og bliver til i samarbejde med de 13 lodsejere, der i dag ejer jorden. Det er en del af den grønne trepart, og kommunen forventer, at projektet alene kan reducere udledningen med over 2.000 ton CO2 om året. Og så er der altså foreløbig skyet vejr. Til gengæld holder det tørt, og op ad dagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge på mellem 14 og 18 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
3: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS.
3: Ja, yeah. Der kan komme mange sms'er eller mails eller notifikationer i løbet af en arbejdsdag.
4: Forstyrrelser generelt. Ja. Der tigger ind, og jamen jo forstyrrer det, man sidder og laver.
3: Ja, og nogle gange kan det være en hyggelig forstyrrelse. Nogle gange kan det være sådan en, det er jo jeg ikke lige at tænke på lige nu, eller skulle forholde mig til. Men du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller i talebobben der lyd. Og så lige fortæl, hvilken forstyrrelse du har fået her midt i din arbejdsdag, fra dit barn, din partner, tandlægen, håndværkeren, kommunen.
4: Der er mange ting. I sidste uge, der lå der jo den her besked fra Thomas fra Nørresundby i indbakken. Ud af det blå skriver min kære kone, om vi skal have panerede koteletter med pomfritter eller pølsemix. Ja, godt spørgsmål.
3: Og så skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Det er godt nok også et svært valg.
4: Jeg har jo også fået en i dag.
3: Nå, hvad så?
4: Jamen der, hej. Husk, skorstensfejer og Tobias kommer i morgen onsdag med venlig hilsen. Skorstensfejer Tobias.
3: Har du glemt det?
4: Jeg anede det ikke.
3: Tak, men
4: det,
3: så, tak til Tobias.
4: Så tak for forstyrrelsen, så ved jeg da det. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg er hjemme. Jeg tror, jeg står her.
3: Jeg har også lige fået den der klassiske fra PostNord, vi har leveret din pakke.
5: Ja, det er også dejligt.
3: Det er jo dejligt at vide.
4: Og så har jeg fået en forstyrrelse, der irriterer mig sindssygt meget. Og den handler om en, den handler om en parkeringsbøde, som bliver påstået, jeg ikke har betalt fra Apcoa, tror
3: og
4: jeg
3: du har hedder. Betalt den?
4: Jeg har aldrig fået den. Det er sådan noget spam.
3: Lad være med at trykke på linket.
4: Lad være med at trykke på linket. Hvis I får det der, så lad være. Jeg ved også, at producer eller redaktør Lise har også fået den, og ligesom oplevet det der med, at så vil de tage, at man skal trykke på ting. Er det rigtigt, Lise?
6: Jo, men jeg har ikke mistet nogen penge endnu.
4: Det er godt.
3: Det er godt at høre. At høre. Der var også en i sidste uge, der blev forstyrret af mor. Der stod, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passer bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
4: Og det synes jeg jo er genialt. Fordi så ved man godt, at implicit, så ligger der så også en, fordi du kommer på arbejde i det stykke tid, efter jeg har fået en hofteoperation.
3: Ja, det er godt lige at koordinere. Men fortæl altså i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboblen der lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula,
4: det kan
3: familien,
4: være. Ja. Børnene, konen, kæresten,
3: skorstensfejeren,
4: håndværkeren, dem alle sammen. Hvad melder de ind med?
3: Vi samler til bunke lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du fået en eller anden forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, et sjovt opkald? Noget, der lige afbrød det, du var i gang med? Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. For vi kender det alle sammen. Så sker der lige et eller andet, ikke?
1: Så er der altid en forstyrrelse.
0: Der er altid en forstyrrelse.
1: Nu skal vi ikke forstyrre Malte mere.
0: Nej,

0: vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver de agenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: TLC og Waterfalls.
1: Jeg har lige været i telefonisk kontakt med en medarbejder fra Telenor. For det første, så var der ret mange valgmuligheder, inden jeg ligesom kom igennem. Ja. Og for det andet, så har jeg nu fået en sms om, at jeg skal vurdere samtalen. Det er faktisk ret forstyrrende, skriver Søren.
0: Vi har også spurgt. Skal vi tage snakken om de der sms'er med, gider du godt lige vurdere, at den samtale, vi har haft, eller at vi faktisk har leveret din pakke, eller det der.
1: Hvordan vurderer du leveringen?
0: Hvis den kom, så var det super duper. Hvis ikke pakken kom, så var det ikke super duper.
1: Vi har også spurgt. Hvad er din seneste forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? Det kunne være fra hjemmefronten eller
0: et
1: Telenor.
0: Eller ja.
1: Altså, hvad er det, der ligesom er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde?
0: Thomas fra Nørre Sundby, han skriver, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Nu kommer alle meldinger ind om, hvad folk så hver især ønsker. Kan I øjeblikket fortælle, at æg og rejer er et hit, lyder det for Thomas i Nørre Sundby.
1: Ej, der er jeg nok mere til en kampsteg. Okay. Hvad med dig? Jeg vil godt bestille en kampsteg, Thomas, til den der afslutning.
0: Nej, jeg tager også en med æg og rejer.
1: Lars fra Mols var faktisk ret glad for den afbrydelse, han fik på arbejde tidligere i dag. Jeg fik her til formiddag en forstyrrelse i form af en vindmelding for en lille bitte lokal skrænt på Mols.
0: Ja.
1: Vindmeldingen forstyrrede med at fortælle, at jeg burde kunne flyve en tur i min paraglider. Så jeg lod mig forstyrre. Og jeg fløj en halv times tid.
0: Nej.
1: Nu er jeg på vej hjem til computeren igen.
0: Okay.
1: Gode hilsner, Lars.
0: Okay.
1: Fra Mols.
0: Kæmpe liv at have, hvor man bare siger, jeg paraglider da bare lige en halv time, mens jeg er på hjemmekontoret. Stærk, Lars.
1: Camilla er også blevet forstyrret. En besked fra øre Nisse Halslægen om, at jeg skal huske min tid i morgen. Og der er flere forstyrrelser, Rasmus, fordi også notifikationer fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
0: Ja, det er det bedste.
1: Og så sådan en grine smiley.
0: Ja, det er det bedste. Så er der nye billeder, det er fantastisk.
1: Jeg savner ikke Aula.
0: Der er kommet det er ML i Dragør, der også er blevet forstyrret på hjemmekontoret. Men det var også en dejlig forstyrrelse, lidt ligesom Lars. Naboens unge mand kom forbi for at hilse på og tilbyde hjælp med have og deslige. Da jeg pt. Ikke ejer en græslåmaskine, så tilbød han lige at klare den. Det var bare godt naboskab, sagde han. Super fint, og plænen den er blevet så pæn. Lyder det fra ML i Dragør.
1: Tina har også lige skrevet. Sidste sms. Hej mor. Skulle sutterne koges først? ja. Godt spørgsmål. Og vigtigt lige at få... vi har også lige fået en forstyrrelse.
0: Ja, tak.
1: Der er is i kantinen.
0: Nej.
1: Efter mødet, står der. Okay, det er jo godt at vide.
0: Fantastisk.
1: Det altså, den må I godt sende flere af.
0: Is til os?
1: Ja.
0: Kanon.
1: Der er et møde. Og det er hver tredje formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har lige en enkelt forstyrrelse mere.
3: Nej, hvad nu?
2: Det er, der står, når man spiller dart, så skal man slukke telefonen. Ikke bare på lydløs. Jeg stod midt i et vigtigt kast, da mit ur, det brummede. Og det var så min kæreste, som skrev, hej skat, spil godt, jeg hæpper på dig.
3: Hej. Tusind tak, skat. Tak.
2: Det sætter jeg stor pris på.
3: Vi slutter lige den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Det har jo været en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens og om de her, ja, nu ved jeg ikke engang, om jeg skal sige AI eller AI-agenter.
2: Ja, det må vi også lige. Altså, skal vi det? Er det AI? Det er jo Artificial Intelligence. Så det er jo engelsk. Så må det jo være AI. Hvis man så siger kunstig intelligens, så er vi vel over i KI.
3: Jamen, det siger de jo i Norge. Selvfølgelig gør de det, fordi norsk.
2: Jo, det er kæmpe.
3: Det er kunstig intelligens. Nej, det er overhovedet ikke norsk, det siger. Måske roder det lidt nu, fordi vi siger alle mulige forskellige.
2: Vi siger AI.
3: Ja.
2: Godt.
3: Er du blevet klogere?
2: Synes jeg. Jeg er både blevet klogere, og jeg er også blevet forvirret på et nyt niveau.
3: Ja.
2: Fordi der er det der med...
3: Velkommen til Formiddag på 4'eren, det er det, vi kan.
2: Tada! Nej, men det er jo, fordi det er jo hele tiden en afvejning. Det er jo det, vi har hørt hele tiden. Det der med sådan, det er super godt til nogle ting. Det er super ikke særlig godt til andre ting.
3: Nej, og måske er det det, man skal tage med sig videre. Brug det fornuftigt, og brug det klogt. Du skal ikke fyre dine medarbejdere, og så tro, at du kan få AI-agenter til at gøre det samme som Rasmus, Louise, Lisa og Janus.
2: Nej.
3: Var det en opfordring til vores egen chef lige at sige, husk.
2: Husk også.
3: Altså, det skal man ikke, men man kan jo bruge det til at løse nogle opgaver. Altså, det var det, mig selv sagde. De der kedelige opgaver, man gør igen og igen, som man alligevel ender med at bruge meget tid på, hvis du kan få en AI-agent til at gøre det. Så er det jo klogt.
2: Jeg vil også sige noget af det, Marcel han jo også sagde, altså, som jo er vært på Prompt, den podcast, vi laver i DR, som handler om kunstig intelligens
3: og
2: tech. Det var jo også det her med, han var ikke klar til at lave sådan en ekstern computer, hvor han så gav kontooplysninger og alt data til en eller anden AI-agent, og så ellers bare sætte den til mere eller mindre at drive sit liv derfra. Og der tror jeg også, at med alt det, jeg har set på Instagram, hvor smart det kunne være, der tog jeg nok også lige et skridt tilbage og var sådan, okay, det er ikke der, vi er endnu.
3: Nej.
2: Ja.
3: VM-spillet har vi ikke talt om i dag.
2: Og det er der en grund til.
3: Det gik rigtig, rigtig dårligt.
2: Spanien, hvad laver I?
3: 0-0 mod Kap Verde. Jeg ved godt, hvad der skete, og det var målmanden fra Kap Verde.
2: Han var for vild, mand.
3: Han var for vild. Hvis du har lyst til at dyste med i det her VM-spil, så hop lige ind via DR Nyheder-appen, find VM-spillet, log dig ind, ja. Og så meld dig lige ind i P4-ligaen, fordi der kommer jo en præmie.
2: Oi,
3: hvad er det? Hvad kom der med noget nyt?
2: Altså, jeg kylede en præmie herind.
3: Det er en mulepose.
2: Gud!
3: Nej, det er det ikke. Nej.
2: Det er
3: Nej.
2: Et forklæde.
3: Det er Knas & Quiz forklædet.
2: Hold da op, jeg tager den lige på.
3: Ja, det er eksklusivt, det her, venner.
2: Det er med Louise Derosjenski og Knud Lind.
3: Ja.
2: Der er en rød næse på Knud, og der er en nisse ude på dig.
3: Ja,
2: og et Knas og Quiz.
3: Okay, den ryger altså også i gigapræmien, så den er ved at være godt lækker,
2: den
3: synes
2: jeg. Den er ved at være godt giga.
3: Ja, det er bare... faktisk et rigtig godt forklæde, det der.
4: Må jeg spørge jer om noget?
3: Ja.
4: Hvad tror I med Frankrig og Senegal?
2: Frankrig.
3: Jeg siger 3-1 til Frankrig.
4: Ej, det har jeg også.
3: Ej, Lisa.
2: Men
3: altså, du skal ikke følge mig, fordi jeg har gættet forkert stort set på alt.
2: Ja, så det er jo super duper.
3: Indtil videre.
2: Gå ind og vær med. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden, VM 2026. Den trykker du på, så trykker du op i toppen. Så står der vær med i VM-spillet. Bum, bum, bum. Nede i bunden, vælg din radioliga. Den trykker du også på, så trykker du P4. Bum, meld dig ind. Så er du med sammen med alle os andre til at dyste i resultater til den her VM-slutrunde. Det gør det meget, meget sjovere.
3: Og du kan også være med her i programmet igen i morgen. Vi høres ved.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohm. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
4: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
5: Så hvordan har du det med ordet svinebaron?
6: Baconbaron ville jeg måske hellere hedde, hvis det var.
4: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
7: Altså, det er jo en hyggelig fætter at arbejde med.
4: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
7: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
4: Faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
7: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Soens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
4: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
4: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
1: Hvad siger du til stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
8: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i udlandet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet. Og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv. Og ikke engang knap til os selv i svenskerne, er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
9: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstanden. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag, der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mere mindre eksport.
9: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
9: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for Dyrenes Beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
10: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
10: Så er der flere af jer, der spurgte, og har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
11: Jamen, jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
11: Det tror jeg simpelthen ikke, at Pia Olsen Dyhr vil. Så langt vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
11: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
12: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
13: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lad det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
14: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne
15: over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
16: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 kilometer fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer og Rusland korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
17: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
17: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
0: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
17: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger, derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Tak skal du have. Mathilde Kimmer, som sagt, G7-topmødet er et møde, det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
18: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
0: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
18: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, det er vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
19: Det går forrygende. Der er en tørværstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger er lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
0: Peter Faurholt Løfvald var manden bag denne radioavis.
20: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter og Madonna var det her. Bring your love.
2: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
1: Og så er vi i gang med det hele programmet i dag. Kan byde på en god del nye sange. For eksempel et nyt udspil fra Albert Heath. Du ved ham med kæmpe hittet Horsens. Vi skal også høre nyt fra amerikanske Role Model. Der er en tur i udenrigsterminalen i ventet, hvor vi skal høre populære svenske fodboldsange. Eller i hvert fald en enkelt af dem. Og så er der lige straks også ugens album på vej. Det der er med Olivia Rodrigo. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Jeg vil gerne en tur til Portugal, og især hvis Benjamin Hav, han skal med på tur. Det var ham, vi hørte her.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra amerikanske Olivia Rodrigo, der er vores udvalgte album i den her uge. En fantastisk plade spækket med imponerende popsang nærmest fra start til slut. You seem pretty sad for a girl so in love, er titlen på pladen. En slags breakup-plade er det vel i virkeligheden, med sangene, der tager Olivia Rodrigo også med på sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor den vildeste forelskelse gradvist aftager og til sidst helt ophører. På sangen, vi skal høre fra albumet i dag, der er der stadig kærlighed i luften. Sangen, den hedder You Plus Me Equals

Olivia Rodrigo, hun ved altså godt, hvordan en sprudlende popsang, den skal lyde. Vi fik en her, You plus Me equals a Heart Forever sang. Hun hentede jo altså fra hendes nye album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, hans album i P4 Play. Og dermed en plade, vi vender tilbage til igen i morgen. Nu i P4 Play frem til de regionale nyheder halv et.

0: Helt om tanker var der her fra, som sagt, Markus Wauer. Han bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Fiskefrikadeller, tomattærter og humus skal i dag stå skoleret over for lokalpolitikerne i Odsherred Kommune. Den nationale forsøgsordning for skolemad skal nemlig til forløbig evaluering i kommunen. Og spørger man Morten Nylander, der er skoleleder på Højby Skole i Odsherred Kommune, ja, så bør politikerne give ordningen topkarakter. For på hans skole, hvor det nu er indført skolemad, der giver det sammenhold blandt eleverne, når de spiser sammen.
3: Det er jo det, vi oplever hver dag. At de børn, som man sidder og spiser frokost med, dem har man ikke konflikter med, når man går ud og har pause. Og vi kan jo se, når de sidder sammen, at det er en særlig oplevelse.

0: Vi var så heldige her for et par uger siden at have besøg af nogle lærere fra Portugal og Rumænien, og de var sådan blæst helt bagover, hvordan en madsituation kan foregå på en dansk skole.
1: Martin Ahlers Olsen går i 6. klasse på Højby Skole, og han er rigtig glad for skolemaden. Han vil ikke tilbage til den gamle hjemmesmurte madpakke.
2: Altså, det har været rart, i stedet for bare at få en rugbrødsmad i sin, som har ligget i sin skoletaske i sygt lang tid, bare få noget frisk lavet mad, og så også, at det er varmt.
1: På Højby Skole, der er maden gratis i indskolingen, og hos de resterende klassetrin er der forældrebetaling på 25 kroner. Og hvis du er sådan lidt utålmodig efter at køre til Tyskland i en sænketunnel på havbunden af Femern Bælt, så får du snart en afklaring. Sund & Bælt oplyser, at de her i juni går i gang med at sætte flere tunnelelementer fast på havbunden. Og når de har nedsænket 5 stykker, ja, så vil de bruge erfaringerne til at lave en opdatering af tidsplanen og økonomien i projektet. Siden Femern Bælt-forbindelsen blev besluttet, har der blandt andet både været corona, hyperinflation og en Ukraine-krig, og som end også et lukket homostræde, og samtidig de tyske miljøkrav til projektet skærpet. Og så en vejrudsigt. De skal hede sommerdage lader vente på sig, endnu lidt skyde flere steder i regionen, men det holder tørt, og op ad dagen klarer det op med nogen eller en del sol, alt efter hvor man befinder sig.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag 12.35, det her var engelske Lola Young. Det var hende, der havde et stort hit for et par år siden med sang, der hedder Massey. Måske du kan huske den. Den her nye single fra hende, der hedder From Down Here. Den er altså også ret så fantastisk, synes jeg. Nå, velkommen tilbage til B4 Play. Lidt senere i programmet, nye toner fra Albert Heath. Og lige straks, der er det nogle populære svenske fodboldtoner, vi skal høre, når vi skal i udenrigsterminalen. Men lige nu, der er det Amy White, vi lytter til.

0: Danske Amy White var det her. Oh, hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så er det jo også en lille hurtig tur til Sverige. Vi skal nu, det svenske fodboldlandshold er jo så bekendt med ved VM-slutrunden, der jo gik i gang i Nordamerika her forleden. Og holdet kom jo godt fra start, må man sige, ved at slå Tunesien 5-1 i deres første kamp. Så derfor tænkte jeg, at vi meget passende kunne lytte til en af de mange fodboldsange, der er kommet frem på det seneste i Sverige. En af de populæreste for tiden, nemlig en cover af den sang, som succestriven Glanmark, Eriksson og Strømstad havde kæmpe succes med for over 30 år siden, da det svenske land så sidst var på de nordamerikanske kanter for at spille VM-fodbold. Det var i 1994. Når vi græver guld i USA hed sangen, og nu er den sang, men sat den strøget op på hitlisterne igen, bare i den her genindspillede udgave, som vi skal høre, som sjovt nok er blevet lavet af nogle af Glanmark, Eriksson og Strømstads børn, nemlig artisten, der kalder sig Sjøvjak, som er søn af Thomas Eriksson, også kendt som Odup, af Simon Strømstad, som er søn af Niklas Strømstad, og af Julia Glanmark, der er datter af Anders Glanmark fra den gamle trio der. Og sådan her lyder den nye version af Navigator Gold i Ydvas.

sådan artisterne Sydvjagt, Simon Strømstedt og Jødlærk Landmark var det her. Deres nye udgave af fodboldsangen Navi Grave Girl i USA. Den sang, som deres fædre jo altså havde kæmpe succes med, da de lancerede den for 32 år siden tilbage i 1994. Nå, nu tilbage til de hjemlige kanter. Det her er nye toner fra Pil. Stjerneklar hedder sangen.

0: var det, vi var.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
3: Vi har stadig også med Goosebump.
4: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
5: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
6: Vi skal dykke ned i...
7: Great Beginnings.
6: Wellness playliste.
3: Sweaty, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Pil med Stjerneklar, så var det Annika her bagefter med Livs Forladter. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks, når vi skal have fat i Albert Heath. Men inden da, lad os lige smutte en tur til Tyskland, der finder vi ham her. Han hedder Kammerat, og han står helt der. Ja,

er jo så ved sangen her. Vi har lært sang og sangskriver Albert Heath at kende her på kanalen Duetten Horsens, som han jo har lavet sammen med Sofie i 1998. Så vi er premiere på for godt og vel et års tid siden, og sangen dukker jo stadig jævligt op i programfladerne. På sin nye single, den vi altså skal lytte til nu, der har Albert Heath fundet sammen med en anden af de forholdsvis nye kvindelige artister, vi har herhjemme, nemlig Darlin, kendt på B4, ikke mindst for sangen Gjort Hvad Jeg Kan, og også aktuelt for tiden med det nummer, der hedder Det Hele Værd, som vi havde som hit-tip i P4 Play tilbage i begyndelsen af maj måned. På den nye sang her fra Albert Heath og Darlin, der er det drømmen om at kunne leve et liv sammen med ens udgående langt væk fra storbyens stress. Og ja, det handler om, og hvis vi skal være sådan lidt mere konkrete, gerne et liv, der kan udfolde sig i et lille hus i Jylland.

Sådan lyder altså den nye single fra Albert Heath. Darlin var han sammen med her på Lille Hus i Jylland, som sangen hedder. Så må vi jo se, om det hus skal ligge i Randersvej, lidt tønd og Esbjerg, eller et helt femte sted. Vi er på vej mod Radiovisen klokken 1, så efter den mere P4 Play, lige nu Pacey Musgraves og Dry Spell.

0: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland. Blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Ja, tak skal du have, Nina.
6: Det her er P4.

Det er der nemlig, at vi tog fat på den her anden time af programmet med lidt Rolling Stones, jo, In the Stars, var noget, de gav os. Og således, velkommen tilbage lidt senere. Der kan jeg blandt andet byde på nyt fra amerikanske Role Model. Du ved, det var ham med the heated Sally When the Wine Runs Out. En dansk singer-songwriter er der også på vej. Markus Artved hedder han. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks vores danske musiknavn i dag nu, nemlig Kasper Vinding. Altså, her i P4 Play.

0: skal nok gå alle sammen. Rose var det her. Åh, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu, der er det jo Kasper Vinding, der gælder. Det er vores musiknavn i den her uge i anledningen rundt fødselsdag, der venter på søndag den 21. Der fylder han nemlig 70. Så som en lille markering af det, der får vi også i de her dage et genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet frem gennem rigtig mange år. Det var i starten af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede som professionel musiker, da han som trommeslager begyndte i det, der hed Radio Jazzgruppen i Danmarks Radio, og senere kom han også med i radioens Big Band, og så medvirkede han ellers i alle mulige forskellige musikalske sammenhænge og konstellationer op gennem 70'erne, hvor han også fik skrevet en del filmmusik, blandt andet til succesfilmen Mig og Charlie. I 1980 udgav Kasper Vinding sit debutalbum som soloartist. Det fik titlen Kick, og blev det første af en lang række albums, der er kommet frem sidenhen. Sådan en 17 stykker er det vel efterhånden blevet til under eget navn. Og fra Kick-albumet, lad os her lytte til et af de helt store hits, der var på den plade, nemlig Chok.

0: de her 46 på banen, de her to, og hvad de er, så stadig rimelig funky, hvor man må nok sige chok, var det, vi fik med Kasper Winding, vores danske musiknavn, i den her uanledning af, at han jo altså fylder 70 på søndag, så vi fejrer ham lidt på forhold, kan man sige. Og der kommer mere fra Kasper Winding selvfølgelig i programmet i morgen. Lige nu i programmet Pauline her med første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt, men jeg kan se, du er træt.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det er altså også en forrygende sagt. Det er det her Material Lover, var det med engelske Sienna Spyro.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det Markus Hartved, vi skal lytte til. En mand, der besidder rigtig mange kompetencer inden for musikken, så også teatrets verden. Han arbejder som komponist og lyddesigner på en række københavnske teatre de senere år. Og som sanger, sangskriver, musik og producer, der har han ikke mindst haft et langvarigt samarbejde kørende med Lucas Graham. Men nu er det Markus Hartved solo. Vi skal høre, han udgiver til oktoberalbummet In My Own Time, som kommer til at indeholde en samling sange, der afspejler den fascination, han har af arbejde med akustiske instrumenter og i poetiske singer-songwriter-tekstuniverser. Så ja, lad os lytte en gang til en lille forsmag på, hvad vi kan se frem til på albummet. Det her er sang, der hedder Easy On Me.

Marcus Art ved Easy On Me var så sangen, vi lyttede til en sang, som er en lille forsmag på et album, han udgiver til oktober, In My Own Time. Om et lille øjeblik her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og inden da får du også Irske Dermot Kennedy her med Turnstile.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, velkommen ind for, kære du se, til vores sådan nogenlunde faste holdpunkt på det her tidspunkt i programmet, der hvor vi jo lige tager os en lille pause fra alle de nye sange, vi mest har fokus på i programmet, og så lytter til lidt gode numre fra tidligere tider. For det er jo det, vi gør i hitdepotet i P4 Play. Så nu er der på vej til dig her, tre du kan lide fra 1 og 10, og vores 10 i dag, det er 70'erne.

Ja, der var jo altså 70'erne, der var vores årti i hitdepotet i dag her i P4 Play 3. Du kan lide fra 1 og 10 fik du først fra god gamle Rod Stewart. Hans Do You Think I'm Sexy fra 1978 og bagefter fra 77. Man skal bakke dig deres. Yes, sir, I can boogie. Og så var vi tilbage i 78 med One Hit Wonder Baby, The Motors og Airport. Og lur mig, om der ikke er mere fra hitdepotet i programmet igen i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag lige straks. Vores hit-tip i den uge med Emma Sehested Høgh, og så er det bagefter, at vi skal høre nye toner fra amerikanske Role Model. Den kan du godt glæde dig til. Lige nu glæder dig til nyt fra danske Betty Bass. Det her er en fin sang, der hedder Shame on You.

0: står til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

0: været op til flere gange før. Sally, when the wine runs out, med den amerikanske sanger, sangskriver Tucker Harrington Pillsbury, der som artist går under navnet Role Model. Vi havde sang som hit til programmet sidste forår, og siden endte den med at blive Role Models hidtil største hit i karrieren. Men nu har han netop meldt sig igen med en ny sang, den gode Role Model, en forløber for et nyt album, der kommer frem til august, og en sang, han havde live premiere på ved Primavera Festivalen i Barcelona her tidligere på måneden. Og nu får du den for første gang i B4 Play. Sang, der hedder High Hopes 3000.
1: I am

Ah, det var der lige til at blive rigtig godt humør af et nyt single fra Role Model, High Hopes 3000 hedder den. Altså som sagt en forsmag på et kommende album. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Lidt spændende toner fra Romeo Santos og Prince Roy.

0: De er amerikanere, men så går jo altså på spansk. Romeo Santos og Prince Royce var det, og nummeret hedder Dardo. Så det var så det for i dag. Der er mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid. Lige straks, Poul Snerholm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
3: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
3: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Jonah Blanksmith og Make This So You Dancing.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Jeg har ikke mere topnavn.
2: Nej, det er jeg
0: ikke. Vi holder den kort i dag, fordi vi har nogle gode ting, vi lige har fokus på igen i dag.
2: Der er nyt om den kommende statue af en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, hvis ikke den bedste, Vi Vejle, og statuen bliver støbt i bronze.
0: Mm-hmm.
2: Naturligvis er der tale om Allan Simonsen.
0: Ja.
2: Det tager 8-9 måneder at lave en bronzestatue, det vil sige nogenlunde lige så lang tid, som det tager at lave en baby.
0: Nå, det er da meget interessant.
2: Ja. Det er meningen, den skal stå klar næste år, hvor det er 50-året for der, hvor Allan Simonsen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.
0: Ja.
2: I øvrigt en pris som ingen andre. Altså, på det danske land, som nogensinde har fået, ikke?
0: Mm.
2: For de yngste generationer er det vigtigt at sige, at Allan jo spillede fodbold, og ikke kun var med i Vild med Dans.
0: Ja.
2: Kommunen fandt i går halvdelen af det, det koster at lave den her status. Så nu mangler vi kun
0: den anden halvdel.
2: Rigtig, Poulsen.
0: Jeg kan huske, at vi havde nemlig sagen op at vende tidligere, hvor vi sagde, at de penge må der findes, det er Allan Simonsen.
2: Og de er også blevet fundet.
0: Også fordi... at det er jo nok heller ikke verdens dyreste statue at lave. Jeg mener, altså sådan i materialet havde det været dyre at lave Peter Schmeichel, for eksempel.
2: Ja, du tænker størrelsesmæssigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Og bronzepriser.
2: Siger du, Peter Schmeichel er tyk?
0: Nej, det siger han større end Simonsen.
2: Nå, høj. Ja, okay.
0: Der går mere bronze på en Peter Schmeichel, end der gør på Allan Simonsen.
2: Ja, der har jeg ikke meget bronze på lille Allan. Nå.
0: Men den er finansieret.
2: Der mangler halvdelen.
0: Nå, de skal nok,
2: hvis du sidder og har mange penge.
0: Jamen, du ved, hvad siger. Når den er halvdelen, så tæller den for point.
2: Yes.
0: Ja, ja, det gør den. Det er fint. Det er godt. Den skal nok komme op og pynte foran stadion. Så jeg også, at der er fugletælling.
2: Ja.
0: Så kan man komme ud og tælle en fugl.
2: Ja.
0: Og det er jo... Vi har jo igennem årene, så har vi set fugletælling. Hvad skal vi tælle? Og der er også pindsvintælling og alt muligt andet. Altså, hvor ud i naturen og tæl.
2: Selv for fanden.
0: Nu er det så fugle.
2: Ja.
0: Det, der er ved det, er, at man har oplevet en stigende interesse, særligt blandt børn og unge, for at komme ud i naturen og kigge på fugle og til. Og så kommer jeg til at tænke, så kan du godt være, det bliver lidt moderne. Jeg går ved at skulle ud til. Har du nogensinde talt en fugl? Altså nu, der skal jeg lige præcisere mit spørgsmål, for hvis du siger, der er en solsort, så har du sådan set talt til en solsort.
2: Ja, det kan du sige.
0: I flertal ud at tælle, hvor mange fugle er der et eller andet sted.
2: Jeg vil sige, det er primært på jagtparader. Jeg tæller de døde fasaner.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg tror ikke, det er den fugleting, vi er ude
2: nej,
0: i.
2: Nej,
0: nej. Men om det mener, så har man lidt øvelse.
2: Ja, ja.
0: Det lyder som en overkommelse. Jeg tænker bare, det er om, at hvis det bliver populært, vi har det jo sådan, at der, når der er knaphed på noget, eller det begynder at blive populært, så folk, der ikke troede, de havde det behov, de skal bare have det.
2: Det er nemlig.
0: Og så er der om at komme ud og af magten.
2: Det kan være, vi skal op på den.
0: Ja.
2: Lige omkring folk med mange penge. Der har været Pokémon-jagt i weekenden i København. Altså Danmarks hovedstad.
0: Det var så mærkeligt at se.
2: Ja. 60.000 personer.
0: Ja. Jamen, det var som om, der var nogen var ramt i en virus, der fik dem lidt ned i tempo og helt ude af fokus.
2: Ja.
0: Men de var til at kende, for de havde alle sammen koblet en powerbank til deres telefoner. Ja. Jeg var bare overrasket over alderen. På deltagerne.
2: Ja, den er meget bred, ikke?
0: Jeg troede, det var børn og unge.
2: Nej, nej.
0: Den er
2: meget bred, og der er jo penge. Der er jo penge i skidtet.
0: Ja.
2: Pokémon. Og der er faktisk lige blevet solgt en af de dyreste, hvad skal man sige, Pokémon-æsker uåbnet.
0: Okay, ja.
2: Og det er Danmark. Man har købt den 446.000 kroner for sådan et stykke.
0: For sådan legetøj. Det kommer jeg aldrig til at forstå.
2: Nej, det er rigtigt nok.
0: Men der er så meget, man ikke forstår, jo, men det er da dejligt, at der er nogen, hvis man både har interessen, men også har økonomien.
2: Der er jo også folk, der kører jagtrifler til både en halv og en hel million.
0: Det er rigtigt, det skal og store huske. Skibe og alt muligt, og det er bare skønt, der er noget til enhver. Og en god ting er der også, det lille onsdag, og vi har som altid rigeligt, vi skal nå. Blandt andet så har vi et projekt for dagen i dag. Vi skal have lidt overblik over sommeren, for nogen skal jo gøre det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: from his bedroom. Macy Peters og My Regards. Ja, det er tid til, at vi lige kigger lidt frem mod sommeren, fordi lige straks så er det sommerferie for mange. Og hvad er det så egentlig, vi kigger ind i? Man kan sige, at resten af den her uge, den er relativt stilfærdig. Mm. Men så kommer der altså også fart på. Og vi ringer lidt senere til vores gode og kloge veninde, Louise Bye Kongsholm, som har overblikket over trends og tendenser.
1: Ja, det gør vi.
0: Jamen, det vil vi altså gerne lige have lidt styr på. Men ja, vi går nogle uger i møde, ja, hvor vi jo så ikke skal fejre sejre for det danske fodboldlandshold under VM. Nej, vi er ikke færdige med at tale om, hvor surt det er.
1: Nej.
0: Jeg havde egentlig parkeret den. Ja, ja. Men når du så ser lande, du ikke troede fandtes, at de er kvalificeret, så er det bare sådan, hvorfor det?
1: Ja.
0: Ej, nu er den helt galt igen.
1: Jo.
0: Men jo. Vi skal naturligvis
1: vi skal fejre noget andet.
0: Ja, ud over det, og så stille skarpt på, hvad der ligger nu. Det har vi gjort der nogle flere omgange. Og i denne her uge, så kommer lunlørdag.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det siger de.
1: Ja, ja.
0: Det siger de.
1: Lunlørdag.
0: Men allerede søndag, der har vi jo så årets længste dag.
1: Mm.
0: Solværv. Så vender bøtten du.
1: Ja, så det er tidligt. Den anden vej. Ja, ja.
0: Det er ikke noget, man lægger mærke til de første par uger.
1: Så begynder vi at gå og pege på det, der skal være juletræet i år, ude i skoven.
0: jeg synes bare godt, er det en glædens dag, eller er det sådan en, så nåede vi dertil. Det hedder det er solværv, det er også solvinding.
1: Ja, jeg kalder det livsgang.
0: Det burde, så havde flere forstået, hvad det egentlig gik ud på.
1: Jo.
0: Men jeg synes, det er en god erfaring. Jeg synes, årets længste dag, det er fedt. Jeg elsker. Og nu også med de lyse nætter og top 100 og alt det der. Det kunne ikke være finere, hva'?
1: Nej, det kan simpelthen ikke være federe.
0: Nå.
1: Det er fantastisk.
0: Men det når vi så lige at kapere, så kommer vi til tirsdag om præcis en uge. Der er det Sankt Hans.
1: Ja, og det kan vi fejre.
0: Ja, hvis vejret er godt.
1: Så fejrer vi det.
0: Så bliver Sankt Hans
1: dog,
0: en lækkerbisken.
1: Det er jo altid, nej ikke altid, fordi så er der jo en masse med, det måske også er for tørt til at tænde.
0: Ja,
1: og så bliver
0: ja,
1: det ikke rigtig bål alligevel.
0: Det er en udfordret dato.
1: Det er det.
0: Men hvad skal der sige, før en Sankt Hans, den nogenlunde er fejret? Fordi jeg synes, lige så fed Sankt Hans er, lige så ligegyldig kan den blive, hvis man ikke har planer, eller bliver forhindret af regn eller tørke.
1: Men der skal en velforberedt tale til.
0: Der skal nemlig en båltale.
1: Ja.
0: Der skal også et bål.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja, det skal der.
0: Og så skal der...
1: et glas.
0: Ja, måske helst grillmad. Ja, en sus eller to.
1: Ja.
0: Og der kan man jo sige, om midsommervisen.
1: Selvfølgelig.
0: Skal
1: det så være...
0: Jeg behøver ikke selv synge.
1: Med den ene eller den anden? Superne eller den anden?
0: Superne.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Ja.
0: Det er jo bare et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men vi lægger det jo på en tirsdag. Og der må vi igen lige sige, svenskerne, vores...
1: Naboer. Ja. Ej, ikke naboer. Det er naboer.
0: Nej.
1: Nå. Broder, er vi så?
0: Er vi? Ja, det synes jeg da.
1: Nå.
0: Nå, men det er jo også naboer.
1: Ja, det synes jeg. Ja, jeg synes bare, de er naboer.
0: Min bror er vel også din nabo?
1: Ja, jo.
0: På en eller anden måde. Nå. Ja, nej, men de er jo kendte, at de passer på, og de afholder, de er så kedelige. Nej, fordi de får altid lagt deres midsommer en fredag eller en lørdag.
1: Ja, det gør de.
0: Og så skal den have en over nakken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de laver så også en ting, der ikke skal sættes ild til.
0: Ja.
1: Så det bliver altid lidt nemmere. Det er bare en blomsterkrans.
0: Det er bare mere gennemtænkt.
1: Ja, det er
0: bare lidt federe.
1: Præcis.
0: Ligesom Norges nationaldag, der kommer vi altså lige op og stå i pedalerne.
1: Vi står sgu i stampe her i Danmark. Det må
0: til
1: vi bare...
0: gengæld, så kommer der jo så lige på den anden side Sankt Hans. Det synes jeg er noget af det fedeste. Studenterkørsel.
1: Ja.
0: Så er der larm og trut og glade unge mennesker, der for en stund føler sig uovervindelige. Men så de fester og fester og fester, finder de ud af, at det er de ikke.
1: Mm.
0: Og det skal de selv finde ud af, det skal de ikke have vide.
1: Nej, men det er sgu dejligt. Det er...
0: og vink og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tænker bare på, hvis man nu ikke er målgruppen for hue, og eller hvis man heller ikke lige er i familie med nogen, der lige stopper en vogn, kunne man så ikke lave sådan nogle ruter? Er det ikke i orden at sidde på en bænk?
1: Ja, så man sidder klar.
0: Fest med.
1: Altså ligesom, nu var der cykelløb i weekenden, eller når der er maraton, så sidder man klar ved,
0: muligt, der er nogen, der lige smider på mønter og råber sut til dig.
1: Ja.
0: Men er der for at fejre studenterne?
1: God plan.
0: Lige tage lidt fri der, ikke?
1: Jo.
0: Ja, så er der bare autosvar på ferien, hvis det er det, man skal. Eller bare løb for det hele. Det synes jeg også er rituelt, sidste dag inden ferien.
1: Er der regler for, når man går på ferie? Kan man nøjes med autosvar, eller skal man tage en kage med?
0: Det er meget, der gør det. Vi gør det. Ja, men der er forskellige ting. Jeg synes, det er vigtigt, at når man kommer tilbage på ferie, så er reglen, at så skal man ikke lave noget. Det er en social dag.
1: Stille og rolig opstart.
0: Det er en social dag. Ja, der skal ikke være nogen krav den første dag. Men det er jo fint nok med alle de her planer. Men der er jo som sagt ikke noget som ustadig sommervejr, der kan tage pusen fra en vejr. Så vi tjekker lige ind hos meteorolog Anders Brandt om lidt, for lige at høre, hvad han har at sige om vejret her over sommeren. Her er det Bastille med Pompeii.

0: Det var Bastille med Pompeji. Man må sige, at juni-vejret, det har indtil videre været sådan en lidt blandet omgang, hvis man skal sige det mildt, og det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Men der er jo mange sommerarrangementer, der afhænger af vejrsituationen, og derfor så vil det være rart at være på forkant, om ikke andet med nogle af de vigtigste datoer. Skal vi have et par ply med til Sankt Hans? Skal studenterne bestille overdækket vogn osv. osv. osv.? Hvor står vi med det hele? Til at svare på det, der har vi dig, Anders Brandt, meteorolog her på fabrikken. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Vi er ude at lave sommervejret, som er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager landet og rige rundt, og i øjeblikket så har vi lige været på Nordfyn og Hasmark, meget fin strand, lidt blæsende, lidt køligt, og i dag så skal vi til Kerteminde, så det kan kun blive en god dag.
0: Har du nogle favoritter, når I nu er ude med sommervejret? Lad os nogen sige, det her det er nogle perler at besøge.
1: Ja, men jeg må sige, at jo længere væk vi kommer fra København og Aarhus, hvor vi normalt befinder os, så har jeg det sådan set bedst. Lad os sige, op i Nordvestjylland et sted ude ved Vesterhavet, eller det kunne være ude på Læsø eller Bornholm for eksempel. Så det er sådan nogle steder, som jeg synes, at man skulle tage sig tid til at komme ud og se, og der har man jo også forrygende vejr ude tit.
0: Okay. Ja, det er godt. Så er der lidt tip der. Så kan vi måske komme med en sommerprognose for sommeren 2026. Vi vil godt prøve at kigge lidt. Måske skal vi starte sådan lidt generelt. Hvor langt kan vi se? Hvordan ser det ud?
1: Jamen normalt så har vi jo, og der har vi af gode grunde, kun et femdøgnsskema. Men prognoserne, dem som vi kigger på, de går sådan omkring 10-15 dage ude i fremtiden. Og hvis vi skal længere ud over det, så skal vi kigge på nogle andre prognoser igen. Så vi kan i hvert fald se en cirka 8-10 dage frem, der kommer vi ud over Sankt Hansvejret for eksempel, og så hvis vi skal se hele sommeren igennem, så er det med alle mulige forbehold.
0: Okay, så lad os starte med at kigge lidt frem. Først så har vi jo Sankt Hans, vi lige skal være ops på. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser sådan lidt, hvad man kalder det, uldent ud, for det som i første omgang sker, nu her der har vi haft kølig vejr, så kommer der en varmefront forbi her i løbet af morgen, og så er det varm luft, der kommer til at strømme op over os, både torsdag, fredag og især lørdag, med op til 30 grader på lørdag, og så søndag og mandag, så er det lidt køligere, men stadigvæk flot vejr, sikkert sommervejr med temperatur omkring 20-25 grader, og så kommer et nyt sæt, sådan lidt ustadigt vejr frem imod os, og det ser faktisk ud som om, at det passerer forbi den 23. altså Sankt Hans aftens dag, og det kan godt være, at Sankt Hans vejret lige præcis blev reddet på målstregen. Det er jo om aftenen, når man fejrer den. Så det ser faktisk lidt ustadigt ud til Sankt Hans, i hvert fald Sankt Hans aftens dag.
0: Og så lige i forlængelse af det, så kommer studenterkørselen. Hvad har de at se frem til? Det er vel sådan noget fra 24. til 28. juni?
1: Ja, hvis vi lægger os fast på de der datoer der, så umiddelbart så ser det ud som om, at i hvert fald tendenserne, og her der er vi igen ude at snakke tendenser, der er vi ude, der er vi så relativt langt væk, men der ser tendenserne faktisk ud til, at det bliver egentlig ganske pænt vejr, men måske knap så varmt, altså, men betydeligt varmere, end det har været her de seneste par dage. Sådan en 22 grader, og overvejende tørvejr, og gode chancer for sol og i ny og næ, så det lyder, hvis det kommer til at holde, så var det noget, jeg gerne ville være blevet student i.
0: Ja, det er jo næsten optimale forhold.
2: Hvad så med El Niño? Vi hører det jo igen og igen.
1: Ja, altså den er jo officielt blevet skudt i gang ned over Stillehavet ude for den sydamerikanske kyst, men inden at det hele det slår igennem, og hvor meget effekten er på vores breddegrad, det er stadigvæk meget usikkert. Men der er små tendenser til, at når El Niño ligesom kommer i sving og kommer i gang, den her øgede temperatur- og lufttryksforskellene ud over Stillehavet, så kommer det til at have impact på stort set hele den globale cirkulation. Og så er der små tendenser, der tyder på faktisk lidt tørre sommer i Skandinavien og lidt vådere vejr i Middelhavsområdet, og det kan vi måske komme til at nyde godt af. Om det så er El Niños skyld, eller det er tilfældigt, det tør jeg ikke sige.
0: Der prøver om det, vi sådan set også ligeglade med, så længe vejret bliver godt.
1: Ja, ja.
0: Så kan du for den sags skyld tage æren for det, Anders.
1: Jamen, det vil jeg så gøre.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for et kig i et krystalkuglen.
1: Det var så let.
0: Her, der er det Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Everybody.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Ariana Grande med Into You. Holm, det er længe siden, vi har søgt overblikket, og det vil vi jo gerne. Og når jeg siger søgt overblikket, så mener jeg specifikt på sommeren, hvor vi jo godt kan lide at være lidt på forkant med tingene. Og så er det godt, at vi har et stærkt kort på hånden til at hjælpe os med lige præcis det. Louise Bye Kongsholm, du er trendekspert og direktør i PEI-gruppen. Velkommen til.
1: Tak for, at jeg må være med igen.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse fra vores side i hvert fald. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg sidder og kigger ud på noget, der måske bliver sommer.
0: Ja, det er jo det.
2: Mm-hmm. Jeg har det altid sådan lidt, når vi ringer til dig. Du er altid lige et halvt år foran os andre. Du sidder og laver et eller andet, som vi andre ikke ved.
0: Minimum.
1: Ja. Ja, fedt.
0: Men Louise, vi står lige på tærsen til sådan en rigtig sommer, og det kommer jo altid lidt bag på alle, hvor hurtigt tiden går. Men vi vil gerne lige vide, hvad skal der til for at være on trend denne sommer? Hvis vi tager det sådan lidt i punktform, så er det jo oplagt at starte lidt med, hvordan skal vi se ud? Er der noget i moden, vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er de fleste danskere jo ikke bare blege, men det der hedder midehvide, samme farve som mide, når de træder ud af det, vi har været pakket ind i flere måneder. Og der er jo noget med, det måske ikke er skidesmart at have noget på, der er ekstremt farverigt, decideret neonfarvet eller tilsvarende. Så sådan lidt dæmpet sand, terracotta farver, lyse farver, noget der ikke skræmmer folk væk eller giver en eller anden synsforstyrrelse hos dem, der står ved siden.
0: Så altså noget, der matcher en ringridet pølse, der ikke er tilberedt.
1: Og så gerne noget, der er lidt løst og afslappet, fordi vi holder jo ferie for filen. Altså, så det skal jo ikke være jakkesæt, vel?
0: Ja, nej, fordi vi hører forskellige ting, og så lige pludselig så skal det være løse baller, og så skal det være stramt og alt muligt. Ja.
2: Kan man gøre det trendy at være bleg? Altså sådan helt pølsebleg?
1: Det kan man jo selvfølgelig, hvis man går meget op i noget med SPF og hudkræft og tilsvarende, så skal man jo have solfaktor på fra top til tå og holde sig ind i skyggen, ikke?
2: Jo. Okay.
0: Er vi stadig på det der med muskler, slanke kroppe og longevity osv.?
1: Altid. Altid. Det fylder faktisk endnu mere. I kan ikke undgå det. I skal indtage både proteinpulver, kreatin og tilsvarende hele sommeren. Også selvom I slamper af.
0: Det er en sejlighed en, var.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Den synes jeg har holdt ved længe.
1: Ja, den er slet ikke slut. Den er først lige begyndt.
0: Der er jo også noget i talen. Er der samtaleemner, som det vil være godt at, ligesom at ruste sig til at læne sig ind i over sommeren?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig forskellige veje gennem sommerferien. Altså, der er jo rigtig mange, der tager sommerferien, lige så vel som vi gør juleferien og tilsvarende, jo, som den ultimative genopladning. Altså, at man virkelig aktivt vælger at koble fra og decideret slette de der apps, man har på sin mobiltelefon, så man ikke følger med i alverden og koble fra nyhedsfeedet og virkelig komme ned i gear. Og det tager jo en uge eller to, inden man sådan virkelig glemmer, hvad klokken er, og spiser, når man er sulten, og ikke fordi klokken er 12, og der er nogen, der siger, der er frokost. Så det er jo drømmen for os alle sammen. Om det så reelt bliver sådan, det er så noget andet.
2: Men hvor tager vi så hen? Hvad er trender med ferie?
1: Jamen ferie, det stikker lidt i forskellige retninger. Altså vi kan jo se på tallene, der er færre og færre, der rejser til USA af forskellige årsager. Det behøver det her program jo ikke handle om. Så rejser vi alle mulige andre steder hen. Asien, Afrika, kæmpe boom, resten af Europa, Sydeuropa. Så er der rigtig mange danskere, der har valgt at blive hjemme. Altså vi opdagede jo Danmarks fortræffeligheder under corona, og det hænger heldigvis ved.
0: Og vi har jo stadig regnjakkerne for dengang.
1: Ja.
0: Så vi er rustet til den danske sommer. Men Louise, er der så en 2026 dark horse, der kommer blæsende ind fra højre og siger halløj til sommeren 26?
1: Altså, det kunne jo være, at vi fik sådan en rigtig dansk, elendig, regnfuld, mørk, kold sommer. Bare lige for at tage stemningen ned. Så tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kommer til at hoppe på en afbudsrejse fra en eller anden lufthavn ret hurtigt, hvis det bliver sådan en sommer igen. Det er jo alle danskers frygt. Det sker nok. Det, der plejer at ske, at når vi så alle sammen starter på arbejde igen i august, så bliver det godt vejr.
0: Ja. Og så står man og kigger ned i sine ringridede pølser og tænker, nå, ja.
1: Der skete ikke noget som helst.
0: Det blev heller ikke i år.
1: Nej.
2: Det er meget, som det plejer.
0: Ja, Louise, det lyder som om, vi er inden for skiven af hvad vi kan kapere og navigere i.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Tusind tak for at give os den beroligelse, og så god sommer til dig.
2: Ja.
1: I lige måde.
0: Her der er det Dalin gjort, hvad jeg kan.

0: hvad jeg kan. Så skal vi en tur her forbi. Vores brevkasse.
1: Ja, velkommen indenfor i brevkassen. Vi skal skynde os, som altid, og starte med at sige tak til jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag kredser emnet om, og det har været svært at plukke ud. Der er kommet virkelig mange forskellige, men jeg har ligesom prøvet at lave en kategori, der hedder studentertiden eller uddannelsestiden.
0: Ja.
1: Det er jo ikke kun folk, der kommer ud af gymnasiet eller en handelsskole. Der er jo mange, der færdiggør en uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det da.
1: Så lad os prøve at tage dem lidt dernede af. Det er forskellige folk, der skriver.
0: Ja.
1: Kan jeg tage den første?
0: Ja, gør du det.
1: Kære brevkasse. Så er det lige om lidt, vi fejrer, at vi har gennemført vores uddannelse, og vi glæder os. I min klasse har vi bestilt studenterkørsel.
0: Mm.
1: Vi har valgt at køre fredag den 26. juni, og vi slipper med 46.000 for selve lastbilen, og så er bestilt basispakken med huer og champagneglas til 2.500 kroner. Kontoen er ved at være i bund, og nu er jeg virkelig bange for, at dagen bliver kold, våd og lang, og jeg vil så gerne holde energiniveauet op hele vejen. Hvad gør jeg for at få den fedeste fest?
0: Er priserne helt derop nu?
1: Ja, det
0: er det vanvittigt.
1: Det skulle godt være, de skal have for at køre rundt med de unge mennesker. Men lad os prøve at finde ud af, hvordan man får en god dag, fordi der er der ikke noget værre end at lage så mange penge, og det så bliver en møgdag.
0: Nej, det er jo ligesom til fester, du har glædet dig til. Altså,
1: ja.
0: Man vil jo bare gerne huske så meget af den som muligt.
1: Ja. Angrib det som om, at det er en maraton og ikke en spurt. Det vil sige, du har ikke travlt for morgenen.
0: Nej, hvor er det klogt sagt.
1: Ja.
0: Men okay, lettere sagt end gjort.
1: Drik rigeligt med vand, vil jeg så også sige, ikke?
0: Jo.
1: Så er det her med det varme tøj. Du kan ikke helt regne med det danske vejr. Det har vi jo hørt tidligere, ikke?
0: Måske nogenlunde.
1: Så vil jeg sige, som en her fra programmet, der har stort kørekort.
0: Ja.
1: Hold fast under kørslen.
0: Og husk chaufføren.
1: Ja, og husk chaufføren.
0: Og husk chaufføren, ja.
1: Ja. Og så forbered dig lige på forældrenes navne, når I lander. Nu er du blevet for gammel til at sige, Nannas far må jeg gerne låne.
0: Nej, ja, det er rigtigt.
1: Det er Nannas far, hedder Jesper.
0: Ja. Ja, det er hans sådan. Mor hedder Lone.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja, altså Jespers.
0: Far eller mor.
1: Ja. Godt. Næste. Vil du tage den?
0: Ja. Kære brevkasse, vi er nogle forældre, der forventer at byde velkommen til en busfuld glade studenter. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal servere for flokken. De har været mange steder, inden de rammer vores hus.
1: Ja,
0: hvis de rammer jeres hus, så skal I ikke servere
1: en dårlig chauffør.
0: Trøstenskulder.
1: Og så skal du ikke huske chaufføren.
0: Og så vil de sige, ja. Jeg vil... Der vil jeg bare godt, Holm, og der må du råbe og skrige så meget du vil. Der vil jeg godt flage for det alkoholfri alternativ.
1: Ja, jamen det er fint.
0: Fordi vi er 2026, og netop... så jeg vil foreslå et glas iskoldt tomatjuice.
1: Ja.
0: Det kan
1: sgu noget. Ja, det er virkelig det lækkert. Men husk også at servere noget, der kan blive indtaget stående, noget mad. Jeg foreslår tapas, og du skal sige tapas foran dit barn.
0: Ja.
1: Bare for at gøre det endnu mere pinligt, at du har en forælder, der siger tapas.
0: Tapas.
1: Det er bare et forslag. Vi skal lige nå den sidste her også. Kære brevkasse, jeg har lovet at lave et banner til studenterkørslen. Har et forslag. Vi kan komme med to.
0: Nå.
1: Ingen hat uden chat. Vi ved jo godt, I bruger det.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Og så den sidste. Vores intelligens, den stiger og stiger, for vi lytter til Poulsen og Holm på.
0: 4?
1: Ja.
0: Ja, sjovt.
1: Det er gas, ikke?
0: Ej, ja. Det skulle vi da have sponseret nogle vogne.
1: Ja, det nåede vi ikke.
0: Vi betaler pappet.
1: Ja.
0: Vi må bestemme, hvad det er. Eller bagrudestreamer.
1: Ja.
0: Vi har stadig masser af de der dyt, hvis du har fået noget god radio.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Ej, det må vi lige huske til næste år.
1: Ja.
0: Og lige en postgang for sent.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne i dag, for at forberede os alle sammen lidt på sommeren og få et overblik.
1: Ja.
0: Så vidt det er muligt.
1: Ja.
0: Og resten, det må bare komme til os, fordi vi har nemlig også travlt resten af ugen.
1: Ja, det har vi.
0: Det skulle gøres i dag, hvis det skulle gøres.
1: Sindssygt travlt.
0: Jamen, alene i dag også er vi nået dertil, hvor vi skal have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer, med glas halvt tomt.
1: Bare rejs dig op.
0: Ja.
1: Begynd at dans, trum og syng med.
0: Ja, det er nemlig de tre meget vigtige kriterier i en løftesang, der ligesom skal stå på. Og i dag, der hiver vi en klassiker op. Det er nemlig det, der er brug for. Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: dagens løftesang. Et rigtigt gedint 0 og Futtos remix.
1: Yes.
0: Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.
2: Op på barn og danse, ikke?
0: Jo,
2: det var det,
0: jo.
2: De gjorde.
1: Ja. Ja, ja, det var det, de gjorde.
2: Vi skal lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
2: Og jeg synes, vi skal slutte et sted, hvor jeg elsker at sidde og læse om folk, der har mange penge. Min egen holdning er jo, når man har mange penge, har man også mange bekymringer.
0: Og mange problemer.
2: Og mange problemer. Jeg har jo altid sådan, når jeg begynder at få bekymringer og problemer, begynder at bruge penge.
0: Det gør jeg også.
2: Fordi så kommer vi ned af igen,
0: ja,
2: hvor vi er på live.
0: Så det er lidt simpelt.
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Men tag nu for eksempel direktøren fra DK Company, han hedder Jens Poulsen.
0: Ja.
2: Han siger til Jyllandsposten, at han har en krøllet hjerne og ved, hvad han gerne vil have, og hvordan det skal ende med at se ud. Og så bygger han simpelthen nu en villa. Og ved du, hvad den villa kommer til at hedde?
0: Nej, det ved jeg ikke.
2: Villa Poulsen.
0: Åh, det går lige i morgen på mig, sådan noget.
2: Det, der burde
0: selvom
2: du
0: jeg
2: næsten,
0: er en villa-type, men
2: du burde blive inviteret.
0: Det gad da godt, hvis den hed det.
2: Men det er sjovt, er, at manden har så mange penge, at nu har han simpelthen valgt, at den skal placeres sådan, så man har udsigt til en masse huller. Altså, det er ved siden af en golfbane. Og på banen og i huset skal der så også være alle mulige afdelinger, blandt andet event- og vinkælder, spa, biograf, paddle, bowlingbaner.
0: Det er klart, hvis den hedder sådan noget der.
2: Ja.
0: Og så kan man se på andre spille golf.
2: Jeg synes bare,
0: så slipper man for selv at gøre det.
2: Kan placere den alle steder.
0: Det er jo alt er genialt, det der.
2: Golfbane. Men jeg synes faktisk, mere rigdom har jeg lige tilladt mig at notere mig. Det er inde ved Lang Linje i København. Den ligger i øjeblikket en skude på 109 meter. Det er en jagt. Den hedder 03.
0: Nå, det var den, som var i det... Hvor var den? Ved Sønderborg eller et eller andet, der var?
2: Det kan sgu godt være, den er ret ny.
0: Ja, ja, men vi har haft kig på den. Ja, det var rigtigt, det var blevet spottet dernede sted.
2: Ja, 10 suiter. Og så er der 4 VIP-hytter og en master suite med privat studie samt op til 30 besætningsmedlemmer. En komplet spa wellness afdeling der inkluderer dampbad, massagefaciliteter, skønhedssalondæk og så videre og så videre. Vandsportslegetøj, certificeret helidæk med helihanker og en stor fold ud beach club, altså sådan en, du åbner bag og så
0: jamen, der meget stop der.
2: Ham der ejer den, ikke?
0: Ja.
2: Hvis sådan en der stopper om morgenen, så spiser han Jesper Buch til morgenmad.
0: Ja, ja.
2: Det og så går han videre.
0: Det er ham, den amerikansk-engelske...
2: Du må ikke sige oligark.
0: Ole.
2: Ja, for han er ikke oligark.
0: Nej, nej.
2: Han skred, da Putin
0: blev... Ja, ja, men der er fart på. Ja. Og det fede er, at der er noget legetøj til alle.
2: Yes.

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja.
4: Til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket, så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Fyr og flamme øve os på hinanden.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: God eftermiddag. Velkommen indenfor til små tre timers eftermiddagsradio, hvor jeg vil indlede med lige at tage dig med en kort tur til Sverige. Fordi derovre i broderlandet, der havde de tilbage i 80'erne en bred samfundsdebat om husdyr og deres vilkår. Ligesom vi havde det specifikt omkring svin lige her for nyligt ved folketingsvalgkampen. Og den der debat i Sverige betød blandt andet store omstillinger omkring svineproduktion. Det udviklede sig også til sådan en bred forståelse blandt forbrugerne for, at svinekød det blev dyrere i Sverige. Men det var så prisen for, at grisene derovre nu har intakte haler uden halekupering. Der er adgang til strøelse for dem. Søerne holdes løsgående, og de spændes ikke fast, når de skal fare, altså føde de små grise og give dem mælk. Så over snart 40 år har der udviklet sig sådan en særlig svensk kompetence i at holde dyr under de der vilkår i Sverige med strøelse og minus halekupering osv. Kan det mon også lade sig gøre i Danmark? Og Freja Enkilde, vores reporter, du er jo taget til et sted, hvor man køber svin, kan man sige, nemlig i Superbrugsen i Dalby.
3: Ja, og hvis jeg lige åbner her, så har jeg lige åbnet for køledisken. Nu har jeg bogstaveligt talt hovedet nede i køledisken. Jeg kan sige, det er jo noget med noget ribbenssteg, der ligger hernede af brystkød, gris og hvad det her, det er en skinkekulotte. Og skaftkotelet. Der er sådan lidt forskellige grisekød hernede. Nogle forskellige priser. Også lidt forskellige, hvordan grisene har haft det. Altså, der er jo både nogen, som har haft det lidt friere, i hvert fald hvis man kigger nede på de her klistermærker med bedre dyrevelfærd. Men så er der altså også nogen, hvor der mangler skiltet med bedre dyrevelfærd. Så kommer vi lidt ned i pris. Så det er jo spændende, hvad kunderne her i butikken de går efter, når de skal vælge, hvilken slags gris, der skal ligge til, at de for eksempel skal have ribbensteg i aften.
0: Ja, og altså her til eftermiddag, der sætter vi simpelthen generelt fokus på at finde ud af, om forbrugerne måtte betale mere for svinekød, hvis det er prisen for bedre velfærd for grisene. Vil vi med andre ord ligesom tage lidt af ved lære af svenskerne. Og Freja, du bliver ikke med hovedet i køledisken samtlige 6-7 minutter, så vi vender tilbage. Det bliver lidt koldt, men vi vender tilbage til dig der, ikke?
3: Jo, det lyder godt. Så kan jeg lige få lidt luft til hovedet.
0: Ja, det er godt. Og det er fordi Freja skal nemlig møde Claus Christensen, som er uddeler i Superbrugsen i Dalby. Og senere skal du også møde en landmand, der blandt andet har svineproduktion i Ringsted, men også i Sverige, så han kender begge måder at dyrke gris på. Velkommen indenfor. Der er også andre ting på plakaten. Vi skal til Dodegalit Kalitten for eksempel, og ja, vi skal også have en masse dejlig musik, for eksempel Sombra.
1: P4
2: Eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Og lige præcis, Sombra er en af mine favoritter for tiden. Vi spiller ham en del her på P4, og lige nu får du den, der hedder Homebreaker.

0: hedder den her med Sombra. Og så er det din tur, Mads Herholdt. Hvordan ser sådan midt på eftermiddagens trafikken ud?
1: Jamen, den ser faktisk ganske fornuftig ud. Der er sådan lidt sporadisk tæt trafik rundt omkring de sædvanlige steder. Det er rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, og Køge Bugt Motorvejen sådan lidt klumper undervejs sydpå mellem Ishøj-udflætningen og udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen ved Køge. Men sådan generelt ser det faktisk meget fornuftigt ud. Ikke nogen aktuelle uheld, og sådan de voldsomme køer, jamen dem har vi heller ikke nogen af.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Chris Isaac og Wicked Game.
1: P4 eftermiddag.
0: Når man taler om dyrevelfærd i de danske grisestalle, så bliver de såkaldt svenske tilstande nu bragt på bordet. I Sverige, der klipper de ikke halerne på grisene. Grisene har mere plads, og søerne ligger ikke låst fast i jernbøjler, når de har unger. Det er forhold, som også er en del af det nye regeringsgrundlag, altså som regeringen kigger efter måske at implementere i Danmark. Men, og det sjove er, altså, selvom det er dyrere at producere over i Sverige, så tjener de svenske svineproducenter også mere end de danske, og det er især fordi et kilo svensk grisekød er omkring 70% dyrere end et kilo dansk. Og Freja Enkilde, du er jo stadigvæk vores reporter, som er lige foran køledisken i Superbrugsen i Dalby, og jeg ved, du står med en ribbensteg, som koster 80 kroner kiloet, så sådan omregnet til svenske priser, hvad vil det så være?
2: Jamen, det vil jo så komme op på de her omkring 136 kroner for det her stykke ribbensteg, der ligger hernede i disken.
0: Og det er jo faktisk noget dyrere, altså. Hvad kan vi vide? Altså, det er jo det, vi gerne undersøger i dag, ikke? Det er der nogen, der gider købe det her hjemme?
2: Ja, og jeg kan jo med det samme spørge en, der i hvert fald må vide det. Det er dig, Claus Christensen. Du uddeler her i Superbrugsen i Dalby. Altså, hvis det var, vi havde de her svenske tilstande ude på gården, ude ved grisene herhjemme i Danmark, så ville sådan en her ribbensteg jo komme op og koste de her 136 kroner i stedet for de her 80 kroner kilopriset. Altså, tror du, at kunderne vil være villige til at betale det her?
3: Overhovedet ikke. Ikke ned i vores område overhovedet, fordi de vil jo dårligt nok betale for de priser, vi har i dag på det helt almindelige svinekød.
2: Så som det er i dag, altså, så kigger kunderne simpelthen mest efter pris kontra velfærd, eller hvordan?
3: Helt sikkert i vores område hernede. Det er ingen tvivl om, at det er pris, og det er meget generelt.
2: Hvorfor tror du, det er sådan?
3: Jamen, jeg tror, det er måske lidt, især i de sidste stykke tid, hvor priserne er steget så gevaldigt, jamen så finder man alle steder, men lige på køddelen har det altid været billigst muligt i hvert fald.
2: Og du ser ikke, at kunderne her, de går ned og kigger på de der klistermærker, hvor der står sådan noget som dyrevelfærd, fordi hvis vi bare lige kigger forbi ribbenstein her, så har I jo også nogle enkelte varianter, hvor der for eksempel står noget dyrevelfærd, altså her ved Bornholmergrisen. Er det her, kunderne bevæger sig hen, eller er det ikke så meget det, der trækker?
3: De bevæger sig hen, men helt sikkert, de kigger, men så vender tilbage til det helt almindelige. Selvfølgelig sælger vi det, det er jo ikke alle over en kamp, der ikke kigger på velfærd, men okay, på 90% er det kigger på det helt almindelige kød til den billige penge.
2: Det er jo ret mange 90%, men jeg må også sige, selvom vi har noget dyrevelfærdsklistermærke ved Bornholmergrisen, så når jeg kigger rundt her i butikken, så har I jo faktisk slet ikke økologisk grisekød, som det er lige nu. Altså, er I ikke også med til, at kunderne de vælger det billige, de går efter prisen, fordi I simpelthen ikke viser dem de andre muligheder, der
3: er? Vi viser det. Jeg har vist det mange gange, men det er rigtig dårligt købmandskab, at vi stort set hver gang kan enten smide det helt ud, eller sætte det ned til ingen penge. Så derfor har vi valgt ikke at have noget, men folk kan komme og spørge på det. Men vi ender altid med stort set at smide ud, når vi har økologisk kød hjem på grund af prisen.
2: Og bare lige her til sidst, altså hvis man skulle vende den her udvikling, hvad tror du så, I kunne gøre her nede i Brugsen?
3: Jeg tror faktisk ikke, vi kan gøre noget. Jeg tror uanset hvordan vi ledes med vores økologiske kød, så vil vi ikke kunne sælge det til de priser hernede.
2: Hvad skal der så til?
3: Jamen jeg tør ikke sige, hvad der skal til. Jeg ved det simpelthen ikke for at få gang i økologisk kød. Men skal du have gang i økologisk kød, så er det helt sikkert prisen, der skal reduceres gevaldigt for at komme ned på det niveau, vi har på almindelig kød i dag.
2: Jeg vil altså bevæge mig lidt ud også og høre, om ikke jeg kan fange en kunde, som kunne fortælle mig lidt omkring, om man virkelig ikke vil gå mere på dyrevelfærdsbølgen, hvis det var prisen så kom op på de her 70% ekstra, som Sverige.
0: God tur videre ud at handle, Freja, så.
2: Jo, tak.
0: Superbrugsen i Dalby, altså det sted, som lige lægger lokation til Freja Enkilde, vores reporter, som er ude for at finde ud af, om forbrugere måske ville være klar til at lægge flere penge for velfærdsgrisekød, hvis man nu altså kopierede den måde, man dyrker gris på i Sverige. Og som sagt kommer jeg senere til at tale med en landmand, som prøver at dyrke gris begge lande.

0: Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

0: Ellers ser det ganske fornuftigt ud ude på vejen. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Og den tætte trafik, jamen, den begrænser sig til lige der ved Sorø, så rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen. Og så er der også et lille stop ved Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning.
1: Det her er det fire eftermiddag.
2: Og her kan vi levere regionale nyheder til dig, når klokken bliver halv, og det er Kasper Henrikes, der har lovet at gøre det. Og så har Boran G. og Medina lovet lige at fylde ud et par minutter her med gemt dit nummer.

0: halv fire.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: De 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 anker den frifindelse af Søfartsstyrelsen, som retten i Næstved kom frem til. Det oplyser advokat Lisa Edel Dalgas fra Pramming Advokater. De har krævet en erstatning på 450.000 kroner, fordi de mener, at styrelsen svigtede sine pligter med at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Det er nu Østre Landsret, som skal behandle sagen, og det kan altså godt have lange udsigter. Fra advokaten lyder det, at sagen formentlig først kan behandles i efteråret 2028, altså om cirka 2,5 år. Der har været rigtig gode erfaringer i blandt andet Stevns Kommune med at forsøge at være frivillige til beredskabet. Det fortæller Nikolaj Jacobsen, der er beredskabsinspektør ved brand og redning i Køge, Solrød og Stevns. Og det er formentlig en god nyhed for Lolland Falster Brandvæsen, der i aftes holdt det første af to værgemøder, hvor nysgerrige kunne møde op. Til mødet for nogle uger siden i Stevns Kommune, der dukkede 40 op.
3: På bagkant af mødet, der har vi fået tilkendegivelser for 35 af dem, som har deltaget, at de i hvert fald uden at blinke med øjnene var friske på at byde ind som frivillige i vores beredskab. Så det er vi jo rigtig glade for.
2: Og Nikolaj Jacobsen fornemmer, at der faktisk er en del, som tænker mere i samfundssind end tidligere.
3: Vi kan sagtens mærke, at der er et meget større fokus på det civile beredskab, samfundssind, at tage ansvar for lokalsamfund og for sine omgivelser. Det kan vi sagtens se.
2: Og det sagde beredskabsinspektøren ved brand og redning i Køge, Solrød og Stevns. Hvordan ser fremtidens grønne energi egentlig ud i praksis? Noget af svaret på det spørgsmål bliver indviet i Nyborg på det østlige Møn i dag. Virksomheden Green2X indvier nemlig et pilotanlæg, som skal hjælpe til at producere grøn energi, fortæller administrerende direktør Mikkel Jolin Kiel.
4: Det første er sådan en slags, hvor man kan tage halm og kun halm og lave om til biometan. Eller det, man kan sige, en erstatning for naturgassen, som jo kommer fra fossilt i undergrunden, så kan man sige, at det her det er en grøn gas, som kan præcis det samme.
2: Anlægget her er en forløber for et meget større anlæg, som skal bygges på Vordingborg Havn i de kommende år. Og der er store perspektiver i anlæg som dette.
4: Det, vores teknologi kan, det er netop at skalere det. Så det anlæg, vi skal bygge på Vordingborg, når det er fuldt op at køre, så kommer

0: kommer til at være 4 gange så stort, som verdens største biogasanlæg er i dag. Målt på, hvor meget energi, der bliver produceret, på trods af, det vil kun være cirka halv størrelse af de store biogasanlæg, vi har i verden i dag.
1: Tørt og mest skyde. Og efterhånden opklaring med nogen sol, og så er der temperaturer mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver let til jævn fra vest. Ved kysterne der kan det stedvis være op til frisk vind.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Black, I Need a Dollar.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og apropos det der med at have at behøve lidt flere penge, så skal der lidt mere end en dollar til at betale ekstra for svinekød, som du ellers glad og gerne gør over i Sverige. Altså 70% ekstra per kilo betaler de i forhold til, hvad vi betaler herhjemme. Og det er prisen for, at de svenske grise har det noget anderledes end dem herhjemme. For i Sverige, der klipper de ikke halerne. Grisene har mere plads. Søerne ligger ikke låst fast i jernbøjlerne, de har unger. Og ja, generelt er velfærdsdiskussionen noget længere fremme, kan man sige, i Sverige, end den er herhjemme. Men nu tænker regeringen lidt på at skille noget mere til Sverige. Og derfor spørger vi også her til eftermiddag, kan vi få flere forbrugere til at betale mere for velfærdsgrisekød, ligesom de gør over i Sverige. Og Freja Enkilde, vores reporter, du lusker jo stadigvæk rundt i Superbrugsen i Dalby, særligt omkring sådan køledisken ved svinekødet, for at tjekke ud, hvad folk egentlig går og køber, og hvad de vil betale for det. Og du har mødt en kunde.
3: Ja, fordi at jeg går rundt og lurer sådan lidt, hvad folk de putter i indkøbskurven i dag, og der så jeg, at Johannes Sparsø, der lige er flyttet til Dalby, han havde lagt noget kød ned. Først så tænker jeg, nej, det der er en gris, men det er faktisk oksekød, du har handlet ind her i Superbrugsen. Men nu er vi gået hen her, hvor vi kigger ned til grisekødet, og vi har talt lidt omkring det her med, hvis nu de svenske tilstande, de altså kom ud i stallen til grisene, så grisene de fik det noget bedre end de har det i dag herhjemme. Hvad tænker du umiddelbart om at få de her svenske tilstande?
4: Jamen altså, umiddelbart tænker jeg jo, at alle dyr skal have det godt, og det går mig og min kone 100% indenfor. Det vil være fint. Jeg har ikke noget dårligt at sige om.
3: Nej, og så er det jo, at vi så jo hurtigt kommer til at snakke lidt pris, fordi at det er jo så også, hvis dyrene skal have det bedre, så skal vi altså også have flere penge op af lommen. Og hvis vi bare lige kigger ned her til noget stegeflæsk i skiver fra gris, står der her, så koster den 59 kroner. Hvis det skulle være svenske forhold, så vil vi altså også skulle betale omkring 70% mere. Og det vil altså sige, at hvis vi kigger kilopris, jamen, så koster den faktisk 92 for det her gris nede i køledisken. Men 156 kroner, hvis vi skulle op i de her svenske forhold. Vil du betale det?
4: Nej, altså jeg vil på ingen måde betale 70% mere for svinekød, som det er i dag. Jeg har ikke noget problem i at betale mere for mine fødevarer, hvis dyrene har det godt. Men så skal man helt klart kigge ind i, at jeg kan få flere penge mellem hænderne et andet sted. Det er ikke min opgave at styre, hvordan jeg gør det. Men min løn stiger ikke med inflationen på samme måde, som den burde gøre.
3: Hvad skulle der til for, at du vil betale mere for bedre dyrevelfærd i forhold til grisekød?
4: Jamen, det er jo sådan set op til politikerne, men at jeg på en eller anden måde kunne beholde flere af mine egne penge, så skal jeg sådan set nok vælge det kød, der er dyre, men lidt mere frihed til selv at bestemme.
3: Sådan lød det altså herfra, så det var i første omgang ikke en kunde, jeg kunne få til lige med det samme at gå hen på de her svenske forhold, hvis vi snakker pris i hvert fald.
0: Så langt, så godt. Nu kan du tænke over det derude, og så vil Freja Enkilde bevæge sig videre rundt i Superbrugsen i Dalby og se, hvordan det ser ud med forbrugeradfærden der. Og vi skal som sagt også senere tale med en producent af svinekød, som ved, hvordan det er både at producere i Danmark og i Sverige.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: Aura var det med Song for Sophie.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, det er meget stemningsfuldt, ikke? Der var en del flere mennesker, end der plejer at være ved kunstværket Dodekalitten på det nordlige Lolland i dag, hvor de blandt andet lyttede til den her musik. I dag blev det 12. og sidste stenansigt afsløret af kunstneren selv, og ingen ringere end hendes majestæt dronning Mary, som var med til indvielsen, hvor der også var musik, som altså lige kan høre her. Lone Larsen sad i forreste række og klar til at se ansigtet blive afsløret, da min kollega Signe Wolters talte med hende.
2: Jamen, jeg tænker da, det betyder meget i forhold til turisme og... Ja, at der vil komme mange hernede og se så mange andre skønne ting, vi har på Lolland.
3: Og du siger også, at du har fulgt med i tilblivelsen af det. Det har været mange år undervejs, det her. Hvad betyder området for dig?
2: Jamen, området, det er jo min barndomsområde. Jeg var opvokset her i området. Så det har jo stor betydning for både mig og min familie og min vennekreds.
0: Carina Støkkel var også en af tilskuerne, og hun indrømmer gerne, at det lige i dag var noget andet end de her stenansigter, der lukkede.
4: Det er for dronningen. Altså Mary, ja. Helt uden. Altså, jeg har været der 10 gange, ikke? Og den skal jeg jo se 10 gange mere, fordi jeg bor her i området, ikke?
3: Jamen, hvad betyder kunstværket for området?
4: Jamen, det betyder meget, fordi vi har kunnet følge med og se. Jeg har jo set kunstnerne stå og hugge. Og han arbejdede på den, når jeg kørte på arbejde og sådan noget. Så det er jo været spændende at kunne følge med, at nu er det færdigt. Ikke?
3: Så, ja. Og så er det heller ikke så dårligt, det kan lokke en dronning til?
4: Nej, altså ikke. Det er helt sikkert. Det er virkelig, det er sejt.
0: Det er en attraktion i sig selv. Og dronning Mary var altså også imponeret over kunstværket, som har været mere end 20 år undervejs.
5: Jamen, det er en stor dag. I dag var den sidste skulptur indviet. Og markere, at cirklen er sluttet. Og det er så imponerende og stemningsfuldt et kunstværk. Og det kommer rigtig mange til at få glæde af.
0: Ja, det kan jeg også godt love dig, fordi jeg har selv været hen og se Dodekalitten, altså inden det sidste 12. stenansigt kom på, og det er helt fuldstændig fantastisk. Altså, det er jo en kreds af nu 12 stenstøtter. Hver sten er 7-9 meter høj, og hvor de øverste 2 meter så er udhugget som hoveder. Man føler sig meget lille på mange måder, når man står der midt i Dodekalitten der på Lolland. Og senere i eftermiddag, der skal jeg interviewe kunstner Thomas Caciola, som altså stopper bag Dodekalitten, men lige her efter indvielsen, der sagde han, at det næste kunstværk, han skal lave, det skal altså være mindre.
6: Det skal blive meget mindre, for nu vil jeg lave ting, det er lige før jeg siger bærbart. Jeg vil gerne ned på en 100-500 kilo i stedet for de her 50-30 ton. Altså lave noget, jeg kan sige, det kan jeg nå inden for overskuelig tid. Det glæder jeg mig ufatteligt til.
3: Så det skal ikke blive større næste gang?
6: Det må det blive på en anden måde. Man ved jo ikke, hvis der lige pludselig står en eller anden, men så skal jeg nok have nogle folk til at hjælpe mig den her gang. Fordi jeg kan jo blive pensionist om 3 år, så... Men det regner jeg ikke med, bliver så aktuelt.
0: Det har været et stort arbejde, som Thomas Caciola har stået for her med Dodekalitten, som nu er fuldendt med det 12. stenansigt, og han talte med min kollega Signe Wolters. Så jeg taler jo selv med ham, når klokken bliver 4:15, så kan vi jo høre, om han stadigvæk er indstillet på ikke at skulle bygge så stort for fremtiden.

0: Dansk musik med Saint Clara, den hedder Gosh, I Love It.
1: Det ser stadigvæk ganske fornuftigt ude på vejene den her eftermiddag, og køen frem mod fra kørsel 37 Sorø i vestgående retning på Vestmotorvejen, den er også vundet gevaldigt ind. Nu er det kun på selve frakørslen, at der er noget kø på grund af vejarbejde. Tæt trafik rundt om Roskilde har vi stadigvæk på Holbækmotorvejen vestgående, og så skal du lige være opmærksom, hvis du kører til og fra kørsel 36 Ringsted Nord på Vestmotorvejen. Her alle lysreguleringerne, alle lamperne er gået i sort på grund af, at noget af det er blevet påkørt. Der skulle være en tekniker på vej ud og kigge på det, men det giver lige lidt problemer i trafikken til og fra Vestmotorvejen, hvis du kører fra eller til ved 36 Ringsted Nord. I den kollektive trafik ser det ganske fornuftigt ud.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Andreas Oddbjerg indrømmede, at han var en smug ryger.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Hvor vi jo denne eftermiddag kigger på, om forbrugerne mund er villige til at betale mere for svinekød, hvis svinene får mere velfærd, ligesom det er tilfældet i Sverige. Og Nina Høsberg fortæller mere om den historie i Radioavisen om lidt, med overskriften, at mange svenskere faktisk rynker på næsen af dansk svinekød. De vil hellere købe det svenske, selvom det er dyrere. Den historie bliver uddybet efter en sang med Jessie J. og B.O.B. her på Price Tag. Meget apropos.

0: Det er Radioavis tid, klokken er 16.
1: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
2: Ja, det har jeg råd til. det jag betalar gärna mer.
3: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
4: Ja, men det är ju för att det är väl mindre tillsatser. Så det är väl det vi har lärt mig från mina föräldrar.
1: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
5: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
1: Men hvis vi skal have svenske tilstande herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
5: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og har indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
1: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uge stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
6: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
1: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
7: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
1: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
8: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
1: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
6: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
1: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian Le Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
9: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Irak, i Iran. Og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øgede sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
1: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
9: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
1: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hougaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
10: Det her er P4.

0: Please Don't Lie.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Du hørte det i radioavisen, og vi taler også om det helt generelt i P4 Eftermiddag i dag. Altså, hvad skal der til for at få forbrugerne til at betale mere for svinekød herhjemme? Det er i hvert fald, hvad de gør i Sverige. Men det, de betaler for, det er så også, at der er anderledes regler for, hvordan man producerer grise derovre. For eksempel så afholder man sig fra halekupering. Og her denne eftermiddag skal du dels møde forbrugere, som forholder sig til det der med, om man er villig til at betale mere for svinekød i køledisken herhjemme. Og lige inden længe, så skal du møde Kim Kjær Knudsen. Han er svineproducent. Og det spøjse ved ham er, eller spøjse og spøjse, men det heldige i forhold til den her historie, vi fortæller i dag, det er faktisk, at han har svinestalle både i Sverige og i Danmark, så han ved, hvad det vil sige at producerer henholdsvis det ene og det andet sted. Og her i Danmark, der er det for eksempel to svinegårde her lidt uden for Ringsted, som Kim Kjær Knudsen har. Ham skal du møde lidt senere, altså om en 7 minutter. Inden da skal vi også forbi trafikken, og det sker efter, vi har været forbi August Højen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

En eftermiddag, hvor det fortsat kører ganske udmærket ude på vejene, men der er stadigvæk tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, på rute 14 og på rute 6. Til gengæld ser det fornuftigt ud på Køge Bugt Motorvejen, lige indtil du kører videre ned ad Sydmotorvejen. Der kan der godt være lidt tæt ned forbi 33 Lellinge. Hvis du kører på Vestmotorvejen, så begynder det at se fornuftigt ud ved frakørsel 37 Sorø i Vestgående. Hvis du kører fra ved 36 Ringsted Nord, så vær opmærksom på, at lysreguleringerne for enden af frakørslerne, de er gået i sort. Og det giver altså lige lidt problemer for trafikken, men der skulle være en tekniker på vej.

0: Det er det var Agnes med Release Me.
1: P4 eftermiddag.
0: I Sverige er reglerne for dyrevelfærd på svineproduktion strammere end i Danmark. Alligevel tjener svenske landmænd mere på deres svin, end danske landmænd gør. Blandt andet fordi der er meget større pris på svinekød i Sverige, 70% mere per kilo end i Danmark. I Sverige bliver smågrisene ikke halekuperet. Dyrene har adgang til strøelse, søerne holdes løsgående, så de ligger altså ikke bundet fast. Heller ikke, når de skal fare eller har smågrise, der dier. Kim Kær Knudsen, nu kan vi sige god eftermiddag til dig.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du er jo svineproducent i både Sverige og i Danmark, og du har for eksempel to svinegårde lidt uden for Ringsted. I Danmark ved jeg, at der halekuperer du dine smågrise, men i Sverige, der halekuperer du ikke en eneste. Hvorfor er der den forskel?
2: Jamen, der er jo en række velfærdstiltag eller velfærdskrav i Sverige, som er anderledes i Danmark. Og herunder blandt andet de lange haler, hvor der er jo en svensk forbruger og et svensk marked, som ligesom har sat sig det mål, at de vil godt investere i de velfærdstiltag for ligesom at holde en produktion i Sverige. Og det er blandt andet de lange haler.
0: Okay. Og det der med, at man ikke halekuperer i Sverige, det hænger jo blandt andet sammen med, at det ikke er nødvendigt, fordi der er mere plads til smågrisen, og derfor går de ikke og bider i hinandens haler. Men hvis nu du havde samme praksis herhjemme i Danmark, som du har i Sverige, altså fulgte de samme velfærdsregler, hvad ville du så ske?
2: Jamen, det er jo en af tingene, og man kan sige, at nu gør du det ret simpelt, det her med, at det halerne bliver klippet, for ikke de bider hinandens haler. Altså, det er sådan mere end det. Det er jo en faglighed, vi i Danmark og i en stor del af Europa ligesom har at sige, at det her relativt lille indgreb på grisen, og den lille, det gør, at den ikke har risiko for senere i sit liv at blive mødt af et halebid.
0: Ja, men det, min pointe her er, Kim Kjær Knudsen, der vil jeg bare lige spørge, nu tager vi bare sådan reglerne omkring i Sverige også med mere strøelse, og man binder ikke søerne fast osv. Men jeg vil gerne bare høre dig, altså, hvis nu du gjorde det, som du gør i Sverige med dine grise, havde de samme vilkår for grisene der, hvis du gjorde det herhjemme også, hvad ville der så ske med din produktion? Hvis ikke du fik mere for penge for kødet?
2: Bare lige en rettelse. Vi binder heller ikke søerne fast i Danmark. Men du har ret i, at i Sverige går de løs i farstallen, og ikke i en boks, som de er i Danmark. Jamen, der vil ske det, at der vil være en større andel af grisene, der vil have risiko for at møde et halebid på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og det er, og halebid er ikke sjovt. Og det er jo ligesom det, vi minimerer med halekuperingen. Så svaret er, at risikoen for, at den gris møder det i Danmark, er større, hvis ikke der bliver halekuperet.
0: Ja, og så hele pointen om det der med, at det er dyrere for svenskerne at købe deres svinekød, men det betaler de gerne forbrugerne. Altså, er det ikke muligt herhjemme at gøre det samme? Altså, måske producere færre grise, og så sende det kød på markedet? Eller hvad?
2: Jo, det er da helt sikkert muligt herhjemme. Og vi har jo også allerede i dag en række produkter, der ligger nede i køledisken, med nogle velfærdstiltag i, som forbrugeren kan pille op, hvis det er det, man vægter frem for prisen. Så det findes jo allerede i køledisken i dag. Men jeg synes, det er rigtig fint, vi har diskussionen her. Hvad er det forbrugerne i Danmark og i resten af Europa gerne vil stille til deres fødevareproduktion, og jeg har ingen andre interesse i at levere det, som forbrugerne gerne vil have.
0: Men vi hører faktisk fra en del forbrugere her i dag i eftermiddag, hvor vi har spurgt flere, og de er faktisk ikke villige til at betale mere for prisen. De ser faktisk ikke ret meget på prisen, er der flere, der siger til os, når de køber svinekød. Hvad siger det dig?
2: Ja, de ikke er villige til at betale mere.
0: Ja.
2: Var det det, du sagde? Ja, jamen jeg tror måske, at vi skal have detaljen med ind i edet på det her, fordi jeg tror faktisk, kødet i køledisken koster det nok det samme i Sverige, som det gør i Danmark, men landmanden bliver afregnet mere i det svenske marked, og jeg tror, vi skal have detaljen med ind i den her diskussion og den her aftale, og sige, hvad er egentlig fair, at der forsvinder igennem værdikæden imellem landmanden og køledisken. Og jeg tror, det er der løsningen den ligger. Det er, hvad er det for nogle ønsker forbrugerne har? Får vi detaljen med på den her plan? Og så er jeg klar til også at levere det, som forbrugerne gerne vil betale for.
0: Altså bare kort forstået, altså, hvis du ellers får mere for det, ikke også? For svinekød, er det ikke det, du mener?
2: Jo, altså jeg vil gerne have halvt så mange grise og tjene det dobbelte. What's not to like i det?
0: Mm. Kim Kjær Knudsen, tak fordi du var med.
2: Ja, velbekomme.
0: Svineproducent i både Sverige og Danmark, og i Danmark er det altså i stalle lidt uden for Ringsted blandt andet.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du kører fortsat fint for trafikken, men du skal lige være opmærksom på, hvis du kører fra ved 36 Ringsted Nord på Vestmotorvejen, at det så er lysregulerende i sort for enden af frakørslerne, og det kan altså godt lige give lidt små problemer. Der skulle være en tekniker på vej ud for at få lys i lamperne igen. Ellers kører det ganske udmærket, og den tætte trafik, den er ved at være forduftet for denne her eftermiddag. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.
9: Du lytter til P4 Eftermiddag.
10: Vi har regionale nyheder til dig. Kasper Henrikes er den, som står for dem denne eftermiddag. Natalie Imbruglia er også med. Det er hun med den, der hedder Tårnen.

0: I 1997 mødte vi den her med Natalie Imbruglia første gang. Den hedder Tårn. Og nu er klokken 05. Der er nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det har været en vigtig dag for det nordlige Lolland her til eftermiddag. I dag blev den 12. og sidste sten i kunstværket Dodekalitten nemlig indviet og blev for nogle timer siden afsløret, og det endda foran dronning Mary. Og der var mødt mange medier og også mange interesserede frem. En af dem, som så fremtid indvielsen, er Lone Larsen. Hun mener, at det vil få en stor betydning for området.
3: Jamen, jeg tænker, at det betyder meget i forhold til turisme og ja, at der vil komme mange hernede og se så mange andre skønne ting, vi har på Lolland.
2: Den 12. og sidste stenskulptur har også fået afsløret sit navn af dronningen og billedhugger Thomas Katiola. Sten hedder Ymre. Og hendes majestæt, dronning Mary, er glad for, at det sidste ansigt nu er kommet på plads.
4: Og det er så imponerende og stemningsfuldt et kunstværk, og det kommer rigtig mange til at få glæde af.
2: Carina Støkel, der bor i området, var også til stede, og lige i dag var det hendes majestæt, som hun kom for at se.
5: Det er for dronningen. Altså Mary, ja. Helt ulet. Altså, jeg har været der 10 gange, ikke? Og den der, den skal jeg jo se 10 gange mere, fordi jeg bor her i området, ikke?
2: 47 overlevende og pårørende for dødsbranden på færgen Scandinavian Star skal en tur mere i retten. De anker nu den dom fra retten i Næstved, hvor Søfartsstyrelsen blev frikendt. Retten nåede frem til, at styrelsen dengang ikke havde en pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i fart. Og det er et af de punkter, som de pårørende er uenige i, siger advokat Lisa Edel Dalgas fra Pramming Advokater, som har været med til at føre sagen.
6: Dommen er forkert på den måde, at vi er jo meget uenige om, hvorvidt Søfartsstyrelsen havde viden om indsættelse af Scandinavian Star. Det mener vi bestemt, vi fik dokumenteret i byretten, og det er også blevet dækket vidt og bredt i medierne, at Søfartsstyrelsen altså havde den her viden, så vi er også meget overrasket over, at det mente de ikke, de havde, da vi så stod i retten med dem.
2: Og der er enighed blandt de 47 overlevende og pårørende om, at sagen skal videre, selvom Østre Landsret først skal tage stilling til den om 2,5 år. Men det er også belastende for dem, siger hun.
6: De har givet udtryk for, at de synes, det er hårdt at skulle igennem endnu en omgang.
2: De 47 krævede en godtgørelse på 450.000 kroner i sagen mod Søfartsstyrelsen. Der er et gigantisk nyt moseområde på vej på Falster. Guldborgsund Kommune har fået tilsagn om 54 millioner kroner til at gøre et 174 hektar stort landbrugsområde vådt igen, efter at det blev drænet i 1984. Projektet ligger på Østfalster tæt på Horbelev og bliver til samarbejde med de 13 lodsejere, der i dag ejer jorden. Det er en del af den grønne trepart, og kommunen forventer, at projektet alene kan reducere udledningen med over 2.000 ton CO2 om året. Samtidig kan det give bedre miljø i kystvandene. Efterhånden opklaring med nogen sol, det er mellem 14 og 18 grader. Vinden bliver let til jævn fra vest ved kysterne, stedvis op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Enrique Iglesias sammen med December Buena Martinez. Det lød meget spansk inspireret. Det var Bailando.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Når vi taler om dyrevelfærd i de danske grisestalle, så bliver de såkaldt svenske tilstande jo altså bragt på bordet lige nu. I Sverige, der klipper de ikke haler, grisene har mere plads, og søerne ligger ikke låst fast i jernbøjler, mens de har unger. Forhold, som også er en del af det nye regeringsgrundlag, som de har fokus på der i hvert fald. Men selvom det er dyrere at producere i Sverige, så tjener de svenske svineproducenter også mere end de danske. Men vil forbrugerne så også være villige til at skulle give mere for kødet? Steffen Jørgensen fra Dalby køber jævnligt svinekød, fordi han bruger det til en hel masse forskelligt.
3: Jeg bruger det til at lave mad, krebinetter, frikadeller og forskellige andre ting.
4: Og når du så kommer hen her til køledisken, hvad er det første, du så lægger mærke til?
3: Prisen.
4: Det er prisen. Kan du ikke prøve at fortælle mig, altså nu har vi jo fundet vej herhen. Vi kigger på noget hakket grisekød, 8-12% fedt. Hvad er det for en pris, vi har med at gøre her?
3: 59 kroner.
4: 59 kroner, og det her, det er jo ikke nødvendigvis økologisk, kan vi se. Altså, det her, det er jo helt normalt konventionelt grisekød. Vil det være sådan noget, som du vil tage ned i indkøbskurven?
3: Ja, fordi det er fra slagteren.
4: Kigger du efter sådan noget, som om det er økologisk, eller hvordan sådan grisen har haft det?
3: Ikke rigtigt.
4: Hvorfor ikke det?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke lige noget, jeg tænker over. Det er mere prisen, så jeg kan få noget mad. Fordi det er rimelig dyrt, alle de andre ting også.
4: Så hvis nu at det var det økologiske, som jo har en væsentlig højere pris, vil du så hellere vælge det her end det økologiske, for eksempel?
3: Ja, det tror jeg.
0: Tine Jørgensen fra Haslev kigger tit efter hakket svinekød, og i Brugsen i Dalby i dag, der havde hun også kigget på noget kød.
5: Ja, den er fin. Til 59 kroner, ikke? Og i forhold til fedtprocenten også. Så det er meget fint. Ja.
4: Er det normalt, det du kigger efter, fedtprocent og prisen?
5: Jeg kigger efter fedtprocenten, ja, det gør jeg. Jeg vil hellere give lidt mere, og så have lavere fedtprocent. Ja.
4: Men det er ikke, fordi du kigger efter, om der står økologi eller fritgående, for eksempel?
5: Nej.
4: Hvorfor ikke det?
5: Aner det ikke. Gør det med æg, men ikke lige med grisekød. Jeg tror, det er ikke oplyst så meget, om det er for fritgående, synes jeg.
4: I Sverige, der er det jo sådan noget med, at de faktisk har nogle helt andre rammer for, hvordan de behandler grise. Altså, når man taler om dyrevelfærd i de danske grisestal, så bliver de svenske tilstand ofte bragt på bordet, fordi i Sverige, der klipper de ikke haler. Grisene, de har mere plads. Søerne ligger ikke sådan låst fast i jernbøjler, mens de har unger. Kunne du tænke dig, at vi fik nogle af de forhold flyttet over til Danmark?
5: Meget gerne, meget gerne. Absolut. Jeg går ind for dyrevelfærd, ja. Det gør jeg. Og villig til også at betale noget mere.
4: Hvor meget mere er du villig til at betale?
5: Ja, det er jo svært at sige, ikke? Nu er jeg førtidspensionist, så jeg skal også lige tænke på økonomien, jo ikke?
0: Ja, der er selvfølgelig meget at tænke på, når man er forbruger og ligesom skal finde ud af, hvad man kan få for de penge, man nu end har også til at handle for. Men her var det altså Tine Jørgensen, som min kollega Freja Enkilde havde talt med.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man

0: og Simple Minds var det her med Don't You Forget About Me.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Du skal lige høre noget, som er det nærmeste, vi velkommer på country her i P4. Ja, det er selvfølgelig Beyoncé og Texas Hold'em, men det kan jo blive meget mere yeehaw end det. Det er faktisk lige før, jeg får lyst til at stemme gitaren og tage cowboyhatten på, for hvis man vil være med på moden, så skal man lytte til noget mere country, lyder det på vandrørene. Forskellige musikeksperter fortæller, at countrymusik er blevet mere og mere populært. For eksempel inde i Tivoli i København fra på fredag, hvor de tager hul på en 3-dages countryfest. Albert Grøn Clausen er anmelder for musikmagasinet GAFFA, og han har også godt lagt mærke til, at genren er meget populær.
2: Generelt så tror jeg, at vi ser en stor bølge af country, der har først bygget sig op i USA, og så er det ramt her af de danske kyster inden for specielt det her år, men faktisk allerede sidste år. Jeg tror, vi ser det rigtig meget med musikere som Beyoncé, der i 24 lavede et stort album, der ligesom satte den sorte countrymusik på verdenskortet. Og det tror jeg har haft nogle efterdønninger. Samme år, der udgav Post Malone et crossover-album, hvor han også begyndte at lege med countrymusikken sammen med Morgan Wallen. Jeg tror ligesom, at de to store musikere har ligesom været med til at sætte skub i en ny bølge af musik, har gjort det mere mainstream, mere poppet. Det har åbnet dørene op for en masse internationale countrymusikere, som er begyndt at turnere med det rundt omkring i verden, blandt andet i Danmark. Men det har også gjort, at vi her i Danmark er begyndt at synes, det er mere spændende. Der er flere danske artister, der er begyndt at lege med det. De har fået mere opmærksomhed. Der er flere publikumsgæster, der også er begyndt at tage til koncerterne. Og så er det rigtig interessante, det er, at det faktisk globalt set er unge lyttere, der synes, det er super fedt. Altså ifølge Live Nation, så er det 63% af alle lytterne, der er enten Gen Z eller Millennial. Så der er noget interessant i det.
0: Ja, så lød det altså fra Albert Grøn Clausen, anmelder for musikmagasinet GAFFA, som har fingeren på pulsen og også på countrypulsen. Og det har de altså åbenbart også i Tivoli, som altså fra på fredag den 19. juni til søndag den 21. juni fyrer den af med country. Så ved du det, hvis du skulle være interesseret. Og så giver vi den da også lige lidt countrygas her. Lad os få hele sangen med Beyoncé i den, der hedder Texas Hold'em.

0: Tut. Det kører ganske udmærket ud på vejene, og ikke nogen meldinger om aktuelle uheld og til trafik er der ikke mere af allerede på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der er der fortsat kun en del små forsinkelser.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Robbie Williams, So Feel Love. Hvis vi lige skal nå en tur med Thor Farlow også, og den hedder Vind og Vejr, inden det bliver radioavistid, så skal det være nu. Nina Høsberg er klar med radioavisen klokken 17, lige efter den her.
1: God eftermiddag med P4.

0: så er klokken 17.
1: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
2: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
1: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
3: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
1: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage, det skal være gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området, men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
4: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyre at flyve.
1: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
6: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere ombordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
6: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
1: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Det her er P4.

0: Uli Nomor med København.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Vi har endnu en lille times tid af eftermiddagen tilbage, og jeg vil gerne fortælle dig, at på min telefon, der har jeg et billede af, på det tidspunkt, jeg tog det, 11 kæmpestore stenskulpturer. Jeg har taget det sådan med solnedgang i baggrunden, og man kunne lige se sådan færgen, jeg tror det var Femø-Fejø-færgen, som var i baggrunden. Det var, da jeg var på Lolland, ved Smålandshavet, faktisk ved Glentehøj, og lige da jeg var på arbejde dernede ved Lolland på et tidspunkt, tog vejen forbi Dodekalitten, som altså på det tidspunkt bestod af de der 11 kæmpestore stenstøtter, og nu er der altså 12, for i dag er den sidste blevet indviet, og nu er hele det der Dodekalit-skulpturprojekt endeligt officielt færdig med den 12. figur. Det er et fantastisk syn. Du skulle simpelthen tage ned og se det, hvis ikke du har været på Lolland og set Dodekalitten. Man føler sig meget lille, og der føles som kæmpe højt til himlen, og de der stenstøtter er bare noget helt særligt at stå og kigge på. Det tror jeg faktisk også, at Dronning Mary synes, da hun var der tidligere i dag, for hun var nemlig med ved indvielsen.
3: Jamen, det er en stor dag. I dag var den sidste skulptur indviet og markerer, at cirklen er sluttet. Og det er så imponerende og stemningsfuldt et kunstværk, og det kommer rigtig mange til at få glæde af.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Og Thomas Caciola må være stolt, fordi det er ham, der er kunstneren bag, og ham skal jeg tale med lige om et øjeblik.
1: Det her er P4.

0: Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.
1: Kører fint ud i trafikken på nuværende tidspunkt. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og til trafik er der ikke noget som helst af den her eftermiddag. Det er faktisk hurtigt forsvundet. Der er ikke så mange biler derude at køre lige nu. I den kollektive trafik, der er der stadigvæk lidt små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Lis Sørensen, forvandling.
1: P4 eftermiddag.
0: 20 år har det store kunstværk Dodekalitten været undervejs, men nu er det endelig blevet færdigt, og i dag var den officielle indvielse af den 12. og sidste skulptur, der står ved Glentehøj på det nordlige Lolland. Hendes Majestæt Dronning Mary deltog, som jeg nævnte før, i indvielsen af det store kunstværk, som jo altså består af de her 12 kæmpe stenskulpturer, alle formet som hoveder og hver mellem 7-9 meter høje. Bag værket står billedhugger Thomas Caciola, som er... Ja, selvfølgelig var med i indvielsen tidligere i dag, og nu er du med os. Thomas, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan er det egentlig endelig at være færdig med det her værk efter 20 års arbejde?
2: Ja, det er jo klart en lettelse. Altså, jeg har været meget bundet af det kunstnerisk også, fordi jeg ikke rigtig kunne tillade mig at flagre så meget. Fordi der var jo et univers, der var stukket ud, så det er rart. Det er rart, virkelig rart. Også, nu ved vi jo, det er blevet til noget.
0: Ja, fordi jeg tænker nemlig, altså i sin tid, da du præsenterede ideen, altså for over 20 år siden, hvad tænkte folk, du præsenterede det for, og dig selv for den sags skyld, om sådan et, jamen altså, vi skal have sådan et kunstværk, hvor der er 12, der står i en cirkel, og de er 7-9 meter høje, og de er lavet af sten. Altså, hvad var reaktionerne?
2: Altså, ja, de er jo selvfølgelig meget blandet, og de fleste troede ikke på det. Men vi var jo ufattelig heldige og meget hurtige at få en lille flok, der troede på det og syntes, det var så fantastisk, så det måtte gennemføres.
0: Og hvorfor lige på Lolland?
2: Ja, fordi der boede vi. Vi boede på Lolland, og så er også, det er ligesom, der er rummen til at have sådan et værk. Fordi det kræver plads, og det kræver også, synes jeg, et bestemt landskab. Og så ville vi gerne have, at det var tæt på havet.
0: Mm. Og nu står det der, og det er jo, altså kan jeg sige, personligt har jeg oplevet det, og det er helt fantastisk. Altså det er virkelig, virkelig storslået. Og hvad tænker du selv? Er du tilfreds?
2: Altså, jeg er i en situation lige nu, hvor... Der har været mange, mange indtryk. Der har været over 2.000 mennesker her i dag, og det skal bundfælde sig. Og jeg skal have tid til at se, om går cirklen virkelig op. Men jeg begynder at tro det, og de reaktioner, jeg har fået, er i hvert fald meget, meget, meget tilfreds på. Med, altså, folk har været utrolig søde, og det har næsten været ekstase i dag jo.
0: Mm.
2: Så jeg vil jo være et skarn, hvis ikke jeg var tilfreds.
0: Det er i hvert fald lidt sent at sige, at du ikke er, hvis det er sådan, det forholder sig. Men,
2: jeg kan ikke nå at lave det om.
0: Nej, nemlig. Dronning Mary var der jo også. Hvad betyder det egentlig for dig, at hun var med ved indvielsen i dag?
2: Altså, det er jo klart, det giver jo det giver en opmærksomhed, som vi ikke ville kunne have skaffet os uden det, vil jeg tro. Så det har en stor betydning, ikke? Og det er da også sjovt. På en eller anden måde er der jo noget historisk i det, men... Men det, der personligt betød mest, det er alle de mange mennesker, der kom, og at det har den betydning for mennesker, som det har.
0: Mm. Så bare her til sidst, Thomas Caciola, altså nu står det der jo, som du siger, og der var mange mennesker i dag, og forhåbentlig kommer der mange mennesker i fremtiden og ser det også. Hvordan ønsker du, værket ligesom skal bruges eller opleves for fremtiden?
2: Altså det der jo for mig som billedhugger egentlig er tanken med de værker, jeg laver, det er jo, at folk skriver sig selv ind i historien, at det er jo en fortælling, når man laver sådan et værk. Men det skal jo så gerne være en fortælling, folk kan genkende sig selv i, og se sig selv i. Og det synes jeg, det er det, jeg oplever derop, at folk, de finder simpelthen på så mange mærkelige ting. Og også mange rørende fortællinger. Og så jo, folk skal bruge det til at sætte sig selv ind i det, og føle sig set måske, og måske også på en eller anden måde blive lidt klogere på sig selv.
0: Det var da en opfordring, der ville noget. Thomas Caciola, tillykke med det.
2: Jo, tak.
0: Og tak for det, at du var med her. Altså manden bag Dodekalitten.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Johnny Deluxe og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og jeg tror, det er den ganske rene og skære virkelighed, vi har fat i, når det handler om trafikken, Mads Herholdt. Du har overblikket.
1: Og det kører fortsat ganske udmærket ud på vejene. Vi har ikke fået nogen meldinger om større problemer eller nogen aktuelle uheld. Og til trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik der er der stadigvæk lidt små forsinkelser, men ikke noget af længere varighed.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og her er vi leveringsdygtige i regionale nyheder, når klokken bliver 5:30. Kasper Henrikes stiller sig klar. Og lad os lige høre Jonas Brothers med Love Me to Heaven, indtil klokken bliver præcis 17:30.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der var fornemt besøg ved kunstværket Dodekalitten på det nordlige Lolland tidligere i dag. Dronning Mary var nemlig med til indvielsen af det 12. og sidste stenansigt, da det blev afsløret. Og der var også mødt mange medier og interesserede frem. En af dem, der har set frem til indvielsen, er Lone Larsen. Hun mener, at det vil få en stor betydning for området.
3: Jamen, området, det er jo min barndomsområde. Jeg var opvokset her i området. Så det har jo stor betydning for både mig og min familie og min vennekreds.
2: Carina Støkel, der også bor i området, var til stede, og hun har gennem årene fulgt processen med at udhugge stenansigterne.
4: Jamen, det betyder meget, fordi vi har kunnet følge med og se. Jeg har jo set kunstnerne stå og hugge, når han arbejdede på den, når jeg kørte på arbejde og sådan noget. Så det er jo været spændende at kunne følge med, at nu det er færdigt. Ikke?
2: Flere af beredskaberne her i regionen forsøger at skaffe frivillige. Lolland Falster Brandvæsen holdt det første af to værgemøder i aftes, og Brand og Redning, Køge, Solrød og Stevns holdt for et par uger siden et møde, hvor der kom hele 35 nye frivillige. Beredskabsinspektør Nikolaj Jacobsen fortæller, at der er blevet flere, der er bevidste om, hvordan de kan hjælpe.
5: Så er det jo hele samfundsudviklingen omkring krige i Europa og forsyningssikkerhed og alle de her ting, som er begyndt at spilles mere og mere ind og have en prioritering i beredskabet, som vi ikke har set siden den kolde krigstid.
2: Det østsjællandske beredskab er ikke i mål, da de gerne vil op på 70 flere frivillige i alt, og altså halvvejs. Alligevel så sætter de værvningen på pause og gør de nye frivillige klar til tjeneste.
5: Nu har vi jo en sommerferieperiode, der står for døren, hvor vi skal have startet op på uddannelse af de frivillige, vi har fået ind nu her, og så gør vi en status en gang i efteråret for at se, om organisationen kan bære at tage flere ind nu, eller om vi skal rykke det en lille smule.
2: Der blev markeret en lille milepæl i dag til at have anlæg, der kan producere grøn energi. Et såkaldt pilotanlæg er nemlig blevet indviet i Nyborg på det østlige Møn af virksomheden Green2X. Administrerende direktør Mikkel Sjølin Kieler fortæller, at anlægget kan lave halm om til biometan som en erstatning for naturgas. Det er en lille forløber for et meget større anlæg, der skal bygges på Vordingborg Havn i de kommende år.
6: Det, der er behov for, når man så skal bygge så stort, som vi skal nede på Vordingborg, det er at teste alle komponenterne af og være sikker på, at vi kan pumpe ting frem og tilbage fra forskellige tanke. Og det er det, som vores pilotanlæg kommer til at hjælpe os med. Det er alt ingeniørarbejdet, som gør, at vi kan designe det endelige anlæg nede på Vordingborg Havn og bygge det.
2: Lidt sol her og der i nat, efterhånden klart vejr flere steder, og så falder temperaturen til mellem 7 og 12 grader. Der blæser en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: og den her, der hedder Island.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: De fleste så nok gerne, at Danmark var med. Men nu hvor herrelandsholdet ikke er repræsenteret ved VM i fodbold i USA, Canada og Mexico, så har danske fodboldfans været nødt til at kaste vores kærlighed i andre nationers retning. TV2 udskrev VM-valget for at finde ud af, hvilket land vi skulle hæppe på. Og en opinionsmåling for DR har kigget på, hvem af vores nordiske naboer vi helst vil holde med. Og resultaterne viser deres tydelige sprog. Ja, det er selvfølgelig Norge, vi holder med. Den danske fodboldkærlighed bliver altså sendt op nordpå til nordmændene den her sommer. Og det har Norges ambassadør i Danmark, Tone Allers, kvitteret for.
3: At blive valgt af 6 millioner danske fodboldfans er ikke noget, vi tager let på. Dere har på demokratisk vis taget deres beslutning, og vi er stolte og taknemmelige over den tilliten, dere har vist os. Gennem generationer har Norge og Danmark stået tæt sammen, og nu gør vi det også i fodbold-VM. På vegne af Kongeriket Norge vil jeg takke det danske folk for den tilliten, dere har vist os. Vi skal gøre vårt ytterste for at leve op til den. Velkommen til Team Norge. Heja Danmark og heja Norge.
0: Ja, vi er stolte og glade over opbakningen fra danskerne. Norge og Danmark har altid stået tæt gennem generationer, så stort tak og velkommen til Team Norge, lød det altså her fra ambassadøren. Og det var altså i nat, at Norge indleder VM mod Irak, og det er præcis klokken midnat. Det er deres første VM-kamp i 28 år i øvrigt.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: De fleste af os har nok hørt det her nummer rigtig mange gange i forvejen, men jeg synes altså, det svinger lige godt hver gang stadigvæk. George Michael og Fast Love.
1: P4 eftermiddag.
0: Lolland Falster Brandvæsen er lige nu på jagt efter borgere, der har lyst til at gøre en forskel for lokalsamfundet. Der mangler nemlig frivillige i beredskabet til at bidrage med ekstra hjælp ved særlige situationer. Og derfor afholdt de i går aftes det første af to værgemøder, hvor nysgerrige kunne møde op og blive klogere på livet som frivillige i beredskabet. Og så nogle informationsmøder kan virkelig batte. Det har man mærket i Stævns, hvor man i slutningen af maj inviterede til lignende møder. Det fortæller Nikolaj Jacobsen, beredskabsinspektør ved Brand og Redning Køge Sol. Rød og Stævns.
2: Vi ser jo blandt andet på klimasituationen, at det er jo kortere tid mellem vores 10-års og 100-års hændelser med både regn, oversvømmelse, stormfald og alle de her naturhændelser, som specielt de kystnære områder er rigtig hårdt ramt af. Og så er det jo hele samfundsudviklingen omkring krig i Europa og forsyningssikkerhed og alle de her ting, som er begyndt at spille mere og mere ind og have en prioritering i beredskabet, som vi ikke har set siden den kolde krigstid.
3: Og af den grund så inviterede I altså til informationsmøde her for 14 dage siden. Hvordan gik det i forhold til fremmødet til at starte med? Altså hvor mange borgere dukkede op for at høre mere om den her opgave?
2: Jamen, for det første må jeg sige, at det er gået rigtig godt. Vi har haft rigtig god respons på det her med at blive frivillig i beredskabet. Vi havde cirka 40 personer, der dukkede op, og på bagkant af mødet, der har vi fået tilkendegivelser for 35 af dem, som har deltaget, at de i hvert fald uden at blinke med øjnene var friske på og byde ind som frivillige i vores beredskab, så det er vi jo rigtig glade for.
3: Det er jo en usikker tid, og der bliver talt mere om beredskab, end der har været gjort i lige så længe jeg kan huske i hvert fald. Kan du også mærke, at det afspejler dem, der møder op til sådan et møde, at sådan noget som samfundssind lige pludselig er blevet mere udtalt?
2: Det er helt sikkert. Vi kan sagtens mærke, at der er et meget større fokus på det civile beredskab, samfundssind, at tage ansvar for lokalsamfund og for sine omgivelser. Det kan vi sagtens se i generelt alt, vi laver, men i særdeleshed også her med frivillig rekruttering.
3: Du sagde, I fik 35 tilkendegivelser, men at det samlede tal for, hvor meget I egentlig kunne bruge, det er omkring 70. Altså, hvor står I så nu? Altså, hvad gør I herfra for ligesom at få rekrutteret nogle flere?
2: Jamen, nu har vi jo en sommerferieperiode, der står for døren, hvor vi skal have startet op på uddannelse af de frivillige, vi har fået ind nu her, og så gør vi en status en gang i efteråret for at se, om organisationen kan bære og tage flere ind nu, eller om vi skal rykke det en lille smule. Det kommer også meget an på engagement og så videre for den samlede frivillige gruppe.
0: Det sagde Nikolaj Jacobsen, beredskabsinspektør altså ved Brand og Redning Køge, Solrød og Stævns, som talte med vores reporter Jakob Lomholt. Og i aften er der faktisk værgemøde igen fra Lolland Falster Brandvæsens side, og denne gang der foregår det i Nykøbing Falster.

0: Selvom det vist nok handler lidt om forelskelse, som ikke bliver helt gengældt i længden. Den her med uro og godt hos vej, så bliver du altså alligevel fløjtet ubekymret til sidst. Og det ved ikke, om der er grund til det samme i trafikken, Mads Erholt.
1: Der er helt klart alle mulige gode grunde til bare at sidde bag rattet og fløjte ubekymret, fordi der er sådan set ikke noget at bekymre sig over, når man kører derude. Der er ikke nogen aktuelle uheld, der er ikke nogen større forhindringer på vejene, og der er heller ikke noget til trafik, du behøver at sidde og hisse op over. Så alle mulige gode grunde til at fløjte derudad, og det behøver du sådan set også kun at gøre, når du sidder i toget. Der er heller ikke nogen forsinkelser at blive irriteret over der.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og da det jo efterhånden er ved at blive aften, så betyder det også, at P4 Eftermiddag slutter om lidt. Runder af med en radioavis, kan vi sige, når klokken bliver 18. Og derefter radioavisen, så er Torben Møller klar med P4 Aften.
2: Og det er i en kort udgave i dag. Efter 20 er der nemlig VM på P4. Vi har altså 2 timer til at lave en fed playliste sammen, men det kan vi også sagtens nå, hvis du fyrer dine bud af nu på, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Og rigtig god fornøjelse med det hele. Jeg hedder Maria Hollænder og ønsker dig en dejlig tirsdag aften.

0: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fiksering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
1: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så der er stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
0: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Åbenrå er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
3: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
4: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
5: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
0: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
6: Så er vi klar?
7: Ja, og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
6: Skål.
7: Skål. Den bedste, det har været den her Minto, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
6: Nej, den er ikke.
7: Den smager bare af pebermynte.
0: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
8: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
0: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
9: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
0: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
10: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
0: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
10: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt. Og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
0: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord. Svag til jævn vind omkring vest.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra Canada, The Weeknd og Can't Feel My Face, det lyder ikke rart. Hvordan de næste 2 timer skal lyde, det kan du sætte dit præg på. Send en sms med dit forslag til musikken, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg har allerede fået flere forslag, uden nogen som helst afsender. Dem kan vi ikke bruge, så husk det nu. I hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Jeg hedder Torben Møller, og ja, jeg sagde de næste 2 timer. Efter 20 er der nemlig VM på P4, så det vi skal nå, skal vi nå inden da. Så skynd dig at skrive, og velkommen indenfor. Det her er helt nyt fra Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You er titlen på den her spirit nye single fra Taylor Swift. God aften derude, sidder de og venter på aftensmaden. Kunne du ikke spille Rosa med Bliv, hvor du er? Den er bare rigtig god. Hilsen Thomas fra Hornslet. Jo, den laver Rosa sammen med Artie Artie, og de leger lidt med det her, de første takter.

det end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke gør selv. Kan være lidt strid, men sådan er det. Men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt. Du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken. Det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Styles, Adore You, god aften i æderen. Kunne man få lov at høre Erika Jane med lige så lige glad, så ville jeg blive glad. Skøn aften til alle. Med venlig hilsen Frank, der har sms'et til 1212 fra Skagen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

Madonna var i røret på Hung Up, og så var det jo Thomas Buttensjøen, smukkere end smuk. Frank fra Vejen har skrevet og foreslået noget med The Weeknd, fordi han spiller i Parken her om ganske få dage, og Frank og vennerne har billetter,

Ja, efter Sara Paolo var det Pet Shop Boys her med West End Girls. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille inden 20 i dag, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skriver du P4 et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Lige her tager vi til Irland med Hosiery og Too Sweet.

John har mailet til P4 Aften, snabla.dk. Hej P4 Aften, jeg sidder i bilen med min bedste ven, jeg har kendt siden børnehaven. Vi er 41 i dag, og er på vej ud at hente et kaninbur. Vil du spille Katy Perry's California Girls? For den var et stort hit, da vi var afsted i USA sammen for 16 år siden.

Katy Perry havde Snoop Dogg med her på California Girls, som jeg lige måtte søge en ekstra gang på. Girls er nemlig stavet med U her. Hvad er det for en uorden? Der kom nyt fra Lucas Graham i foråret, nemlig singlen her. To Know a Girl, stavet med I.

Turnover Girl, smuk sag fra Lucas Graham. Her er et forslag på Passenger med Alex Warren, og der står, min far har valgt playlisten hele turen til og fra Tyskland. I en hel uge, nu vil jeg gerne have chancen for at høre mit yndlingsnummer. Vi kører lige nu på E45 på vej hjem, og det vi skal høre er altså Alex Warren og Passenger. Det er med hilsen fra Camilla Andersen fra Køge.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Christoffer, lidt jaloux, tror jeg, på ham med gitaren. Frem til radioavisen er det Patrick Dorgan, der har gang i noget med Marilyn.

0: Morten Snell Lauritsen tager sig af radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde P. Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sara Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Nu er det så en svag til en jævn vind, der kommer fra vest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Torben Møller.
2: Tobias Rahim og Andreas Odbjergs stor mand prikkede hul på time 2 af dagens P4-aften. Og det er også sidste time i dag. Efter 20 får du nemlig VM på P4. Skal du have noget med inden da, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, altså sms til 1212, og du skal skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Fortæl os også lige, hvem og hvor du er.

Seneste fra Shakira, Zoo, som er fra lydsporet til animationsfilmen Zootropolis 2. Hej, jeg vil gerne høre Sukkershocks nye single, Den sidste nat, da jeg synes, det er fedt, at de er tilbage igen, og de synger helt fantastisk. De bedste hilsner, Hans Bøg i Hillerød. Du

Flers stemme i sangen kan altså noget, og det mister de i trioen her, Sukkerchok og Den Sidste Nat, forslag fra Hans i Hillerød. Og en John Mayer-ting med et par 20 år på banen, Bigger Than My Body.

John Mayer, lige der. Søren fra Haderslev skriver: jeg vil gerne ønske, at I spiller Beautiful Life med Ace of Base. Er på vej hjem mod Sønderjylland efter en herlig studietur i det sjællandske. Ja, Ace of Base mener dem, vi ikke hører så tit. Beautiful Life.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Vi fik lidt fransk lige før, melodrama fra franske Dizis og schweiziske Theodora. Theodora hedder hun nok, og så blev det dansk igen med Aksglædes Giv Lys Igen. Og mere dansk, her står nemlig, er i gang med et malerprojekt. Det bliver så fint. Spil venligst The Minds of 99 under din sne. God aften til alle. Michael fra Nykøbing Falster.

Kacey Musgraves, Dry Spell. En lille halv time nu, inden vi skal have VM på P4. Hvis der er noget, du synes, vi skal høre inden da, så skal du til at skynde dig og maile til mig på p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked.

Beyoncé, Irreplaceable. Mikkel fra Vandløse siger god aften. Jeg er netop kommet hjem fra en hyggelig eftermiddag med min gudmor Mette. Jeg føler mig meget heldig i at have hende i mit liv. Derfor vil jeg gerne høre Lucky Again med Lykke Li. Den minder mig også om, at ting kan blive gode igen med de rette mennesker omkring sig.

Jo, og jeg skal nok vente, så står jeg lige og kigger på endnu et forslag til musikken her. Der står nemlig, hej P4-aften, vil I spille Jonathan med nummeret Alle Mine Tanker, så jeg kan mindes en dejlig weekend med min mor til Copenhagen Sprint, hvor vi så en rigtig god koncert med Jonathan. Mange hilsener, Filippa fra Brøndshøj. Jonathan er 18 år gammel, som så vidt jeg kan se, og i øvrigt også skuespiller ved siden af det her med musikken.

Mandlig følsomhed 2026. Jonathans alle mine tanker. Filippas forslag til vores allesammens musikaften. Der er som sagt VM på P4 efter 20. Det her er Songbird.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Hvis du er lucky, hvis du er heldig, ja, så er du vild med fodbold. Det er jo VM-tid. Det er en fest. Også her på P4 lige efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg kan holde lidt tidligere fri normalt. Her er Jamiroquai, Cosmic Girl. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Klokken er 20. I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
0: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
4: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle af de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med jalousi.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Jamen, det er en stor aften i aften i VM på P4. Ikke alene, så skal vi have sat gang i gruppe I. Vi skal også se en af VM's aller største favoritter i aktion for første gang. Jeg taler naturligvis om Frankrig, der når klokken bliver 21, møder Senegal i den første kamp i gruppe I. Det bliver bare sindssygt spændende, og det bliver fedt at se det franske hold i gang og få en eller anden fornemmelse af, hvor det rent faktisk står henne i det her VM. Så det kan du roligt glæde dig til. Vi tjekker ind hos vores reporter Jens Ole Sørensen inden længe. Vi kan jo lige så godt bruge alt den gode tid, vi har frem til kl. 21 til at se på kampen og i det hele taget se på VM i fodbold. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en stor aften i VM på P4, og så ellers velkommen til.

Benjamin Hav fik du her med Portugal i VM på P4, hvor vi har det lidt som travheste, der skal ud af boksen. Vi står og skraber lidt i jorden, fordi aftenen i aften den byder på et brag af en kamp. Det er Frankrig, der skal i kamp ved VM for første gang, og det skal deres modstander Senegal sådan set også. Det er bare interessant med det franske hold, fordi det er et hold, der er udråbt som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde, og det er også, kan du læse, inde på dr.dk/sporten, simpelthen den mest værdifulde trup nogensinde ved et VM. Det er noget, New York Times skriver, og som du altså kan læse meget mere om inde på dr.dk/sporten under vores VM-fodbold. Ja, så det er dyre drenge, der går på banen, og det er også et hold og nogle drenge, der er utrolig store forventninger til. Det kan jo være, at du sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvordan den her kamp den kommer til at gå. Det synes jeg så faktisk, du skal bruge til noget fornuftigt. Jeg synes nemlig, du skal gå ind og melde dig til vores VM-spil, hvis du endnu ikke har gjort det, fordi der kan man nemlig rigtig få lov at kloge sig. Og er der noget bedre i disse VM-tider, end at få lov at have en holdning til, hvordan man tror, det går i de forskellige kampe. Du kommer ind via DR Nyheders app, og så er det faktisk rimelig enkelt derfra, altså under VM-fodbold, og så bliver du lidt direkte derind, og, hvis du trykker på VM-spillet, så det er til at have med at gøre. Og selvom VM er godt i gang, så er det altså endnu ikke for sent at melde sig til, så hermed en kæmpe anbefaling til at gøre det. Det eneste, der er problemet, er, at man bliver en lille smule bitter, kan jeg godt sige, egen erfaring. Så hvis ellers at du vil spare på tiden, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det, men det gør VM endnu sjovere, end det allerede er i forvejen. Og så er der i øvrigt en masse gode præmier på højkant også, så det er svært at pege på, hvorfor man skulle lade være, så hoppe ind i DR Nyheders app og tilmelde dig VM-spillet, hvis du ikke har fået gjort det endnu.

0: Skins.
1: Det er det, jeg går her og tænker på.
0: Åboulevarden.
1: Det jeg går her og tænker på.
0: Hed den her sang altså, og du lytter til VM på P4. Der er VM-fodbold i vente i aften. Frankrig møder Senegal. Kampen starter kl. 21, og faktisk kan du også se kampen på DR1. Optakten er allerede i gang. Så hvis du nu på en eller anden måde ikke er i nærheden af en radio, men er i nærheden af et fjernsyn, så har du også den mulighed, men vi har naturligvis også din ryg her på P4. Det er det, VM på P4 er til for, og vi gør, som vi plejer. Vi er også nødt til at lege lidt med ikke nødvendigvis resultatet, men med første mål. Og det er også igen en mulighed for lige at sidde lidt længere ude på kanten af stolen, når man ser den her fodboldkamp, hvis man nu har chippet et lille bud ind i sms-bunken på, hvornår det første mål kommer i den her kamp mellem Frankrig og Senegal. Det du gør, det er, at du sender mig en sms på 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket minuttal og sekund du tror, at den første scoring falder i. Og du kan i princippet putte lige så mange lodder i bowlen, som du overhovedet har lyst til. Det er en kæmpe fordel, hvis du også lige skriver dit navn til mig, når du sender sms'en afsted. Og så sidder jeg jo selvfølgelig og holder øje med, når eller hvis der bliver scoret i den her kamp, præcis hvornår scoringen falder, og hvilket bud der i så fald så kommer allertættest på netop det tidspunkt. Der er et backtag, et VM på B4 backtag på højkant, som du kan vinde, hvis du er den, der rammer tættest på. Så der er god grund til at deltage i den konkurrence, både fordi det er meget fedt at vinde fede præmier, men også fordi det bare er fedt at kunne sige, at man var den, der kom tættest på. Der er så mange gode muligheder i lige præcis den konkurrence. Så det her håber jeg, at du har lyst til at være med til P4 mellemrum, og så dit bud ind til 12.12.

0: Vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Sia fik du her med Cheap Thrills. Og det tidspunkt, vi skal til nu, det har jeg glædet mig til faktisk nærmest hele dagen. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften.
0: Det er jo en stor aften, vi har også i VM på P4 i aften, fordi det er altså Frankrig. Senegal, det gælder. Kampen starter kl. 21. Altså, er det bare noget, jeg går og bilder mig ind, eller kan vi rent faktisk forvente os en ret god fodboldkamp?
2: Altså, jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op på max til det her, fordi det er jo verdens bedste fodboldhold. Det er nummer 1 på verdensranglisten, Frankrig, og også de største favoritter til at vinde verdensmesterskabet, der skal i aktion for første gang. Og så er det jo ikke et nobody-hold, de skal op mod, nemlig en af de gamle franske kolonier, Senegal. Jo faktisk Afrikas bedste hold, selvom de på skrivebordet fik frataget deres afrikanske mesterskab. Og så ligger vi jo lige dertil, at det også er på det største VM-stadion i New York. Det er også her VM-finalen skal spilles. Så det kan jo godt være, at det ikke er sidste gang, vi får Frankrig at se her i New York. Ved du hvad? Jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op sammen med dig og de 82.500 mennesker, der sidder plads her på MetLife Stadion i Meadowlands i New Jersey.
0: Den her gruppe, som Frankrig og Senegal er en del af, tæller også Irak og Norge, som skal i kamp efter midnat, altså i nat. Og det er altså ikke nødvendigvis sådan lige til, synes jeg, at vurdere. Altså udover, man naturligvis godt kan pege på, at Frankrig må være det stærkeste hold. Men er aftenens kamp mod Senegal også den sværeste kamp for dem i den her gruppe?
2: Jamen, det er i hvert fald den sværeste i aften. Men jeg tillader mig at sige det på den måde, fordi det er en springfarlig gruppe, og det er ikke på grund af Irak, det kan jeg godt sige. De kommer til at spille en birolle i den her gruppe. Det er i hvert fald det, jeg forventer. Men hvad kan Norge? For det kan godt være, at franskmændene, de kan fodre svin med verdensstjerner og Ballon d'Or triumfer. Men hvad kan Norge stille op mod Frankrig? Hvor gode er Norge? Det er jo det, der er det store spørgsmål, fordi på et tidspunkt kan det jo være, at det ender med, at Frankrig skal tage til takke med en anden plads, eller Norge eller Senegal er tilfredse med en tredje plads. Jeg synes, det her det er en giftig gruppe, og det, der gør den her giftig, det er jo, at der er så stor forskel på, om du bliver nummer 1, 2 eller 3 i forhold til, hvem risikerer du at møde, når vi kommer længere ind i turneringen.
0: Vi ser på de to hold lige om lidt, men først Alex Warren og nummeret her, der hedder Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Pauline fik du her med ny og næ i VM på P4, hvor vi er 26 minutter fra kampstart mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen. Jeg fortalte lige lytterne lidt tidligere i denne her time, at Frankrig faktisk har den mest værdifulde trup nogensinde ved VM. Det er en historie, man kan læse inde på dr.dk/sporten, og alle udråber jo også Frankrig som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde. Prøv lige at give os en overflyvning på det her eminente franske hold.
1: Jamen, jeg har siddet og regnet lidt på det, hvis man nu ikke skulle købe det franske fodboldlandshold, men i stedet for at ville prøve at investere penge til noget andet, så har man op til flere valgmuligheder. Man kunne for eksempel købe Aarhus Universitetshospital, alt inklusive også de budgetoverskridelser, der har været i årenes løb. Eller hvis man måske er lidt mere en sådan en bad boy, så kunne man måske tænke sig 20 af de nye danske F-35 jæger. Det er nogenlunde værdisæt, som det her fodboldlandshold. Det siger også lidt om, hvor vilde de her stjerner er. Det er jo Ballon d'Or-modtager, og for den sags skyld kandidater på stribe. Og vi kan jo tage den for den ende af, fordi det er jo med mestre på stribe, og det er jo ikke mestre fra hverken Belgien, Holland eller Tjekkiet. Med al respekt, det er jo altså spanske mestre, franske mestre, tyske mestre osv. Og et engelske mester for den sags skyld også. Og hvis vi lige kigger på deres offensiv, jamen så er det jo sådan fire spillere, som var ret beset alle sammen godt kunne, hvis ikke de kom fra det samme land, ryge puljen til, når der skal findes en ny Ballon d'Or-vinder. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiree Doué og Kylian Mbappé helt i front. Det er jo en frygtindgydende offensiv. Og hvis vi gik ned på midtbanen og forsvaret, ja, så bliver det jo ikke meget ringere. Og så vil jeg så tillade mig at sige, hvad mange andre også har sagt. Deres største

0: svaghed, ja, han sidder ude på bænken, fordi han er en forsigtig pære, og det er der jo bred enighed om, at den franske landstræner, han har været alt for forsigtig. Han har simpelthen spillet for kedeligt og for forudsigeligt og for defensivt i forhold til, hvad han reelt set har at gøre med fra bænken. Så når vi ser den her kamp i dag, så er det jo så også en kamp, vi ser i forhold til, om den franske landstræner, Deschamps, han tør slippe dem løs. Og når jeg kigger på den startopstilling, de har lagt ind her, ja, så har han sluppet de vilde heste løs, og de får lov til både at vrinske og galopere og spille fodbold, når vi går i gang her kl. 29. Jeg tror, det bliver vildt.
1: Vi ser på, hvem det er, de bliver sluppet løs imod lige om lidt, når vi ser på Senegals hold, og endda Annika og nummeret Livs Forlands.

0: Livs forladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi sidder og venter på, at der er godt og vel 20 minutter til, at kampen mellem Frankrig og Senegal bliver fløjtet i gang ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, du berettede om det franske hold for lidt siden, som jo er spækket med stjerner, og altså bare ser ærligt talt lidt frygtindgydende ud, hvis man er alle andre hold, der skal op imod dem. Men Senegal, det er jo heller ikke nogen UEFA størrelse.
1: Hvis jeg skal være glad, så tror jeg faktisk, at de er lidt ligeglad. Fordi jeg tror, at de har modet og troen på egne evner til at udfordre Frankrig. Og vi skal også lige sige, det er jo også et Senegal-hold, der er belastet sådan af fortiden, fordi Senegal jo var en fransk koloni helt frem til 1960. Og vi skal faktisk helt frem til, jeg mener, det var enten sidste år eller forrige år, hvor de sidste franske styrker, de forlod Senegal. Så de to lande er jo også historisk set spundet sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, de her spillere sådan reelt har en aktie i. Bortset fra, at cirka halvdelen af truppen faktisk er født i Frankrig, så er der også en, der er født i Tyskland og en i Spanien, og flere har også andre tilknyttede rundt omkring i Europa. Men bare for at sige, at det her senegalesiske hold også har rødder og fangerarme ind i det franske, og kunne have valgt at spille for Frankrig, men valgte altså Senegal. Flere af dem er registreret for rigtig mange franske ungdomslandsholdskampe. Men vi skal så lige huske, at de her senegaleser, de jo faktisk er Afrikas bedste hold, selvom de ikke vandt det afrikanske mesterskab. Og hvorfor var det lige, de ikke gjorde det? Jo, de vandt jo sådan set, troede de. Men de fik så frataget mesterskabet sidenhen, fordi de senegalesiske spillere jo forlod banen i finalen, fordi de protesterede mod straffespark. De kom tilbage, de spillede færdigt, de vandt, troede de. Men så gik det afrikanske fodboldforbund ind og sagde, det var simpelthen i disrespekt for spillet, så vi fratager jer det afrikanske mesterskab. Så de har ikke vundet noget, men det vil de jo så gerne her, hvor de kommer til VM i rigtig fin form, lutter, sejrer en enkelt uafgjort i deres opvarmningskampe, og som et hold, der kvalificerede sig direkte og uden problemer ind i det her verdensmesterskab. Navnene, de er mange, men det største, det er Sadio Mané, der spiller, som man siger, sit sidste mesterskab. Han er 34 år gammel, men rundt omkring ham, masser af talent, masser af gode fodboldspillere. Det her kan godt blive en bananskræl for Frankrig. Jeg tror det ikke, men muligheden er der.
0: Kampen starter klokken 21, og du kan selvfølgelig følge den her i Liga. Nej, undskyld, VM på P4. Det er så svært, når man har flere programmer. Det er naturligvis VM på P4. Der er også optakt i gang på DR1 lige nu, hvor du også kan se kampen, og så kan du selvfølgelig også følge den i live-bloggen inde på dr.dk/sporten. Her er det Oasis.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Chili fik du her med Dronning af Månen. Der er 10 minutter til kampstart mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Det er gruppe I, den første kamp, vi skal have set fra den gruppe. Jens Ole Sørensen guider dig igennem kampen op til radioavisen. Skal du få masser af musik. Her er det TV2.

0: One Republic fik du her med Need Your Love.
1: Er der kæledyr i huset? Få dem fodret, få dem luftet, få dem låst inde. Er der børn? Få dem til at sidde stille eller lægge dem i seng. Er der nogen, der ikke kan lide fodbold? Skil dig af med den. Det her, det er fest af dag på en tirsdag. Det er 82.000 tilskuere i tre etager. Det er verdens stjerner i hobetal. Det er Frankrig mod Senegal. Det er forløbige top på VM i USA med kampstart kl. 21.

0: Portugal og Frankrig. Det er sat i gang kl. 21. Du får den selvfølgelig her i VM på P4. Oha. Aretha Franklin og George Michael tog os frem til radioavisen, du skal få nu kl. 21.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedele af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Jørgen Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det deles klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først på dagen nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.

0: Bare rolig fik du her fra Katinka.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Klokken er over 21, og det betyder, at kampen mellem Frankrig og Senegal er sat i gang, Jens Ole Sørensen. Vi har jo talt om det her, det kunne blive en eksplosiv affære. Kan man se det fra starten af kampen?
3: Jeg synes, det har været sådan lidt en famlende affære. Det hedder det. De gode spillere fra Senegal har udfordret Frankrig, og så har der været flere spilstop. Jeg synes faktisk også, at Senegal er blevet snydt i en situation. De havde hjørnespark, og så får deres målmand et frispark, men det er faktisk en fransk forsvarsspiller, der jogger sin egen målmand over støvlerne og dermed giver et frispark. Det tror jeg altså, det var en fejl fra Alireza Fagani, den australske dommer, født i Iran, flygtet til Australien, og i dag australsk statsborger, en af de absolut topdommere i hele verden, dømte finalen ved VM for klubhold sidste år, så den kan ikke komme i bedre hænder, den kamp her mellem den tidligere franske koloni Senegal og så Frankrig. Lige nu Frankrig på bolden, forsøger at bygge op helt nedefra, kommer fornuftig pres fra Senegal, lægger pres ud mod højre side, tvinger Frankrig til at skal åbne over i venstre side. Tchouaméni er nede og henter bolden nede hos sin egne forsvarsspillere, men det går meget, meget langsomt og løbende for de franske spillere. Det er også så mere lunden, end det er løb. Hvis vi lige skal sådan klare vejrudsigterne for New Jersey, hvor det her stadion det ligger, 24 grader, højt solskin, så vi kan sige, det er en god dansk sommerdag derovre, så det er varmt, men det er ikke sådan hedebølge varmt derovre. Vi har spillet 5 minutter af den her med stor spænding i mødesættet kamp mellem Frankrig og Senegal. Det er stadigvæk uafgjort 0-0.

0: Be Her hedder den her fra Ella Langley. Du fik den i VM på P4, hvor der lige nu er kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om, at mange har peget på det her franske hold som nogle af de helt store VM-favoritter. Er det så egentlig dem, der sætter sig på sådan en kamp her fra start?
1: Nej, for jeg tror rent faktisk ikke, Senegal har fået den der alle mail om, at Frankrig er store favoritter og kommer til at skal vinde VM og skal spille sprudende fodbold, score masser af mål. Fordi det har været Senegal, der med afstand, og jeg siger med afstand, har været det bedst spillende og mest målsøgende hold i de 9 minutter, der er blevet spillet. Vi har ret beset ikke set overhovedet noget fra de franske verdensstjerner. Ja, jeg er faktisk næsten ved at være sikker på, hverken Dembélé, Mbappé, Olise eller Doué, de har rørt bolden i de her 9 minutter. Til gengæld så har vi haft et super godt angreb med fint opspil over højre siden, og så midtbanespilleren Lamine Kamara. Han har nummer 8, og han spiller også positionen, den 8. position på midtbanen, og en af dem der tager løbet hele vejen igennem kæderne, og han kommer altså fri på kanten af feltet, men så bliver han så til gengæld også passet op af en af verdens bedste forsvarsspiller William Saliba, nykåret engelsk mester med Arsenal, der fulgte ham til dørs, og så kom der ikke noget ud af det. Men en ting, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Senegal bliver ikke på nogen måde sådan et offerlam, der bliver båret op, og så kan de franske verdensstjerner partere dem efter behov. Det her senegalesiske hold, de kom for at spille fodbold, og det gør de, og de gør det godt. Og der er spillet 10 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Hedegaard sammen med Lukas Forkhammer fik du her med Happy Home. Jens Ole Sørensen, Frankrig møder Senegal ved VM i fodbold, og vi har hørt dig fortælle om, at Frankrig har faktisk været en lille smule på hælene. Er det helt umuligt for dem at finde nogle idéer, eller skal de bare ligesom spille sig lidt ind i det her opgør?
1: Ja, de skulle lige tage bolden fra Senegal. Det har de så gjort nu, og nu triller de den så rundt mellem hinanden. Og det er også et spørgsmål om det her senegalesiske hold, de kan holde hele vejen hjem. Vi så faktisk også en situation, uden jeg på nogen måde vil sammenligne det. Et Marokko-hold, der også spiller fantastisk flot mod Brasilien, men individuel kvalitet, det var så Vini Junior fra Brasilien, gjorde, at Brasilien fik vredet et ufortjent point ud af den kamp. Jeg vil sige, at der er flere spiller med høj kvalitet hos Frankrig, der kan gå ind og afgøre det. Og så er det så spørgsmålet, om kollektivet også begynder at blive kittet bedre sammen efterhånden, som den her kamp den går i gang. Det er jo ikke sådan, at Frankrig de kommer sovende til det, og det ved de jo også godt, men det er jo et fransk hold, der i dag stiller med flere offensive spillere, end de plejer at gøre. Det er jo sådan, at Deschamps, han har været sådan meget udskilt for at være kyniker og beregnende og kun spille for resultatet at vinde, og ikke for at underholde. Og som hans egen angriber på et tidspunkt sagde, det er en pinsel at se på, men det er det, der ender med, at du står øverst på medaljeskampen. Det var tilbage efterhånden i noget tid, hvor han sagde det, Griezmann, for nogle år siden. Men jeg synes, at de har gode intentioner lige nu, men Senegal har stillet sig tilfreds med, at vi kan egentlig godt parkere sådan nogenlunde midt nede på egen banehalvdel, og så kan de jo spille lige så tosset, de ved, de der franskmænd, fordi de kommer ikke frem til noget, og det er den fase, vi ser i øjeblikket. Meget trillen bolds, men ikke rigtig nogen løb, ingen gennembrud, ingen driblinger, ingen mand-til-mand udfordringer, og så ender det faktisk med, at bolden er helt tilbage ved de franske forsvarsspillere igen. Så Senegal holder ikke bare stand, de har budt franskmændene op til den, som det så er en vals, eller hvad det er, det skal være da usagt. En ting er i hvert fald sikkert, det er foregået i 16 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Helt hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.
6: Vi sidder stadigvæk og venter på, at de franske stjerner stiger til, hvad jeg springer ud og laver drømmefodbold på stadion i New Jersey for øjnene 82.500 tilskuere. Men det gør de ikke. Senegal bider fra sig, og Senegal har faktisk været det bedste hold. Stillingen, den er 0-0.

0: 5 i New Jersey på stadion. Er der fodboldkamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold, Jens Ole Sørensen? Hvordan går det?
1: Ja, men så fik vi da sat lidt fart på de franske spillere her. Mbappé fik fart i fødderne og fik splittet den senegalesiske defensiv fra hinanden, men det bliver altså for omstændigt for Frankrig. Her mister de også bolden, de giver kontramuligheder. De er 3-3. Den skal falde der, den aflevering. Det gør den også åbne ud til højre siden. Han skal ud i en direkte løbeduel, men den bliver han overmatchet på. Det er Dayo Upamecano, som når tilbage og snupper den fra ham. Bayern Münchens midterforsvarer, som jo spiller for det franske landshold, danner makkerpar sammen med Saliba. Og bare for at lige sige, med de to i midterforsvaret, så skal man altså stå tidligt op, hvis man vil tilspille sig store og åbne målchancer. Det lykkedes altså heller ikke for Senegal her. Men jeg savner lidt mere rock and roll fra det franske hold, når vi ved, hvor gode spillere de har, hvad de kan finde ud af. Til gengæld så er der altså en senegalesisk keeper her, som var ved at lave rock and roll, var ved at lave lidt driblinger nede i eget felt, så var tæt på at sætte bolden over styr, men hans holdkammerater hjælper ham, og Edouard Mendy får ikke de problemer. Det kunne have blevet fatalt, hvis han havde dummet sig og sat bolden på spil inde i feltet, og Frankrig kunne sparke sig foran her, hvor vi når nogenlunde midtvejs. Grunden til, at jeg holder den kørende lidt nu, det er, fordi jeg ved, hvad der venter lige om lidt. Der venter der nemlig en af de berømte drikkepauser, og man ikke, den kommer her. Nej, fordi der var ikke frispark. Frankrig på bolden, sætter fart, stopper op, spiller den tilbage. Så vi skal egentlig bare hen til det næste spillestop, så blæser den australske dommer Alireza Fagani i fløjten og sender spilleren ud for at få en tår vand og måske også et godt råd af de respektive landstrænere. Frankrig på bolden, Senegal har igen pakket sig nede på egen banehalvdel, tager imod de franske spillere her. Choubani får sendt den op, mens Senegal får tilbage robret bolden. Så kan de køre kontra. Er der flere spillere med den her gang? Ja, her kommer den afsted over i venstre siden. To franske forsvarer kommer ind. Han går ind, han skyder, han rammer stolpen. Det er en kæmpe mulighed til Nicolas Jackson, Chelsea-spilleren. Han er født i Gambia, spiller for Senegal, og her rammer han stolpen, og det bliver den første og den største mulighed i den her fodboldkamp. Og den var ikke fransk, den var til Senegal. Bolderobring ned midt på egen banehalvdel, og det er faktisk ham selv, der erobrer bolden, eller hvad hedder det, der får bolden her og sender den op, tager driblingen, kommer forbi den franske forsvarsspiller, og det er ikke sikkert målmandsspil derinde af Magan. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Den rammer stolpen, og hvis ikke Frankrig var advaret, så er de det i allerhøjeste grad nu. Vi har spillet 25 minutter med det in mente. Så tror jeg, vi skal have en tår vand og en lille pause.

0: Mr. Know It All fik du her fra Teddy Swims i VM på P4. Vi er til fodbold mellem Frankrig og Senegal. Det er en kamp i gruppe I, som også huser både Irak og Norge, der skal spille til midnat i aften. Men der har lige været hydration break, som det hedder, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg begyndte at kalde den drikkepause.
0: Ja, nå, okay.
1: Kan vi ikke bare kalde den det?
0: Jo, altså.
1: Vi kan også kalde det reklamepause.
0: Ja, det tror jeg måske er mere passende i virkeligheden. Men det er vel egentlig i virkeligheden Frankrig, der har haft mest brug for den.
1: Så det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her, jeg ikke kan lide. Fordi Frankrig var faktisk i problemer. Senegal har fundet den mixtur, der skal til for at pacificere det her franske mandskab. De har jo den der fået løbet en kontra. Rammer stolpen i en situation, hvor målmanden faktisk ikke når ned til den bold. Nicolas Jackson, han får sparket der. Den rammer stolpen og målmanden i ryggen, og så springer den i spil igen. Nu er der indkastet Senegal ned på Frankrigs banehalvdel. Men husk lige nu har den nye regel jo foræret Frankrig en 3-minutters timeout. Og vi kan jo nok sige, hvor har den mest værdi, den her 3-minutters timeout? Det er jo helt klart ved Frankrig her, fordi det der Deschamps er nødt til at ændre et eller andet, fordi Frankrig har jo slet ikke været til stede i den første 30 minutter, hvis vi ser på, hvad det er for et mandskab, de råder over og stiller op med til den her kamp. Indkast til et langt et af slagsen kommer fra Senegal ind på kanten af feltet, ind omkring straffesparkfeltet, bliver hættet væk i første omgang. Mbappé får fat i den, han får ikke lavet en kontra, mister bolden, og fransk er frispark midt på egen banehalvdel. Vi kan bare konstatere, at selvom Frankrig er de største VM-favoritter, så er det ikke altid sådan, at det går. Jeg kan også bare lige nævne, hvordan var det gik en anden af VM-favoritterne i Spanien, da de mødte Cap Verde. Og men, det var af en anden kaliber af modstand, fordi det her Senegal-hold, jamen, de er faktisk gode. Og Frankrig mister bolden igen her, med mulighederne på kanten af feltet, og en afslutning med en skidt en af slagsen for Ismail Assar, Crystal Palace-angriberen, som slet ikke får ramt på den, skulle have kigget på snørebåndene, fordi den ryger en 12-15 meter over mål. Men igen, fransk boldtab midt på banen. Senegal med muligheder igen. Det virker nærmest som om, at de er i gavehumør i historisk grad, det franske mandskab, med masser af boldtab og en offensiv, som på ingen måde hverken er helt eller halvt kommet i gang. Senegal på bolden igen. Der sker ting og sager her. Fint opspillet højre siden. Indkast til Senegal. Alt går Senegals vej i øjeblikket, og de franske spillere ser mere og mere forvirret ud, for det er lige meget næsten, hvad de gør, så går det galt. Og lige nu, Senegal med den ene aflevering efter den anden, og ja, så sige, nu er det jo godt nok i New York. Hvis det var i Mexico, så kunne de jo sagtens begynde at stå og råbe olé, fordi det er Senegal, der holder bolden og har bolden langt mest i den her kamp, og de bruger den faktisk ganske fornuftigt. 31,5 minutter spillet. Frankrig-Senegal 0-0.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Feather i VM på P4. Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal, Jens Sohn Sørensen. Det er altså Senegal, der har vist sig at være bedst, i hvert fald her i den første gode halve time af kampen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, ham du lidt tidligere på aftenen døbte en forsigtig Per ude på den franske bænk. Hvad gør han i sådan en situation her? Fordi han kan da ikke blive ved med at se på det her.
1: Jamen, han sidder og drikker vand.
2: Det kan jeg sige, for jeg lige ser et billede af ham.
0: Ja.
2: Men jeg kan også sige, at jeg står her med to kuverter. Den ene er det gul, den anden er det grøn. Hvad for en af dem vil du have, jeg skal åbne?
0: Det er jo altid farligt, det der. Ja. Det ved vi. Grøn, siger jeg, det er håbets farve.
2: Hvor er det dog heldigt for Frankrig, at i de 35 minutter, hvor de har spillet så dårligt, ikke har indkasseret et mål. Og hvor er det dog heldigt for Frankrig, at de først skal være gode om over en måned, når der skal spilles VM-finale. Så der er jo lang tid at gå på endnu. Vi vil også høre, hvad der stod i den gule.
0: Ja, fordi det er jo det efterlader hende med nysgerrigheden på, hvad man kunne have fået.
2: I den gule her, der står der, at Frankrig kan godt begynde at genopfinde sig selv, hvis de skal gøre sig håb om at blive verdensmester. Fordi det her Senegal-hold, de har i den grad pacificeret de franske verdensstjerner, der ikke bare blindet, de er fuldstændig usynlige. Dembélé på midtbanen. Tchouaméni er heller ikke mange supersild værd i den her kamp. Til gengæld, så sprydler de senegalesiske spillere på stribe, atletiske, lejende, let fodbold. Det er ligesom, at de løber rundt og leger fodbold. Og franskmændene, de er tilskuere til det her afrikanske mandskab, der på fornemmeste vis viser, hvor sjovt fodbold kan være. Både at se på, men også at spille. De har i den grad sat Frankrig til vægs, og Frankrig skal være heldig med, at Senegal de ikke har været mere heldige med de chancer, de trods alt har spillet sig frem til. Og når vi nu går til pause, og nu har jeg hoppet ud over de to kuverter, nu når vi går til pause her, hvis det ender med, at det står 0-0, så kan det godt være, at det var den chance, Senegal fik, for så kan Frankrig måske nå at ændre sig meget hen over pausen, at de slår til efter pausen. Lige nu, mere Senegal. Opspil i højre side, tager positioner, og franskmændene står og venter på, at Senegal sætter et pres ind. Det er for så, de var lige ved at smide bolden væk, Senegal her, men får spillet sig ud af problemerne. 36,5 minut spillet. Det er Frankrig mod Senegal. Det er uafgjort 0-0.

0: Jylland til København.
1: Mumle fik du her med fra Jylland til København. Vi er til VM fodbold mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, det er altså noget en undervældende oplevelse at se det her franske hold spille fodbold ved et VM.
2: Jamen altså, hvis vi sad på stadion, der er mig nu med sådan en halvlunken fadøl her i slutningen af første halvleg, så ville jeg sige, de er sgu selv ikke klar til den her kamp. Ja, nej, det virker ikke som om, de er klar til den her kamp. Og det synes jeg jo et eller andet sted er mangel på professionalisme og ikke mindst respekt for de mennesker, der har betalt formuer for at komme ind og se det her. Og tv-serier, der sidder over hele verden. Puha, det er en sløj fransk præstation her. Det kan der ikke være to meninger om. Vi får nok en del tillægstid her. Vi lige haft en skadespause til Ismaïla Sarr fra Senegal. Er kommet på banen igen. Nu er det frispark til Frankrig, bliver lettet ind i feltet. Men den er der heller ikke præcision på. Der er ikke det, der ligner en fransk spiller i nærheden af, hvor det frispark kommer hen. Senegal appellerer for, at der er hånd på, men Mbappé, han spiller videre, og det er jo det, man skal. Når dommerne ikke fløjter, så lad være med at stoppe og vente. Bare spil videre. Halvandet minut er der til, vi går til overtiden, og jeg tror, der kommer en 5-6, måske endda 7 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor det har været Senegal, der har været toneangivet, og også dem, der har haft den eneste og største chance, at den ramte faktisk stolpen, men det står altså stadigvæk 0-0.

0: Beautiful day her fra YouTube. Tilbage til VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, Frankrig i fremdrift her. Dembélé forsøger at brede den ud til Doué. Det lykkes ikke. Senegal kommer imellem her. Så er det dem, der har mulighed for at løbe en kontra, men det er også godt ryddet op af William Saliba, ledet det franske forsvar. Men når jeg begynder at sidde og kigge tilbage på de 45 minutter plus to tillægsminutter af spillet, så har Frankrig, for at sige som det er, leveret 0 og en skid. Overhovedet ikke noget, der er værd at skyde om. Det, der hedder en expected goal på 0,02. Det betyder, at uanset om vi bliver med at spille til juleaften, så er de stadigvæk ikke scoret et mål, medmindre de ændrer noget, når vi går i gang med anden halvleg. Der er stadigvæk 4 af 6 tillægsminutter tilbage. Frankrig-Senegal, det er stadigvæk 0-0.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season i VM på P4, hvor vi skal have afslutningen på første halvleg i VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg skal bare fordi jeg lærer mig selv, jeg skal lære med at sætte mine forventninger så højt op, jeg næsten ikke kunne blive skuffet, fordi det er jeg meget en dag, specielt over Frankrig. Til gengæld positivt overrasket over Senegal, virkelig spillet godt og fint. Et halvt minut er der tilbage af de 6 tillægsminutter, vi har fået i den her første halvleg, og det er Senegal, der lige måske kan levere det sidste. Her er det Lamada inde i midten af banen. Tager tempoet ud af opspillet, breder den ud til venstre side, mulighed ind i feltet, der er mulighed for et indlæg, der er den, og så kommer den ikke, det gør den ikke, det der er en kæmpe direktør med høj hat og cigar i mundvigen og en stribet vest, det er Ismail Assar, der har en gigantisk chance inde i det lille felt, han skal næsten bare løbe den ind i mål, men sparker den langt, langt over mål, og igen i fuldstændig håbløst fransk hold defensivt her. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. En afbrænder. Og vimmer man. En af de aller, aller største. Det er næsten fysisk umuligt, han kan sparke den der over. Men det gør han altså. Men det giver også et meget godt tegn om, hvad det er for en første halvleg, vi har været vidne til. Det har været Senegal, der har været ene hold om at spille fodbold. Og vi får ikke mere fodbold, for første halvleg er slut. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad gør Didier Deschamps, den franske landstræner, for han sådan cirka startede med alle verdens bedste fodboldspillere på banen. De har bare spillet som en pose nødder. Hvad gør man så i pausen? En ting er i hvert fald sikkert, den er der nu. Det står 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Anne-Marie fik du her med Rockabye, altså pause mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold 0-0. Du får anden halvleg af den kamp efter radiovisen her på P4.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det hører du mig.
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Green Grass fik du her fra George Ezra. Du får anden halvleg mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold i næste time af VM på P4. Lige nu der får du en radioavis. Klokken er 22.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år, ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat, det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere, der bliver der altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
5: Det her er P4.

0: Lige så lige glad fik du her fra Erika Jane.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Første halvleg sluttede målløs og var i hvert fald, hvis man havde store forventninger til Frankrig, som langt de fleste har haft inden den her VM-slutrunde, en noget undervældende oplevelse. Det var et fransk hold, der helt tydeligt manglede idéer og generelt var ret meget på hælene mod et senegalesisk hold, som så til gengæld virkede til at spille sin chance og spille noget frisk og let benet fodbold. De er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu i New Jersey, hvor de her to hold de spiller den her VM-kamp. Men så snart de kommer i gang, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til kampen, altså mellem Frankrig og Senegal.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Der er kommet spillere på banen i kampen mellem Frankrig og Senegal, og sørme om de ikke også har fået sat anden halvleg i gang, Jens Ole Sørensen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da jeg så billederne lige inden de løb ind på banen. Der var det sådan nogle lettere og bekymrede miner hos de franske spillere ude i spillertunnelen. Det er vel også dem, der har mest at ændre på?
1: Jo, de har også haft en landstræner, der har lignet haft dårlig mave det meste af første halvleg. Jeg sidder og ser på det, han har set. Verdens bedste fodboldspiller, han har sat dem op i den formation, som han mente var den rigtige. Og så er der bare præcis ingenting, der fungerede i 51 minutter, 45 minutter plus tillægstid. Jeg sidder og læser franske aviser lidt her i pausen, hvis vi lige går ind på L'Equipe, som er den førende franske sportsavis. De skriver på deres forside her, og det er altså midtvejs, at de blå, altså Le Bleu, undgik med nød og næppe en katastrofe, indtil mindre. Og der tænker de jo på den kæmpe chance i overtiden. Apropos chance, så var det den første chance fra første halvleg her, at de skrev. Due, som skød langt udefra, men også et stykke ved siden af mål. Jeg har faktisk en avisoverskrift mere herom fra Frankrig, der hedder Kampen er tilbage for, hvad hedder det, Le Bleu, der lige akkurat kunne holde uafgjort til pausen. Så vi kan sige, der er også ved at blive lagt i kakkelovnen til en ordentlig sviner på de hjemlige breddegrader, hvis ikke at de strammer gevaldigt op her i pausen. Franskmændene hjemme i Frankrig eller på de franske medier har set nøjagtigt det samme som alle os andre. Lige nu, der er vi kommet 2,5 minutter ind i en anden halvleg, der mest foregår i god tempo. Senegal står og kigger. Det gør Frankrig sådan set også. Og stillingen, ja, den flytter sig heller ikke. Den er 0-0.

0: Wait fik du her fra Calbi i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM-slutrunden, Jens Ole Sørensen. Der var jo ikke meget, der gik Frankrigs vej i første halvleg, så de havde en del at ændre på. Men kan man se her i starten af anden halvleg, at de gør nogle ting anderledes?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Nu er Senegal igen på bolden her. De taber den midt på Frankrigs banehalvdel. Det er mulighed for en fransk kontra. De er 4-4 for ikke at skabe det her overtal over i venstre siden. Alligevel stopper lidt op, og så bliver det sjusket. Og Senegal kan uden problemer nærmest med lejende lethed tage bolden fra den franske spiller. Og så kan Senegal løbe kontra på kontra. Her er der muligheder. Senegal tæt på at løbe forbi Saliba, men lige akkurat i sidste øjeblik får han en fransk tog på bolden, og den bliver spillet tilbage til Magan i målet, og så slipper de med skrækken i den situation. Bold op på Mbappé, men han står med ryggen mod mål. Og hvis jeg lige kigger på Mbappé, han har rørt bolden 15 gange i første halvleg, plus de 6 minutter, der er spillet i anden halvleg. De er med andre ord spillet stort set udenom ham og forbi ham hele tiden. Og lige om lidt, så tror jeg altså også, han og nogle af de andre stjerner, de begynder at eksplodere. Det er jo ikke fordi, at de alle sammen, de her franske stjerner, er udstyret med et lille bitte selvudslættende ego. De har jo også et brand, de skal varetage. Og det brand, det får ikke bare ridser, det får store revner i lakken i øjeblikket, fordi det, der er leveret forløbigt, det kan de slet ikke være bekendt. Og det kommer de også til at stå til ansvar for, hvis de ikke retter op på det. Til gengæld så letter vi på hatten. Jeg ved ikke, hvad for en slags hat man går med i Senegal. Givetvis den farvestrålende ene slagsen. Og det er der også alle mulige grund til, for jeg synes virkelig, at Senegal har gjort det rigtig, rigtig godt i den her kamp. Men stillingen, ja, den er ikke ændret. Vi tager lige det angreb her. Der kommer lidt ud af ingenting. Mulighed og redning. Afslutningen kommer fra Olise, som senegalesiske keeper Edouard Mendy må ud og parere, så ryger den bag mål og giver et fransk hjørnespark. Det var en fejl midt på banen. Senegal mister bolden, og det giver så den her franske kontramulighed. Det er blevet lidt bedre efter pausen. Lidt mere målsøgende, men godt, det er det ikke. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. Altså, en ting er, Jens Ole Sørensen, at Frankrig virkelig spiller under, hvad vi i hvert fald må forvente er deres niveau. Noget andet er, at jeg sådan helt egoistisk også lidt sidder og tænker, altså undskyld, vi er ret langt hen i den fodboldkamp her. Kan vi godt snart få et mål? Hvor tror du det i så fald skulle komme fra?
1: Vi er faktisk kommet lidt tættere på det. Mbappé med sin første afslutning en dag for målrammen, men også en fin redning af Eduard Mendy kommer ned til den flade afslutning, Mbappé kommer her. Men igen, det er ikke en afslutning, der kommer, fordi Frankrig sætter mange afleveringer sammen og med nogle gode løb og alt det der. Det er simpelthen fordi, at Senegal mister bolden midt på en banehalvdel. Olise, synes jeg, har været rigtig god på Bayern München-spilleren til at gå ned, lidt ned i banen og stresse lidt på Senegal og har vundet et par bolde dernede. Og han sender så Mbappé afsted ind i feltet. Mbappé forsøger at snige den over i det modsatte hjørne hos Senegals keeper, men den havde han luret derinde. Men her er der mere. Mbappé kommer ind i feltet, kommer til baglinjen. Der er straffespark. Nej, det er der ikke. Der er hjørnespark, siger den australske dommer, og Mbappé og alle de andre franskmænd kan ikke rigtig forstå. Det står nærmest fuldstændig uforstået over for, at der ikke bliver kaldt straffespark på den der. Men nu tror jeg også, at de gode mennesker, der sidder ude i VAR-rummet, de skal i gang. Ja, jo, jeg ser billederne nu. Mbappé tager trækket, han er inde i feltet. Der er kontakt. Han rammer Mbappé. Det er der ingen tvivl om. Men Mbappé, spørgsmålet er, om han har bolden under kontrol. Han har taget et langt træk. Det der, det tror jeg, det er sådan en VAR gennemsyn. Det er lidt en 50-50. Det er sådan en, hvor du godt kan. Fordi både Mbappé og spilleren, der muligvis begår straffespark her, de står begge to sådan og vinker med fingeren her. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Men der er faktisk kun én, der ved det her. Og det er den dommer, der sidder ude i VAR-rummet, som i øvrigt er fra Saudi-Arabien, Ashedri Abdullah, der kigger efter, og nu får vi VAR-tjekket, og det her, det kan godt være lige præcis det, der ændrer den her kamp, fordi det virker som om, at der er kontakt, men om det ikke er en kontakt, der er kriminel, det skal ikke kunne vides. Mbappé er henne og fortæller den australske dommer, ved du hvad, nu skal du høre her, der var kæmpe stor straffespark, men den gode og rutinerede australske dommer, han siger til Mbappé, prøv lige smut, det skal du slet ikke blande dig i det her. Det er der altså nogen, der sidder og tjekker ude i VAR-rummet. Så lige om lidt, så kommer der hvid røg op af skorstenen ude fra VAR-rummet, og så får vi givetvis dommerne over at kigge på TV-billederne, fordi den er virkelig, virkelig svær, fordi det er sådan noget med faktorernes orden. Hvad rammer først med bolden eller med foden, eller hvad vi gør? Får vi en afgørelse nu? Ja, han bliver kaldt ud til skærmen herude, og det kunne godt tyde på, at der var noget bundklang i anklagen om, at der skete en strafbar handling inde i feltet. Det er et meget lille bitte straffespark, men som min gode kollega Morten Bruun, han plejer at sige, enten så er der straf, eller så er der ikke straffe. Det er ligesom at være gravid. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Ja, poha,
0: det er da sådan en, man er rimelig glad for, at man ikke selv skal være med til at afgøre.
1: Ja, fordi rør han ham egentlig derinde?
0: Ja, det gør han.
1: Det er jo ikke foden. Foden ryger jo i græsset der.
0: Ja.
1: Og så hopper Dembélé. Ja, så der er to muligheder. Enten er straffespark, eller så er der gul kort til, til Mbappé.
0: Enten så er de gravide, eller også er de ikke.
1: Ja,
0: men altså, ja, jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og afgøre det.
1: Jeg tror, det ender med, at Mbappé han får gul kort.
0: Okay.
1: Det er faktisk mit bedste bud. Nu går dommeren ud, og jeg håber, han taler bedre engelsk end ham brasilianeren fra forleden her. Goal kick. Bum. Ingenting. Ikke noget gult kort. Ved I, hvad det var? Det var det, som man hjemme med mig kalder en fis i en hornlygt. Ingenting. Hverken det ene eller det andet. Der er målspark til Senegal, og det er en stadigvæk 0-0 i New Jersey. 16 minutter ind i anden halvleg mellem Senegal og Frankrig. Yeah.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Frankrig har sluppet håndbremsen en anelse, har i de første 20 minutter af anden halvleg leveret dobbelt så meget, ja, tre gange så meget, som de gjorde hele første halvleg. For et øjeblik siden, så var det Mbappé, der igen var millimeter for at slippe igennem Senegals forsvar og bringe sit hold foran. Men mål, det har vi ikke fået noget af. Vi har til gengæld fået 20 minutters fodbold, men det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Frankrig og Senegal her i New Jersey.

Og hvem andre end Kylian Mbappé. Ham selv. 1-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Madonna. Var det her med Material Girl? Ja, jeg kan se, at de skal have noget at drikke nu, Jens Ole Sørensen. Ja. Det er jo lidt uheldigt, når jeg skal give den til dig. Men vi skal høre om det der mål fra Kylian Mbappé.
1: Ja, det kan du også sagtens få et par ord med, og vi skal faktisk sige, vi har faktisk fået et mål mere. Det blev så godt nok underkendt for offside. Det var i den modsatte ende, hvor Nicolas Jackson han fik hamret bolden op i hjørnet, men han var meters penge offside, så den var jo så ikke en, der talte. Det er alt imens fodboldspillerne står ved vandhullet til kampens sidste vandpause her midtvejs i anden heller, så skal vi sige, at det var faktisk manden, der lagde op til målet, jeg gerne vil fremhæve, nemlig Michael Olise. Han har været super god her i anden halvleg. Han er i stedet for at ligge som sådan en kendspiller, faktisk rykket ned som nærmest sådan en offensiv midtbanespiller. Han har ligget og forstyrret Senegals opspil. Det er også ham, der får fat i bolden. Og så kigger han lige ud af øjenkrogen og kan godt se, at Mbappé, han tager løbet foran sine nærmeste spillere. Og på det tidspunkt, Mbappé løber, der kommer afleveringen, og han er en meter onside eller noget den stil. Vi får faktisk det er vist i grafik på skærmen i øjeblikket. Og det vil sige, at så skal han jo egentlig bare gøre med bolden, præcis som han gør. Det er ikke noget med at tæmme den eller stoppe op. Han skyder faktisk på bolden. Det vil sige, at bolden kommer bagfra. Og den, i det øjeblik, den passerer Mbappé, så sparker han til den. Og det har jeg hørt, for jeg ved det ikke selv, at det er noget af det absolut sværeste. Det er det der med at sparke på en bold i medløb. Og så er vi også derhenne, at Mbappé han er oppe på 13 VM-mål i alt. Det er det samme som Lionel Messi, Just Fontaine, med lidt mindre end Gerd Müller, og 2 mindre end Ronaldo, og 3 mindre end Miroslav Klose. Lige pludselig kommer der også et andet aspekt i den her kamp, fordi jeg kunne godt lure på, at sådan en som Mbappé, han også godt kunne være ude efter den der evigheds-VM-topscore-titel. Han er 27 år. Der kunne godt måske være et VM mere i ham. Men man kunne sige, han kan kun score de mål i de kampe, han spiller. Og forløbet så er de spillet 71 minutter i dag mod Senegal. Det har ikke været godt, det Frankrig har leveret. Men verdens bedste angriber, Kylian Mbappé, han slog til, da han skulle. Og det er derfor Frankrig fører 1-0 mod Senegal.

0: Clara fik du hermed. Gosh, I love it. Frankrig kom altså på 1-0 mod Senegal, Jens Ole Sørensen, i deres indbyrdes opgør ved VM. Hvad har det gjort ved kampen?
1: Ej, jeg synes, at gassen er ved at gå lidt af ballonen, ved, hvad Senegal angår. Her har de lidt kræfter, men vi snakker altså et kontraangreb, hvor de 2-6. Så skal man godt nok være dygtig, eller meget, meget, meget hurtig for at få noget ud af det. Det fik de altså heller ikke. Så derfor er den senegalesiske landstræner Pape Thiaw også ved at gøre klar til sine første udskiftninger, Ismaïla Assar. Husk lige, det var ham, der i femte overtidsminut i første halvleg brænder en gigantisk direktør helt inde i det lille felt. Han er første mand, der forlader banen. Nu skal der friske kræfter ind til Senegal, fordi de har jo ligesom to missioner i det her. For det første, så skal de jo ikke komme mere bagud, men de skal også jagte den føring, som de har skabt der. Lamine Camara er den anden, der forlader banen, og så får vi Habib Diarra og Ibrahim Mbaye ind for at tilføre lidt ekstra og nye kræfter det sidste kvarters tid plus stilletid for Senegal. Men det er Frankrig, der ligesom har fået vippet kampen over på deres hænder, og det er dem, der også skaber det, der skabes i øjeblikket. Og de fører altså også med 1-0 mod Senegal.

0: fik du her med Take On Me. Sikke et legendarisk nummer. Det kan du altid regne med her på P4. Den slags kan vi altså godt finde frem fra posen, ligesom vi også er til en fodboldkamp. Jeg ville have sagt en vidunderlig fodboldkamp, men jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan mærke, at jeg er en lille smule skuffet, også selvom Frankrig er kommet på 1-0 mod Senegal.
1: Ja, så er det jo sådan en kamp, som vi i over morgen har lidt glemt, fordi så vandt Frankrig, og det var jo det, vi alle sammen havde regnet med. De spillede ikke særlig godt, nej, det gjorde de ikke, men de vandt, og så videre, og så videre. Og det er jo så også det eftermæle, vi kan sige, at den her kamp, den måske kommer til at gå. Vi kan i hvert fald sige, at lige nu kommer Bradley Barcola ind i, på det franske hold, i stedet for Dembélé. Han har været vældig anonym i den her kamp, har ikke rigtig disket op med det helt store i den her kamp. Men det siger jo også lidt om Didier Deschamps, den franske landstræner. Han er stok konservativ. Altså, han ændrer ikke noget, med mindre det er pinedød og allerhøjst nødvendigt, fordi det er et hold, der spillede dårligt. Alligevel holder han fast i det samme hold hele tiden. Og vi skal altså herhen næsten 10 minutter før tid, før han begynder at skifte den første ud. Og det er jo ikke en udskiftning, der kommer til at ændre noget for det her franske hold. Måske kan vi jo så læse det næste ind i det, nemlig i forhold til, om hvorvidt han har tænkt sig, at det her, det er den kamp, som holdet skal spille sig i form med. Altså, vi skal huske, det her hold er jo næsten lutter nationale mester. Der er en tysk mester, en spansk mester, en engelsk mester, der er to franske mestre, også en sølvvinder, to sølvvinder faktisk fra Spanien, og så et par femtepladser fra Serie A i Italien. Det er jo altså spillere, der har spillet på europæiske tophold alle sammen, og for mange vedkommende allerede har vundet en titel i den her sæson. Så det er et spørgsmål om, de lige skal måske have genstartet deres fodboldmindset her med en måneds kamppause, hvor de har været enten på ferie og eller i træningslejr med landsholdet. Men den skal jo spilles færdig, den her kamp. Der er 9 minutter tilbage. Senegal på bolden her. Man kan ikke rigtig få det til at glide og flyde som i store perioder af første halvleg. Så med 9 minutter tilbage, så konstaterer vi, at det eneste, der er gået planmæssigt i den her kamp, det er, at storfavoritterne Frankrig er foran, men det er med beskidende 1-0.

op for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Bradley Barcola på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Dalin fik du her med det hele. Vær nøj, Jens Ole Sørensen. Vi skulle åbenbart ret langt hen i den her fodboldkamp, før at Frankrig fik gang i det spil, som vi alle sammen havde regnet med, vi skulle se dem spille til VM 2-0, altså mod Senegal.
1: Og det var faktisk et rigtig, rigtig fransk mål, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde. Lige præcis, men den franske spiller, der er i ro på bolden på midten af banen, og lige har det her, det her splitsyn, hvor man kan se, hvor ens medspiller er på vej hen, og ser lige præcis, at Bakola, han er startet på løbet, og spiller afleveringen ned i det tomme rum, så han kommer alene med målmanden. En ting er, at han ræser stadig en rasende fart, jeg aldrig nogensinde selv vil kunne opnå. Men det er så en ting. Den anden ting, det er lige præcis det der med at ramme bolden på det rigtige tidspunkt. Lige neden, nederst i bolden, så den svæver hen over målmanden. Og nu går det måske i øvrigt endnu mere galt for Senegal. Bolden igen ind i feltet. Mbappé. Ah, den er slatten, den afslutning. Edouard Mendy inde i Senegals mål har ingen problemer med at redde den. Nej, bare lige lidt på hatten for Bakola. Og den afslutning, elegant afslutning til 2-0. Og hvis jeg lige må tillade mig at sige, nu har jeg kun to fromme ønsker tilbage for den her aften. Det er lige et mål mere til Frankrig og et til Senegal. Og hvorfor tror du det, Louise?
0: Det er fordi, du har 3-1 i dit VM-spil.
1: Lige præcis.
0: Det er
1: og alternativt, så skal jeg bare stoppe nu, fordi så har jeg differencen mellem de to hold rigtigt. Og jeg har brug for
0: du
1: det.
0: Du kan jo
1: det...
0: ikke, du kan mange ting, men du kan ikke trække stikket på en VM-kamp. Bare
1: nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, at det er ikke fordi, det går skide godt for mig, det der VM-spil. Og derfor vil jeg godt sige til alle, der sidder og lytter derude, I kan stadigvæk nå at få et hold, og I kan også godt sagtens nå at indhente mig, og gjort mange af dem, jeg kender. Fordi det er faktisk, undskyld mig at udtrykke, skide svært at ramme både de rigtige antal.
0: Svært,
1: mål, og differencen og så videre.
0: Meget,
1: så ja. Men, ind på den der app, der hedder DR Nyheder, nede i bunden, der er der sådan en fem forskellige ikoner nede, der trykker man på VM-spillet, og så kan man sagtens registrere sig med sit DR log ind, og så begynder man ellers bare at tippe løs, og så kan man sagtens nå at ræse fra mig, inden den indledende runde, den er slut. Det er der i øvrigt lang tid til. Vi er faktisk ikke længere henne end i morgen. Så spiller de sidste hold, og så tager vi hul på anden runde. Lige nu er der 4 minutter til det er slut, og Frankrig fører 2-0 mod Senegal.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: HNG og Medina fik du her med gemt dit nummer i VM på P4, hvor vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Det har været sådan en lidt sjov størrelse, synes jeg, Jens Ole Sørensen, fordi der gik temmelig lang tid, før Frankrig fik taget hul på byllen. Men det har de så fået nu, og 2-0 her kort inden vi finder ud af, hvor mange minutter der er lagt til.
1: Skal vi ikke tage det vigtigste først, nemlig hvor mange minutter der er lagt til? Og det kan jeg fortælle dig lige nu. 8 minutter. Det er lang tid. Nu begynder jeg lige at sige 8 plus 4. Hovsa, det er lige midt af radioavisen. Men vi får selvfølgelig slutresultatet på den anden side af radioavisen, når vi snakker mere fodbold, både om den kamp i dag og dem, der kommer her senere i net. Men hvis jeg lige må tillade mig at lave et spejl over til en anden kamp, hvor vi havde et andet afrikansk hold, der viste sig frem på fornem vis, nemlig Marokko mod Brasilien. Der synes jeg jo, at Marokko havde meget mere at byde på i hele kampen, og det var et lykketræf, at Brasilien de fik uafgjort i den der kamp. Jeg er nødt til også at sige, Frankrig har skuffet mig, men Frankrig er blevet så meget bedre og mere kyniske i anden halvleg og har skabt de chancer, der skal til. Og derfor er det ikke sådan, at det er ufortjent, at Frankrig ender med at vinde den her kamp. Senegal kunne bare godt have håbet på en bedre skæbne, når de præsterer og leverer så godt, som de gjorde i hele første halvleg. Men vi har spillet det første af de 8 tennisminutter. Lad os lige se det franske angreb her. Der er friske kræfter på banen. Det er Jessy, som kommer ind her og forsøger at finde Mbappé. Det løser ikke. Jeg holder stadigvæk fast i, vi har spillet 1 af 8 tillægsminutter. Frankrig fører 2-0 mod Senegal.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Spiro. Du får den her i VM på P4, hvor du nu også får nyt fra kampen mellem Frankrig og Senegal ved VM. Den når ikke at blive færdig, inden vi skal have en radiovis, men Jens Ole tager os op til radiovisen kl. 23.
1: Og jeg kan nemlig også godt regne ud, fordi der er 4 minutter tilbage, 8 minutters tillægstid mindst, og der er kun lige godt 1,5 minutter til, vi skal have nys fra nær og fjern i radiovisen her kl. 23. Men lige nu skal vi have et angreb fra Senegal ned mod det franske mål, ind i feltet, afslutning og mål til Senegal. De var ikke døde og begravede. Ibrahim Mbaye, indskiftet PSG-spiller, 18-årig senegalesisk stjernefrø, afdribler fransk forsvarsspiller, tager sigte, hugger til som den anden slange og sender den op i krydset og holder liv i håbet hos Senegal. Ah, okay, den rammer målmanden og så op i hjørnet. Men det der, det er godt angriberspil fra Senegals målmand, og dårligt målmandsspil derinde fra Marc Magang. Han skal enten parere eller stoppe den der, men vi må nok sige, så fik vi da lidt drama her i afslutningen med Senegal reducering til 2-1, og en rasende fransk landstræner Didier Deschamps rejser sig op og kyler vandflasken ned i jorden, fordi det her, det lignede den sikre, ikke kønne, men stadigvæk sikre og komfortable 2-0-føring. Men nu står der altså lige hokus pokus. Pludselig 2-1 til Frankrig i stedet for 2-0. Og det betyder, at Senegal har muligheden for at gøre det grimme ved Frankrig og stjæle et point fra dem. Om det sker, det afslører vi på den anden side af radioavisen, for vi tager lige en boldpause. Klokken er nemlig blevet 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Kash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er tilbage på MetLife Stadium i Meadowlands i New York, eller New Jersey for at være helt præcis. Og vi er inde i det 9. tillægsminut. Knap havde Senegal været rundt og jublet over, der scoring til 2-1, inden Frankrig fik sat gang i noget igen. Michael Olise afleverer bolden til Mbappé. Han kigger op. Det er midt på modstanderens banehalvdel. Han hugger til den, og den går i nettet, og Frankrig foran med 3-1. Nu er vi inde i det 10. tillægsminut. Senegal med noget, der godt kan kun have blivet sidste. Han gør, det bliver et selvmål. Nej, det gør det ikke. Det bliver tæt på selvmål. Heldigvis har vi alverdens teknologi monteret i både mål og i bolde. Nu er der tæt på Frankrigs gode selvmål her i 10. tillægsminut. Det her, det er en vild kamp, og vi må sige, alt det gode, det fik vi altså efter pausen. Jeg kigger lige her med mine egne øjne og godt kan se, ej, den bold er ikke ind over stregen. Den skal helt ind over stregen. Til gengæld, så slutter festen her. Er det Reza Fagani fra Australien blæser af. Mbappé bliver dobbelt målscorer. Frankrig vinder 3-1 over Senegal. Og jeg har armen over hovedet, fordi det havde jeg nemlig tippet i DR's VM-spil.
0: Jeg skulle lige til at sige tillykke til dig. Men du får lov at tage den selv. Tak skal du have, Jens Ole.
1: Velkommen.
6: Du lytter til VM på P4.
7: Med Louise Dreisig.
0: Ja, således altså Frankrig mod Senegal. Sikke en kamp, som i virkeligheden måske først startede langt henne i den 2/3 eller sådan noget henne i kampen. Ikke desto mindre altså en sejr til Frankrig på 3-1. Vi skal selvfølgelig vende den her kamp i løbet af den næste time her i VM på P4. Så hvis du gerne vil have mere VM-stof, så skal du endelig blive hængende, ligesom du også selvfølgelig skal få en masse musik her på P4.

0: Stars fik du her fra Simply Red i VM på P4, hvor vi nu er færdige. Eller det er ikke os, der er det. Det er egentlig mest spillerne fra Frankrig og Senegal, der er færdige med at spille i deres indbyrdes opgør ved VM. Jens Ole Sørensen, nu har vi lige fået pulsen ned. Det blev faktisk også lidt hæsblæsende sådan til allersidst i overtiden. Men hvad synes du, du har set i dag i den her kamp?
1: Jeg har set, at Kylian Mbappé, prøv lige at høre, det er ham, der lige snakker lige om et øjeblik, og hvis man så til fransk lyd, jeg ved ikke, om du får den også der, Louise. Men lad os høre her, det er bagtæppet, Kylian Mbappé, der står og giver interview. Jeg er blevet bekræftet i, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, og på en dag, hvor Frankrig spiller dårligt, og Frankrig er sløje, der slår Mbappé til på en flot, flot teknisk scoring til 1-0, og så et langskud opportunistisk, og måske også lidt heldigt til 3-1. Og i og med, at han gør det, så hopper han så over Lionel Messi. Han har scoret 13 via mål. Nu har Mbappé scoret 14. Det samme som Gerd Müller, og vi har lige kun gået i gang med VM. Men hvad der er vigtigere, og det er det, de franske aviser, de fokuserer på, det er, Mbappé allerede nu er historisk. Han er den mest scorende franske landsholdsspiller. Han går over Giroud, som var den, der havde scoret flest mål før det. Og så noterer de franske medier så også, at det blev til en arbejdssejr. Den var ikke køn, men nu er VM i gang, og Le Bleu har sat retningen for, hvor de skal ende, nemlig med et verdensmesterskab. Når alt det der så er sagt, for jeg har ikke haft tid til at tjekke de senegalesiske aviser, så vil jeg også bare sige, at Senegal har alt mulig grund til at blive nævnt med rosende omtale efter den her kamp, fordi de spillede virkelig godt, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at se den kamp, som Senegal de skal spille mod Norge, for vi skal lige huske, vi må formode, at alle tre hold de slår Irak, så den der kamp mellem Senegal og Norge, det kan godt ende med at gå hen og blive en kamp om andenpladsen, så jeg synes, den her gruppe, den er spændende, det er lidt en dynamikgruppe, og i dag må vi sige, Frankrig leverede ikke varen, men de leverede sejren og vinder 3 over Senegal.
0: Nu kalder de det en arbejdssejr i medierne, ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er fordi, det var et fransk hold, der lige skulle have banket rusten af, eller er det faktisk noget, der skal skabe lidt bekymring på Frankrigs vegne fremadrettet i det her VM?
1: Jeg tror, hvis du tager den franske landstræner Deschamps logik, så hedder den, prøv at høre, undskyld, vi slap over det her. Vi lavede ikke ret mange fejl, vi spillede stabilt, vi holdt hele vejen igennem, vi vandt, vi er videre.
0: Okay. Ja, men altså, det er jo også noget,
1: jeg siger. Det er virkelig ikke noget, jeg ved. Men nå, lige nu, jeg giver interview nu, hvis du skruer op
0: jamen,
1: for lyden.
0: Jamen, jeg er så dårlig til fransk. Altså, Jens Ole, det kan jeg. Ja, men der kan du bare se. Det kommer jo ikke til at gavne lytterne på nogen som helst måde. Nå, men lad os se frem lige om lidt, for der venter også en masse kampe ved VM i nat. Dem kigger vi på lige om lidt.

0: Deja vu her fra Scarlet Pleasure. Frankrig vandt altså 3-1 over Senegal, og den kamp, den har vi jo godt og vel været igennem, Jens Ole Sørensen. Men lad os lige kigge på den kamp, der faktisk skal spilles om godt og vel 40 minutter, nemlig i den samme gruppe, som Frankrig og Senegal befinder sig i. Gruppe I, det er opgavet mellem Irak og Norge, og jeg må jo sige, du med alt, hvad du har sagt indtil nu, lyder som om, du forventer en norsk sejr.
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, fordi Irak stiller både med Al-Hawadi og Ayman i front, så jeg ved ikke rigtigt, hvad de kan byde på.
0: Nej.
1: Det var sjovt, det der, Louise. Du kender dem ikke, og det gør jeg jo heller ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at Holland starter i front, og Sørloth starter i front for Norge. Og de er også Ødegård på. Og jeg prøver at undskylde, alle de bedste norske spillere er på banen her og er op mod Irak-hold. Og det er også en skal-vindekamp for Norge. Fordi Norge har en ambition om at blive drillepinden ved det her VM. Og det skal også være nu. Fordi det, man kan sige om Norge, det er jo lang tid siden, 1998 eller sådan noget, siden de sidst har været ved et mesterskab. Så alle de her spillere er jo forholdsvis gamle til at lave VM-debut. De er jo midt i 20'erne, nogle af dem der sidste 20'erne. Så der er jo ikke så mange verdensmesterskaber tilbage i dem. Men den glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig også til at sige, lige at tage sådan en, hvad skal vi kalde den, en temperatur på de forsvarende verdensmester. Kan du huske, hvem det var?
0: Det er Argentina.
1: Det er Argentina. Hvad er det? Hvor gammel er Messi efterhånden? Ja. Kan han stadig spille? Skal han spille?
0: Der var jo faktisk også åbenbart lidt tvivl om, han kunne blive helt klar til den første kamp. Ikke? Altså, det kan man læse ind på DRK-sporten. Han har haft en skade i sit baglår, men han er meldt klar.
1: Okay. Det er fint, men Argentina og Algeriet lidt senere her i nat, og med det sagt, så er vi jo også ved at være hele rouletten rundt, fordi så mangler vi kun to, eller skal vi sige to af de store og en af de halvstore. Vi mangler Portugal i morgen,
0: ja.
1: Og apropos aldrende fodboldspillere, Ronaldo, skal vi også have gang i der,
0: ja.
1: Og apropos scorende fodboldspillere, England, mangler vi også at få i aktion,
0: ja.
1: Og den kamp, den glæder jeg mig til, fordi de møder Kroatien. Apropos ældre fodboldspiller, hvem er de her?
0: Jamen,
1: jeg... Luka Modric.
0: Nej, gud. Spiller han stadig, men det gør han
1: det
0: simpelthen.
1: Det gør han. Så vi kan sige, det her er virkelig, fodboldkampe for det modne segment, vi lægger op til her henover natten og i morgen.
0: Men det siger jo også noget om, hvor attraktivt det er at spille et VM, ikke? Altså, fordi der er jo ingen af dem, der behøver.
1: Det gør det ikke, men det siger også noget om, hvor høj klasse det har. Altså, Luka Modric er jo stadigvæk ofte en mere nydelse at se på. Det er Messi også. Ronaldo laver også stadigvæk ting. Men det er bare for at sige, når vi er færdige med den England-Kroatien, så er vi hele pladen rundt. Så har vi haft alle 48 i gang. Og så tager vi en tur mere og starter allerede på torsdag. Hvad for en skal jeg glæde mig mest til? Jeg tror faktisk, jeg glæder mig mest til at se Portugal. Og det er ikke fordi, de skal spille mod Elfenbenskysten, men fordi jeg har faktisk også en lidt fidus til Portugal ved det her mesterskab.
0: Okay, hvorfor?
1: Fordi jeg synes, de er gode.
0: Ja.
1: Jeg synes, de har mange gode spillere, både i de portugisiske klubber, men også i rundt omkring i verden. Og så synes jeg, et eller andet sted, så synes jeg også, han er en fed karakter, Ronaldo. Lidt for meget nogle gange,
0: synes
1: måske.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det synes jeg altså også. Men du har ret. Altså, han har jo givet noget til fodboldspillet, som er fuldstændig uden for værdi, kan man næsten sige. Ikke? Men jeg glæder mig mest til Argentina, altså, og det er, fordi jeg bare godt kan lide at se Lionel Andrés Messi spille fodbold.
1: Ved du hvad? Der er plads til os alle sammen.
0: Gudskelov for det, kan man sige. Jens Ole, tak for den gennemgang. Du kan selvfølgelig følge de her kampe inde på DRDK-sporten, hvor vi har en live blog. Og så er der jo selvfølgelig også mere VM på P4 i overmorgen. Her er det Hansen.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Og så fik jeg sagt, at der først var VM på P4 igen i overmorgen, og det skyldes altså kombinationen af en træt hjerne og et kampprogram, der ligger hen over midnat på disse breddegrader i hvert fald. Der er naturligvis VM på P4 igen i morgen aften. Portugal mod DR Congo, og så England mod Kroatien. Undskyld også i din radio i morgen. Udsendelsen starter kl. 18, så masser at glæde sig til. Der også nu får du musik fra Wham! Everything She Wants.

Marvin Gaye fik du her med Charlie Puth og Meghan Trainor i VM på P4. Ja, der er altså masser af guf at hente, hvis du har lyst til at blive opdateret på VM inde på dr.dk/sporten under vores fane, der hedder Fodbold VM. Der kan du lige nu blandt andet læse, at Neymar har trænet med bold, og det er for mig at se en ret vigtig nyhed, for jeg synes, at VM også er stjerner, det er koryfærer, det er legender, og Neymar er jo en af de, der ligger helt oppe blandt de aller største, og han har altså døjet lidt med en skade. Den har siddet i højre lægmuskel. Måske en eller anden form for forstrækning, går jeg ud fra. Men i dag, der har han altså trænet med det brasilianske landshold. Og det synes jeg, der er gode nyheder. Vi kan jo håbe på, at vi så får Neymar og se ved VM. Selvom at der jo lige er nogle dage til, at Brasilien igen skal i kamp. Det er natten mellem den 19. og 20. juni, at Brasilien skal møde Haiti 02:30. Der er jo så lige nogle dage til at få den gode Neymar klar. Det og meget andet kan du altså læse inde på

dr.dk/sporten, hvis du har brug for at blive opdateret. Nu skal vi høre mere musik her på P4. Den her kommer fra Ed Sheeran og hedder Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

sømand af verden her fra Dodo and the Dodos i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så bliver kampen mellem Irak og Norge fløjtet i gang. Det er ikke en kamp, du kan følge her på P4. Du kan selvfølgelig altid gå på dr.dk/sporten og finde live-bloggen. Men det, der kan gøre det sjovt for dig, det er at være med i VM-spillet. Altså ind og tip på, hvad du tror, kampene bliver. Du finder spillet inde i DR Nyheders app. Og så har du altså en ekstra god grund til at følge med i VM's resultater.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

XOXO hedder den her fra Sisal. Vi skal til at tage af i VM på P4, for i dag der er meget mere VM-fodbold på DR.dk/sporten, og så er der VM på P4 igen i morgen aften, så du kan roligt tjekke ind på din yndlingsradiokanal igen i morgen aften. Frem til radioavisen her, Damiano David.

0: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
1: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Og hændelsen kan være del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
1: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
2: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
0: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
3: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, og kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
0: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
3: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
2: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
4: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
2: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
6: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavner har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og som noget helt nyt afholdes der i samme omværing også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Duholm Skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Sætlitz Albert.
2: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, gætte både fordele og ulemper.
3: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
4: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
5: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civil og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
0: Det her er P4.